У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

Україна. Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Наука.
2: У студії Олександр Мончак. У випуску про таке. Астронавтка повернулася на Землю після найдовшої місії Європи на МКС. Учені створили антенну, схожу на світловий меч. Вчені виявили, що у Всесвіті може визначатися, де можливе існування життя. Далі про це і не тільки докладніше. Астронавтка Європейського космічного агентства Софі Адено успішно повернулася на Землю після тривалої місії на Міжнародній космічній станції. Вона провела в космосі 237 днів і встановила рекорд за тривалістю польоту серед європейських астронавтів. Космічний корабель з екіпажем безпечно привітнився 8 жовтня біля узбережжя Каліфорнії. За час місії Адено здійснила понад 3700 обертів навколо нашої планети. Тепер після майже 8 місяців у невагомості на неї чекає тривалий період реабілітації та адаптації до земного тяжіння. Американські науковці навчилися передавати радіосигнал з допомогою лазера. Для цього вони створили у повітрі так звану плазмову нитку, яка працює як звичайна антенна. Лазер іонізує повітря, а спеціальне металеве кільце безпосередньо подає на нього сигнал. Під час лабораторного експерименту такий лазерний промінь підсилював радіосигнал у 2,5 рази. Головна перевага технології – можливість легко змінювати довжину та напрямок такої повітряної антени. У майбутньому це дозволить відмовитися від громіздких механічних конструкцій на супутниках та космічних апаратах. Фізик Костя Траченко з Лондонського університету виявив новий секрет виникнення життя у Всесвіті. Згідно з дослідженнями, навіть найменші зміни фізичних констант можуть порушити рух рідин і зробити існування живих клітин неможливими. Організмам необхідно постійно переміщувати поживні речовини та виводити продукти обміну, що напряму залежить від в'язкості рідини. Якщо закони фізики бодай трохи зміняться, кров та інші біологічні рідини стануть надто густими або надто рідкими для життя. Науковці з'ясували, що реальна в'язкість крові людини знаходиться, вражаючи, близько до теоретичного ідеального значення. Це означає, що для виникнення життя мало лише наявності планет, вуглецю та кисню. Усі фізичні закони Всесвіту мають бути тонко налаштовані, ще й для правильної течії рідини. Чому константи природи мають саме ідеальне значення, науковці й досі намагаються розгадати. Під сучасними вулицями та будівлями на Львівщині археологи виявили унікальні сліди минулих століть. Найбільшою несподіванкою сезону стало давнє кладовище, знайдене просто під міжнародною трасою у селищі Куликів. Його поховання датують 16-18 століттям, а поруч науковці розкопали залишки ринкової площі та мури втраченої дзвіниці. Останки людей вже ексгумували та належним чином перепоховали, щоб по них не їздили автомобілі. У самому Львові археологи дослідили ділянку колишнього городоцького цвинтаря біля привокзального ринку. Там виявили майже сотню поховань, зокрема дитячих, а також старовинні монети, хрестики і залишки гробців. Це кладовище діяло з кінця 17 століття і свого часу обслуговувало парафію собору Святого Юра. Загалом дослідники зазначають, що більшість давніх львівських некрополів свого часу так і не були повністю перенесені. Ви слухали новини науки на 101.8 FM. Випуск підготував Олександр Мончак. Почуємось.
0: Місто над Бугом.
1: Перемога починається з кожного з нас.

0: Світять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6

зрозуміла. Моя сила виходить назовні, бачиш. Моя сила його підкосила, значить. Так, його очі не бачили, куди фігачать. Його очі не бачать, тому що плачуть.

0: Cash.
1: Коли вона неволі, горе не поборола, то сам я не звалюся. Сьогодні день такий, і мої думки лізуть назовні, я надзвичайно злюся і вірю.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

Кам'янець-Кропивниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто надбух.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над вухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

посли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини. Радіо «Місто над Богом».
1: Спорт.
2: Вітаю. У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Японський плавець оновив світовий рекорд, який тримався 7 років. Українці здобули найбільше нагород на Євро-2026 з парафехтування. Збірна України визначилась з новою домашньою ареною на матч Ліги націй проти Грузії. Про це далі. 21-річний японський плавець Томоюкі Мацусіта встановив світовий рекорд на дистанції 400 метрів комплексним плаванням на короткій воді. Проплив за 3 хвилини 54,33 секунди. Попередній рекорд з 2019 року належав його співвітчизнику Дайї Сето, який цього разу не зміг пробитися до фіналу національної першості у Сазі. Мацусіта покращив попередній світовий рекорд на 48 сотих секунди, а зі свого особистого рекорду скинув понад 6 секунд. Світовий рекорд Мацусіти – 13-й в історії 400-метрівки комплексом на короткій воді, проте лише третій за період у 16 років. У 2010-19 роках він належав шестиразовому олімпійському чемпіону американцю Райану Лохте. Перш ніж у 2019-му майже на 7 років його перехопив Дайя Сето. У британському Кардіфі з 6 по 11 жовтня проходила континентальна першість з парафехтування. Нашу збірну представляли 13 українців. На турнірі учасники змагалися на кріслах колісних, на рапірі, шпазі та шаблі в особистому та командному турнірах серед чоловіків та жінок. Збірна України з фехтування на кріслах колісних завершила змагання Євро-2026 16 медалями. В її активі по 5 золотих та срібних нагород та 6 бронзових медалей. Синьо-жовті стали лідерами за кількістю медалей і другими за якісним складом нагород, маючи на одне золото менше за Італію. Збірна України визначилась з новою домашньою ареною на матч Ліги націй проти Грузії. Поєдинок 6-го туру групи Б2 відбудеться 17 листопада на футбольній арені Кошиці. Початок зустрічі о 21:45 за київським часом. Для національної збірної України це буде перший номінально домашній матч у Кошицях. Раніше на місцевій арені свої домашні поєдинки проводили жіноча та молодіжна збірні України. Синьо-жовті відтак продовжать проводити номінально домашні поєдинки у Словаччині. Збірні Північної Ірландії та Угорщини команда Андреа Мальдера приймала у Тернаві. Нагадаємо, що після 4 турів Україна має 4 очки та посідає 3 місце у групі Б2. Команда зберігає шанси завершити груповий етап у топ-2 та продовжити боротьбу за підвищення у дивізіоні. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
1: Місто над Бугом. Переможна хвиля вільної країни.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементі Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Ми не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Економіка.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Міжнародний валютний фонд не змінив оцінок зростання економіки України на найближчі роки. Саудівська Аравія має намір збільшити потужності. В Україні фермери можуть отримати кошти на відбудову та розвиток меліоративних систем. Про це слухайте далі. Міжнародний валютний фонд зберіг прогноз зростання реального валового внутрішнього продукту України на рівні 1% цього року, проти 1,8% торік. Про це йдеться у жовтневому звіті World Economic Outlook. Водночас фонд не змінив очікувань на майбутньому. У 2027 році економіка України має зрости на 3,5%, а у 31-му – на 3,6%. Раніше Світовий банк спрогнозував, що зростання реального ВВП України у 2026 році складе не більше 1,2%, а наступного року лише на 1,5% може зрости. А от у Міністерстві економіки та довкілля України розглядають сценарій, за якого економіка зросте лише на 0,5%. Серед причин – російські обстріли, руйнування логістики та проблеми з експортом. В Україні розпочався прийом заявок на отримання фінансової підтримки для аграріїв за напрямом «Державна підтримка сільськогосподарських товаровиробників», які використовують мельоровані землі та організації водокористувачів. Фінансування покриває часткову компенсацію витрат на будівництво, реконструкцію або ремонт меліоративних систем, насосних станцій та інженерної інфраструктури, введених в експлуатацію з 1 листопада 2025 року до 31 жовтня 2026 року. Саудівська Аравія має намір збільшити потужності трубопроводів для транспортування нафти до 10 мільйонів барелів на добу. Для цього країна тимчасово переорієнтує внутрішній газопровід на перекачування нафти, а також інвестуватиме в модернізацію нафтопроводу «Схід-Захід». Таку заяву зробив міністр енергетики Королівства Принц Абдулазіз бін Салман під час Всесвітнього нафтового конгресу в Ар-Ріяді. Принц також повідомив, що додаткові інвестиції та інфраструктурні заходи можуть забезпечити збільшення потужності ще до 3 мільйонів барелів на добу. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: Козятин, Вінниця, Могилів-Подільський.

під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Сяють небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6

0: актуально про комунальне.
1: Мої вітання. У студії Валерія Подомєєва. У випуску йтиметься про таке. На Соборній облаштували новий регульований пішохідний перехід. На Вінниччині дослідили якість питної води. У Вінниці на вулиці Мури триває ремонт тепломережі. А зараз про це докладніше. На Соборній облаштували новий регульований пішохідний перехід. Він розташований на перехресті з вулицями Князів Курятовичів і Магістратською та з'єднує ділянки, між якими раніше було далеко до найближчих переходів. З одного боку за мостом на площі Героїв Чорнобиля, з іншого біля костелу. Для автомобілів режим руху не змінився. У світлофорному циклі вже була фаза, коли транспорт у цьому напрямку зупиняється. Пішоходи часто переходили тут дорогу саме в цей час, хоча облаштованого переходу не було. Тепер вулицю можна перейти на регульованому переході безпечно. Вінниці та області дослідили якість питної води. Протягом тижня фахівці Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб проаналізували 272 проби води з водогонів області. Воду перевіряли за санітарно-хімічними, бактеріологічними показниками та на вміст радіонуклідів. 266 проб, тобто понад 97%, відповідають вимогам до питної води. Водночас в 6 пробах виявили відхилення. Зокрема, у воді з комунального водогону Хмільника зафіксували перевищення показника за вмістом перманганатної окиснюваності, що може свідчити про наявність органічних забруднень у вододжерелі або мережі. Крім того, у Вінниці якість питної води не відповідає вимогам за каламутністю, у Могилеві-Подільському – за загальною жорсткістю та сухим залишком. Вміст радіонуклідів у питній воді перебуває у межах норми. У центрі підсумовують, що наразі ситуація із забезпеченням питною водою в області контрольована. На вулиці Мури триває ремонт тепломережі. Тут замінюють близько 140 метрів трубопроводів, по яких подається тепло в квартири вінничан. У зв'язку з ремонтом до 25 жовтня включно перекрито рух транспорту від перехрестя з вулицею Монастирською до перехрестя з вулицею Князів Курятовичів. Біля місця ремонту встановлені дорожні знаки та огородження, щоб організувати безпечний рух транспорту та пішоходів. У департаменті транспорту та міської мобільності міськради просять врахувати перекриття під час планування поїздок, а також бути уважними та дотримуватися тимчасової схеми руху. На цю годину у мене все. Бережіть себе. Почуємося.
0: Місто набухом.
2: Голос сили вінничан.

Вінниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Всім привіт, вітаю на хвилі міста над Бугом. Ранкове шоу «Дві кави» розпочинається. Середа, екватор тижня і 14 жовтня на календарі. В студії з вами Сергій Філатов. Що стосується погоди, вже традиційно запитуємо у синоптиків, і вони нам кажуть, що зранку у Вінниці плюс 6, плюс 3, без опадів. В день буде плюс 9, плюс 13, опадів не передбачається. І ввечері плюс 11, плюс 6, без опадів. Найтепліше за останні 130 років було в 1993 році плюс 25 градусів Цельсія, а в 1992 мінус 6. За народним прогнозом, цього дня наші пращури вперше не зустрічали зиму. Особливу увагу приділяли вітру. Якщо цього дня вітер зі сходу чи півночі, зима буде холодною, з півдня – теплою і з заходу до сніжної зими. А якщо вітер мінливий, то і зима буде перемінлива. Будемо спостерігати, що там до чого. Так, що стосується того, що сьогодні можна ще відсвяткувати і відзначити. Всесвітній день стандартів, Всесвітній день мігруючих птахів, Всесвітній день спірометрії та легеневого здоров'я, Міжнародний день дзигі сьогодні, День народження Вінні-Пуха, День накопичення життєвих сил, День екологічної освіти, День припинення знущань, День округлених, день десерту сьогодні, День будь лисим і вільним, День покличте своїх батьків на обід, День скам'янілостей, День малих літер, День шоколадної комашки. Багато сьогодні до чого є приєднатися, обирайте саме те, що вам до смаку. Якщо згадали, що варто привітати когось з близьких з днем народження, пишіть в наш студійний вайбер 067-0118-00. Всі ваші повідомлення з'являються в прямому ефірі. Все, рухаємось далі. Безліч музики саме для вас і найцікавіше попереду.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Вінницький міський голова Сергій Моргунов виступив на 6-му форумі мерів ООН. Очільник громади взяв участь у дискусії про міську мобільність і безпеку дорожнього руху. Цьогоріч вінницький міський голова отримав запрошення виступити на форумі за результатами офіційного відбору, який проводить його президія, інформує Сергій Моргунов у своєму телеграм-каналі. На форумі зібралися мери з різних країн. Це майданчик у системі ООН, де представники місцевого самоврядування можуть безпосередньо долучатися до міжнародного діалогу та напрацювання рекомендацій для національних урядів. За словами Сергія Моргунова, питання стійкості важливо обговорювати на рівні ООН. Ця та інші новини на сайті містонадбугом.com.ua. Рухаємось далі, дізнаємося про все найцікавіше і найактуальніше.

0: тривожний дух всередині кожного з нас.
1: Реклама. На їхніх хітах зросло два покоління. Грандіозний ювілей. Танок на Майдані Конго. 30 сезонів на сцені.
2: Чудно, тихо.
1: Вінниця не прогав. 6 листопада ВДПУ імені Коцюбинського. 19:00. Тільки живий звук і всі головні хіти, які розхитають зал. Кращі квитки на Карабаском. Будь тут!
3: Від шахів до баскетболу.
4: Безкоштовні заняття у спортивних школах Вінницької громади.
3: Вінниця спортивна.
4: Шукайте у Фейсбук.
3: Записуйся. Телефон рекламної служби 093-165-91-28.
5: Соціальна реклама.
6: Жінка йшла до зупинки і наступила на міну пелюстки. Вибух і тяжкі травми. Це реальна історія. Я Олександр Хорунчий, ДСНС. Пам'ятай, дрони можуть нести касетні та інші боєприпаси. Навіть збитий дрон смертельно небезпечний. Захисти себе та близькі. Побачи підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
5: Соціальна реклама.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Тим часом майже 100 юних митців представили свої роботи на бієнале у Вінниці. Близько 40 композицій, створених майже 100 юними митцями з 5 областей України, представили на 11-й Вінницькій бієнале художнього текстилю «Світ у клаптику». Виставка присвячена українській культурній спадщині та триватиме до 1 листопада 2026 року. Про це інформують на сайті Вінницької обласної ради. Експозицію відкрили в академічній залі Вінницького обласного краєзнавчого музею. Цьогорічний девіз бієнале – «Нащадки величної спадщини». Учасники з Вінниччини, Львівщини, Тернопільщини, Хмельниччини та Одещини представили роботи, у яких переосмислили українські традиції через сучасні художні образи і техніки. Серед експонатів – гобелени, батики, колажі, вироби з валяної вовни, набійки, розписи по тканині, авторські ляльки та просторові композиції. Оглянути виставку можна до 1 листопада 2026 року в академічній залі Вінницького обласного краєзнавчого музею. Ця та інші новини на сайті містонадбугом.com.ua.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над вухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: А чи варто їсти банан на сніданок? Та як це може вплинути на організм? Ось цікаве питання. Банан часто опиняється, як ми знаємо, на сніданковій тарілці не через складні дієтичні правила, а просто тому, що це один із найзручніших продуктів. Його не потрібно готувати, мити та нарізати. Але чи достатньо одного банана, щоб вважати сніданок повноцінним? Отже, у середньому банані без шкірки вагою близько 118 грамів, приблизно 105 кілокалорій. Близько 27 грамів вуглеводів, 3 грами харчових волокон і близько 1,3 грами білка. Він також є джерелом калію та містить вітамін С. Клітковина в банані додає об'єму раціону і допомагає підтримувати нормальну роботу кишківника. Калій. Калій – один із найважливіших мінералів у складі банана. Він бере участь у підтриманні мембранного потенціалу клітин, роботі нервової системи та скорочення м'язів. Вплив калію на артеріальний тиск також добре вивчений, і метааналіз рандомізованих контрольованих досліджень показав, що збільшення споживання калію було пов'язане зі зниженням систолічного та діастолічного тиску, особливо у людей із гіпертонією та високим споживанням натрію. Однак це стосується загального надходження калію, а не лікувального ефекту окремого банана. Вітамін С ще є, і він своєю чергою необхідний для синтезу колагену, нормальної роботи імунної системи та засвоєння заліза з рослинної їжі. Але банан не потрібно подавати як особливий імунний продукт. Його внесок у споживання вітаміну С значно скромніший, ніж, наприклад, у солодкого перцю або ківі, або навіть цитрусових. Ось тут у банана є слабке місце. Він переважно забезпечує організм вуглеводами, але містить мало білка і жиру. Тому один фрукт може бути зручним перекусом, але для людини, яка хоче залишатися ситою до обіду, цього може виявитися недостатньо. Я, наприклад, так і спостерігаю, що воно таке недостатньо. Пишіть, як вам банани на сніданок підходять чи ні? Взагалі його можна сприймати як перекус чи не можна?
3: If you want to get somewhere fast, you can make the journey yourself. But if you want to get far, you have to do it together.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: Новини Радіо Місто над Бугом.
1: Вітаю! У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Вінницький ліцей номер 35 передав бійцям Червоної Калини генератори та зарядні станції. На Вінниччині вантажівка збила пішохода, який йшов посеред проїжджої частини. На Подільському шляху Святого Якова встановили нові вказівники. Про це далі. Вінницький ліцей номер 35 передав нацгвардійцям генератори та екофлоу. Генератори забезпечуватимуть стабільне живлення моніторів, комп'ютерів та іншої техніки операторів-безпілотників, а зарядні станції стануть додатковим запасом енергії на позиціях. Обладнання придбали за кошти, зібрані під час благодійного ярмарку, а учні підготували для військових ще й смаколики та засоби гігієни. Для ліцею такі заходи – це продовження багаторічної підтримки Червоної Калини. Заклад регулярно спілкується з військовими, щоб зрозуміти, чого потребують підрозділи, і спрямовувати допомогу саме на ці потреби. На Вінниччині вантажівка збила пішохода, який йшов посеред проїжджої частини. Як повідомляють на сайті Головного управління Національної поліції Вінниччини, аварія сталася 12 жовтня близько 21:00 на об'їзній дорозі міста Немирів. 31-річний водій вантажівки МАН наїхав на пішохода, який, зі слів керманича, рухався посеред проїзної частини. Від отриманих травм 39-річний чоловік загинув на місці події. Водієві може загрожувати до 8 років ув'язнення. На Подільському шляху Святого Якова встановили нову навігацію. На маршруті з'явилося 28 стовпчиків і 32 комплекти табличок-показчиків напрямку руху. Це оновлення охопило першу частину Каміноподоліку в межах Вінницької області – від Вінниці до села Шершні Барської громади. Щоб повністю завершити цей етап, незабаром на відрізку встановлять ще два стовпчики. Як зазначають на Фейсбук-сторінці Подільського шляху Святого Якова, на цьому маркування маршруту не зупиниться. Наступним кроком стане облаштування навігації на відрізку Каміноподоліку в межах Хмельницької області, де заплановано встановити ще 20 навігаційних стовпчиків. Це все на цю годину. З вами був Іван Хрищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».

0: Хай нам, брати, пощастить!
1: Що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день?
2: Холодний душ,
1: ранкова пробіжка
2: і дві
1: кави.
2: Ранкове шоу «Дві кави».
1: Почни день з бадьорості.
3: Всім привіт, вітаємо вас на хвилі «Місто над Бугом». Ранкове шоу «Дві кави» і вже традиційно запрошуємо гостей до нашої ранкової кави. Яна Колодинська, Сергій Філатов,
4: поруч із вами.
3: І сьогодні ми дізналися, що саме сьогодні, 14 жовтня, відзначають Всесвітній день майбутнього без карієсу. І чому виникає взагалі карієс, і як на його розвиток впливають харчування та щоденні звички, і чи можна взагалі запобігти руйнуванню зубів. Про все це і багато іншого зараз будемо дізнаватися, тому що до нашої студії завітала стоматологиня Ольга Григор'єва, доброго вам ранку.
5: Доброго ранку, місто над Бугом. Рада вас бачити.
3: Ми вас також раді бачити. Одразу запитання. Карієс загрожує тільки тим, в кого ще є зуби, так? Я так розумію. Якщо зубів немає, нема карієсу. Все, питання вирішено.
5: Можна так сказати.
3: Окей. Як розпочинається ранок стоматологині? Розповідайте.
5: Ой, мій щоденний ритуал починається однозначно з походу у ванну кімнату. Полощу свою порожнину рота, вмиваюся, йду пити каву і далі вже чищу зуби після прийому їжі і біжу по своїм справам лікувати зуби пацієнта.
3: А ну скажіть ось нам, будь ласка, скільки хвилин треба чистити зуби?
5: Десь приблизно до 2 хвилин часу, цілком стандартно.
3: Достатньо, зубам достатньо.
4: Це лише щіткою, чи ще іригатор, ще зубні нитки, це все разом чи?
5: Звичайно, потрібно потрібно робити гігієну комплексно, не тільки використовуючи зубну щітку і пасту, ще ми використовуємо зубну нитку, йоршики, іригатори для якісного очищення в домашніх умовах.
3: Наскільки це може взагалі допомогти боротися з карієсом, запобігти його появі?
5: Це дуже класний етап для запобігання і профілактики карієсу, тому що досить багато залежить від домашньої гігієни.
3: Так, окей. Тоді питання наступне. Вижайворонок чи сова?
4: Зранку чи після сніданку?
5: Це риторичне питання, як я вже раніше сказала, що мій ритуал починається з полоскання порожнини рота. Так як я ввечері гарно їх почистила, я знаю, що в мене нічого там не залишилося, і мені достатньо просто прополоскати. А далі вже після прийняття їжі цілком якісна щоденна домашня гігієна.
4: Окей, а Сергій запитував, вижайворонок
3: чи сова?
4: А я його перебила.
5: Я люблю, якщо чесно, поспати, але все ж таки 2 хвилини свого часу я виділяю на чищення зубів однозначно і ввечері, і зранку.
3: Я вас підтримую, я також сова. Так, кава чи чай?
5: Кава.
3: Кава, кава. Кава, до речі, не шкодить емалі?
5: Трошечки шкодить,
3: але можна заплющити очі на це.
5: Так.
3: Окей. А чистити зуби до сніданку ми з'ясували вже, електрична чи звичайна зубна щітка має бути?
5: Чесно, я користуюся ручною щіткою, але також є місце для електричної щітки, особливо коли хтось ліниться правильно чистити зуби, більше обертів додається в електричній щітці, тому чистка буде більш якіснішою, звичайно.
3: Як часто взагалі потрібно змінювати зубну щітку, і чи чим старша зубна щітка, тим краще?
5: Ні.
4: Це не вино.
3: З роками не краще. Я не знаю, треба пересвідчитися в цьому.
5: Я рекомендую своїм пацієнтам змінювати щітку по сезону. Щітка має слугувати до 3 місяців. Почалася осінь, змінили зубну щіточку.
3: На осінню.
5: На осінню, да.
3: Так.
4: Можна якусь з листочками придбати.
3: Можна, щоб не плутатися. Осінь, значить листочки.
4: Так, солодке зранку чи ввечері? Що нам порадить стоматологиня? Чи взагалі не їсти?
5: Ні, їсти. Не потрібно собі відмовляти ні в чому. Їсти, але бажано прополоскати порожнину рота після вживання солодкого.
3: А якщо не можеш припинитися вживати солодке постійно, це постійно після кожної цукерки треба полоскати? Чи можна загалом якось узагальнити і потім все це діло?
5: Тоді, я думаю, краще обрати шоколадну цукерку, аніж льодяник. Тому що льодяник в порожнині рота буде знаходитися довше знаходження цукрів, кислот, і буде більше пошкоджувати нашу зубну емаль.
3: Якщо ще є зуби, я наголошую знову таки. Якщо вже немає зубів, немає, в принципі, і проблем.
4: Пані Ольго, так. Що більше бояться пацієнти у вас? Бормашини чи вже чеку після лікування?
5: Я думаю, спочатку вони заходять, починають боятися мене, потім страх пропадає, і вже там вже проблеми з чеком, по суті.
4: Окей. Який продукт ви порадили б їсти частіше для здоров'я зубів?
5: Овочі, однозначно, яблука, хоча вони мають і цукри, і кислоти, але як здорове харчування, етап здорового харчування має бути.
4: Угу. І який міф про карієс вас найбільше дивує?
5: Який міф про карієс?
4: Що розповідають пацієнти?
5: Ой, та багато чого розповідають. Саме який однозначний міф, це, до прикладу, як бояться стоматологів, якісь, можливо, дитячі травми зачастую вислуховую від пацієнтів.
3: А знаєте, яка дитяча травма? Я от напевно, що погодитися, якщо пам'ятаєте, коли ця бормашинка була на ременному приводі.
5: На ніжці, так?
3: Так, так, так. Оце воно починає заводитися.
4: Оце, я вже такого не пам'ятаю.
3: Ти не пам'ятаєш. Ми тебе зводимо в музей.
5: А я таке бачила.
3: А є десь подивитися, взагалі, музеї є стоматологічні?
5: Думаю, що є, але я там ще не була.
3: Коли їдемо, Яна? З'ясуй, коли музей відкривається.
4: Можемо одразу після ефіру. Окей. Візьмемо ще пані Ольгу і разом.
3: Тим більше, що сьогодні 14 жовтня і відзначають саме сьогодні Всесвітній день майбутнього без каріюсу. Отже, питання, наскільки каріус сьогодні залишається поширеною проблемою серед дітей і дорослих?
5: За Всесвітньою організацією охорони здоров'я це найпоширеніша проблема і становить в Україні близько 95% захворюваності. Це досить високий показник карієсу.
4: А давайте роз'яснимо, що таке карієс, що відбувається із зубом на початкових етапах і як він виникає. Що це взагалі?
5: Карієс – це процес поступового руйнування твердих тканин зуба. Виникає він внаслідок дії кислот, які утворюються бактеріями саме з зубного нальоту. А як це відбувається? Після їжі, особливо після вживання продуктів із цукром, бактерії виділяють кислоти і починається руйнування самого зубчика. Ми можемо, як стоматологи, виявити це на ранніх стадіях. Рання стадія рахується – це біла матова пляма, яку можна зупинити навіть без сверління чи пломбування, якщо ми виявляємо це на ранніх етапах. Якщо ж процес запускається далі, біла матова пляма перетворюється на коричневу і далі вже йде дефект твердих тканин зуба.
4: Без сверління чи пломбування. Як це взагалі відбувається? Як можна зупинити?
3: Вириванням.
5: Ні-ні-ні.
4: Це вже прям радикальний метод.
5: Це точно, що радикальний. Ми використовуємо ремінералізуючі розчини, лаки, які ми покривають зубчики. Тим самим ми захищаємо їх від карісу і від нальоту. Також є місце раз на півроку приходити на професійну гігієну, слідкувати за своєю ротовою порожниною.
3: А є такі люди, які взагалі не знають, що таке карієс. Ну, мені здається, вони такі є.
4: Це щасливчики.
3: Люди з міцними зубами, які дивуються, а що, стоматолог не знаємо, де він знаходиться, хто це такий.
5: Є такі люди, мені навіть попадалися такі пацієнти.
3: А є фото у вас такої людини чи ні?
5: Є.
3: Серйозно? Ми вас вітаємо. І тихенько заздримо білою заздрістю.
5: Да, до мого віку ще немає ні жодної пломби в порожнині рота. Я слідкую.
3: Дайте я вас
5: це
3: роздивлюся. Так, продовжуйте.
5: Тобто, можна сказати, що генетика не підвела мене, і я сама себе не підвожу, ходячи на професійну гігієну до своїх колег. Ось так. Є такі люди, так?
3: Облиски.
4: Я шокована.
3: Це супер, ми вас дуже вітаємо з цим. Але все ж таки існує ризик навіть в таких людей все одно карієсу, якщо не стежити за зубами, так?
5: Може так, звичайно. Так? Якщо ми постійно вживаємо вживаємо солодку їжу, не прополіскуємо порожнину рота, якщо багато нальоту супроводжується цим всім, воно все налипає, якщо вчасно його не забрати, то тоді, звичайно, буде утворюватися карієс.
3: А тепер зворотнє питання. А є люди, в яких погана, як ви кажете, генетика, так? І що не роби, лікуй, не лікуй, пломбуй, не пломбуй, все одно нічого не допомагає. Бувають такі?
4: А це вже я.
3: З чим тобто ми тебе людини. Вітаємо? Підемо дивитися на ту машинку на ремінному приводі.
5: За цим треба слідкувати. І вихід з такої ситуації – це раз на 6 місяців приходити на професійну гігієну, де гігієніст визначить, де яка є проблемка, яку можна зупинити, де можливо щось перепломбувати, змінити якусь реставрацію на іншу.
3: Так, чи правда, що карієс може розвиватися навіть у людей, які регулярно чистять зуби?
5: Так, звичайно. Бажано слідкувати, правильно чистити зуби. Не тільки зубною щіткою, ще зубною ниткою, між зубними йоршиками.
4: А паста відіграє роль у чищенні?
5: Так, звичайно.
4: Яку потрібно використовувати,
3: зубну.
4: Яку не потрібно? Окей.
5: Ми повинні звертати увагу при виборі зубної пасти саме на її склад, а не те, що там нам в рекламах показують. В складі повинен бути фторид натрію. І що він робить, фтор? Він зміцнює нашу емаль. Він спрямовує її на резистентність, на стійкість до нальоту і до карієсу. Також є в складі паст, зустрічаються гідроксиапатити. Вони також за сумісництвом дуже схожі на структуру нашої емалі, які заповнюють мікропори, мікротріщинки на поверхнях зубів. Що ще рекомендувала би подивитися, це на показники RDA. Це показники абразивності зубної пасти. Для щоденного використання цілком нормально використовувати RDA з показниками 70-100. Якщо ж буде RDA більша, це рахується вже більше відбілюючі зубні пасти, які я як стоматолог не радила би використовувати щоденно.
4: От я кожного разу маю подивитися на склад пасти, але поки доходжу до ванної, я забуваю про це. Так, окей, а які продукти та звички найбільше сприяють розвитку карієсу? Чи має там значення не лише кількість солодкого, от як ми говорили, а й частота?
5: Ну, до прикладу, якщо там, ми візьмемо людину, яка поїла, з'їла свій обід, десерт, і прополоскала порожнину рота, так? В неї, в принципі, менша вже схильність до виникнення нальоту і карієсу. А якщо взяти людину, яка постійно щось підхоплює, якусь цукерку, якесь печиво, то тоді, звичайно, є більший ризик виникнення карієсу і нальоту. Тому наш потенційний пацієнт саме другий.
3: Чи може жувальна гумка без цукру, яблука або полоскання водою після їжі допомогти знизити ризик карієсу?
4: До речі, про жуйки питання особливо цікаве.
3: Вона так замінює чищення зубів чи ні?
5: Ні, ні в якому разі нічого не замінить чищення зубів, окрім щітки та пасти. Але з приводу жувальних гумок, варто зазначити, що жувальна гумка має бути без цукру. І що вона робить? Вона сприяє слиновиділенню. Слина зачасту це наш нейтралізатор зубного нальоту. Слина допомагає нам вичистити зубчики від залишків їжі, тому варто її жувати, жувальну гумку, протягом 2-3 хвилин цього достатньо.
3: А про дітей говоримо. І коли потрібно приводити дитину і взагалі привчати її до гігієни зубів? До стоматолога коли варто йти?
5: До стоматолога
3: чи
5: варто.
3: Варто.
5: Да. Звичайно, варто. Я за те, щоб з дитиною встановити контакт лікар і пацієнт, щоб дитина привикла до лікаря, щоб не було ніяких дитячих травм, щоб це було все в форматі гри на періоді знайомства, щоб це було дуже легко, без всякого страху і в першу чергу без болю. Я радила би приводити дітей з появою першого зубчика або в перший рік життя, щоб познайомитися і щороку також відвідувати стоматолога.
3: Які наслідки можуть виникнути, якщо тривалий час не лікувати карієс?
5: можуть бути різні ускладнення, тобто...
3: Порожнина... Ні, я знаю, я просто, мені цікаво, можливо, слухачі не знають.
5: Порожнина від плямки, яку ми зазначали, вона може проростати далі з утворенням дефекту самого зубчика. Може виникати біль, чутливість на холодне, на гаряче. Також, коли вже дуже затягується процес, захворювання йде далі, поступово доходить до нерва зуба, зуб починає ще більше боліти, пацієнти швидше починають приходити.
4: Бо вже немає куди відтягувати, так?
5: Так, основне не відтягувати, основне приходити вчасно, щоб не прийшлося видаляти цей зуб.
3: А чи правда, що зуби можуть руйнуватися через надмірне вживання кислих продуктів і напоїв?
5: Так, звичайно. На жаль, зараз в епоху такої популяризації енергетичних напоїв дуже часто я бачу на своїй практиці саме хімічне руйнування зубів. Воно досить так поширене на всіх зубчиках. Якщо карієс може бути на якійсь окремій ділянці одного зубчика, то під впливом хімічних речовин це більш таке обширне руйнування зубів.
4: А як це проявляється?
5: Зачасту це проявляється також дефектом твердих тканин зуба. Пацієнт визначає чутливість, біль на певному протягу
4: Певного часу, так?
5: Так.
3: А які прості звички порадили би ви запровадити нашим слухачам-глядачам, аби зменшити ризик карієсу?
5: Якісно та ретельно чистити зуби. Обов'язково використовувати всі засоби домашньої гігієни, тому що щітка, паста – це дуже добре. Знову ж таки, наголошую, нам потрібно ще використовувати зубну нитку, міжзубні йоршики. Ми маємо пам'ятати, що в порожнині рота в нас ще є, окрім зубів, ще поверхня щік, язика. Так, треба ще використовувати скребочки, щоб вичищати повністю порожнину рота, не забувати про це. Варто приходити на професійну гігієну, на постійні огляди, і буде вам щастя.
4: Ось так от.
3: Пані Ольго, дуже дякуємо, що ви завітали до нас. Я не знаю, чи можна вас вітати з Днем карієса, але ми вас вітаємо 14 жовтня. Стоматологиня Ольга Григорєва була в нашому ефірі. Друзі, залишайтесь на хвилі «Місто над Бугом». Все найцікавіше попереду.
1: Що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день?
2: Холодний душ,
1: ранкова пробіжка
2: і дві
1: кави.
2: Ранкове шоу «Дві кави».
1: Почни день з бадьорості. Радіо «Місто над Бугом».
2: Пишемо історію перемоги
1: разом. Everybody get up.

0: сучасні джерела цілющої радонової води. Санаторій «Хмільник». Країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500. Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
1: Соціальна реклама.
0: Шукаєш роботу з реальними викликами? Ти можеш вплинути на безпеку в своєму місті. Набір до патрульної поліції у Вінницькій області триває. Заповнюй анкету на сайті patrolpolice.gov.ua. Звертайся за номером телефону 067 454 09.
1: Соціальна реклама.

Розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день?
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Продовжуємо починати день з бадьорості, і до нашої студії продовжують приходити гості. Що відбувається з нашими відходами після того, як ми викидаємо їх у смітник? До Всесвітнього дня екологічної освіти говоримо про те, як працює переробка вторсировини і про багато іншого. До нашої студії завітала керівниця екологічних проєктів Ольга Маліновська. Доброго вам ранку.
3: Доброго ранку, вітаю слухачів.
2: Вітаємо вас також. Як розпочинається взагалі ваш ранок?
3: Ранок розпочинається із питань. Тому що у нас працює сторінка гарно в Фейсбук і в Інстаграм, і нас люди запитують, що можна переробити із того, що вони викидають. Нам багато привозять і навіть надсилають поштою підходи.
4: Так, і ви усім відповідаєте, що робити з тим сміттям.
3: Так, більше того, вони навіть надсилають нам фотографії, і це дуже така...
2: Навіть так. Та,
3: за ранішньою кавою я маю відповісти, там, наприклад, ну, на 15 повідомлень за ніч, які набираються.
2: Давайте для початку пояснімо слухачам, що взагалі відбувається з відходами після того, як ми здаємо їх на переробку.
3: От якщо здаємо на переробку, тоді і сортуємо, тоді, наприклад, наша компанія, вона їх досортовує, тобто робить глибоке сортування і віддає на кожний комбінат, який займається тією чи іншою вторсировиною. Хочу наголосити, що люди часто говорять таке слово «сміттєпереробний завод». Угу. Сміття не переробляють. Якщо воно змішалось, якщо воно в одній купі, воно поїде на сміттєзвалище, буде там токсично нас отруювати, робити наше життя неприємним, портити наше здоров'я, але якщо ми його відсортували, тоді папір поїде на паперовий комбінат, метал на металургійні комбінати. Відповідно, пластики різні поїдуть в різні цеха, які кожен із пластиків має свій цех, скажімо так. Ну і скло точно так само.
2: Які матеріали сьогодні можна взагалі переробляти?
4: Переробляти. Отак ми разом.
3: Ну давайте
4: сказали.
3: Так. Зі школи ми вміємо здавати макулатуру. От, всі ми це знаємо, і це правильно, макулатуру треба здавати. Із макулатури зроблять знову ж таки паперові речі. В основному в Україні виготовляють папір для зошитів, книжків там і так далі, і картон, більшість. В нас нема газетного паперу, тому що це Росія і Білорусія виготовляла так його, щоб в нас не було українських газет, щоб ми газетний папір купували в них. Тому ось такого, на жаль, в нас немає, але все інше виготовляти ми можемо.
4: А чи є відходи, які люди вважають придатними до переробки, але насправді їх складно або неможливо переробити?
3: Так, в основному це пластики. Пластики – це така річ, з якою дуже важко розібратися звичайній людині, але для цього виробники ставлять на дні кожного пластика маркування. І, ну, як правило, в інтернеті є такі прості правила, що такий-то номер пластика переробляється, такий-то ні. Але є такі пластики, наприклад, в основному це лоточки різні, з яких ми їмо, потім вони там забруднені і так далі. І от через забруднення, навіть якщо написано такий маркування, де ну, що його можна переробити, все одно його не беруть переробку через забруднення. Якби помили, можливо, так. Але треба не забувати, що кожна компанія має зібрати такого чи іншого виду лоточка на фуру. І це дуже складно. Тому от самі тоненькі лоточки, ну, ми рекомендуємо не використовувати, тому що вони потраплять точно на смітник. Їх ніхто не буде з ними гратися. Так.
2: До Всесвітнього дня екологічної освіти хочеться поговорити про навчання через досвід. Чому важливо не лише розповідати про сортування, а й показувати весь процес на виробництві?
3: Так, да, ми проводимо екскурсії, показуємо людям, як це насправді робиться, тому що у багатьох людей є така ілюзія, що це якісь люди в білих халатах розбирають їхнє сміття, яке вони викинули, і це сміття якимось чудовим способом потрапляє на якісь там, ну, на якісь комбінати. Насправді це працюють звичайні люди, чиїсь мами, чиїсь бабусі, чиїсь тата, от, і вони все це нюхають. Тому ми перша атракція і перша локація, де ми вчимо людей здавати все чистими, це цех з плівкою. Саме в пакетах люди викидають все на світі. Угу. І немає тих людей, хто хоче це нюхати. Вони хочуть, щоб це було чисте. Є такі пакети, які переробити можна, а є такі не можна. От правило номер один, якщо пакет забруднений, його точно не можна переробити. Він не потрібен ні нам на сортувальній лінії, ні не потрібен ні одному виробнику. Ніхто його не буде відмивати. Навіть якщо на ньому написано таке маркування, що переробити можна. От якщо людина помила цей пакет, висушила, віддала його нам сухеньким, ми його покладемо саме до того типу пакетів і відправимо саме тому переробнику, який переробляє саме той вид пакетів. З пакетами все теж, бо це теж пластики, з ними теж дуже складно, як і з латочками, мисочками і так далі. Це все дуже така історія, з якою людям складно розібратися, але лайфхак. Перше, воно має бути чистим. Друге, це про пакети. Друге, якщо пакет можна розтягнути, отак взяли руками, розтягнули, значить він переробляється. Ага, туди відносяться пакети, які ми купуємо в магазинах, але не ті, які продають зараз в супермаркетах, як то кажуть, зроблені на
2: біорозкладні.
3: Да, біорозкладні. Їх не переробляють, вони дійсно мають розкладатися. А ось пакети, які можна розтягнути, до них відносяться звичайні пакети і пакети і стрейч. Угу. Ці переробляються. А ось ті, які шарудять, от, які отак от такі видають такий звук шардачі, вони не переробляються. Ні від букетів, ні від чіпсів, ні від сухариків, ні від цукерочок. Це все, на жаль, до останнього часу йшло на смітники. І буде труїти нас ще 120 років, нас, наших дітей, наших наступних поколінь. Всі ми отримуємо звідти мікропластик, який буде проникати в нашу кров і буде робити нам хвороби. Але уже зараз в Україні з'явилися заводи, які можуть перепалювати так званий РДФ. Ми входимо в таку, скажімо, такий період часу, коли Європа з нас вимагає не тільки, скажімо, боротися з корупцією, але й поборотися з сміттям. Тому закони європейські про сортування відходів до нас, слава Богу, вже почали доходити. І люди незабаром, це буде прям законно-законно, і штрафи або там великі гроші за простий вивіз сміття, тому всі будуть сортувати. І підприємства так само.
4: Якщо про екскурсії, які наступні етапи?
3: В екскурсії. Екскурсії приходять до нас спочатку цеха, потім ми йдемо в магазин врятованих речей. Якщо в цехах ми вчимо сортувати і здавати на переробку, то в магазині врятованих речей ми говоримо про те, що кожну річ треба потратити на неї ресурс, потратити на неї зарплати. І якщо вона ще придатна до служби, то краще її або комусь продати, або комусь передати. Тобто повторне використання, так зване. Для українців це нормально, ми багато речей передаємо один одному, перепродаємо і так далі. Це для нас нормально, для багатої Європи. Це така вау, діковинка, а нам з цим спокійно. Тому в нас є такий магазин, де за копійки можна купити якусь там річ. Далі. У нас є кав'ярня. Ми створили там меблі, предмети інтер'єру, різні там сувенірчики. От все, що можна зробити своїм руками, ми зробили. Або наші майстри знайомі зробили. Це і барна стійка, і столи, і стільці, і там ну, багато речей. Навіть світильники з музичних інструментів ми зробили. Це такий, якби, показовий виступ, я би так сказала, для людей, щоб люди бачили, що повторно можна творчо підійти до речей і продовжити їм життя, щоб вони не потрапили на смітник. Ну, і є в нас локація, це музей старовини. От там якраз ми рекомендуємо речі не переробляти, а залишити їх як носії історії. Для того, щоб бачили люди, як жили інші. От, наприклад, теперішні першоклашки дивляться на дисковий телефон великими очима. Вони не розуміють, що це таке.
2: Пані Ольга, дуже дякуємо за такі цікаві екскурсії і за такі цікаві новини. Обов'язково зустрінемося з вами ще більш, і напевно, що ми з Яною завітаємо до всіх цих музеїв.
3: Обов'язково, так.
2: Дякуємо, що завітали до нашого ефіру. Нагадуємо, що в нашому ефірі була керівниця екологічних проєктів Ольга Маліновська. Залишайтесь на хвилі «Місто над Бугом». Все найцікавіше попереду.
3: Дякую.
0: Що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день?
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
5: Місто над Бугом.
1: Все. Вся країна як одне велике серце за перемогу б'ється.

0: Вся Україна загальнонаціональною хвилиною мовчання вшановує пам'ять загиблих під час російської агресії, жертв терору окупантів. Ми згадуємо українців, які загинули через вторгнення Росії. Вшановуємо пам'ять військових та цивільних, дорослих і дітей. Зупиніться і вшануйте пам'ять наших героїв, які віддали за Україну найдорожче – своє життя. Кожну безневинну жертву цієї війни.
1: Вічна пам'ять полеглим захисникам. Ніконов Юрій Васильович. Дзюба Юрій Анатолійович. Гнатюк Микола Аркадійович. Демчишин Іван Миколайович. Герої не вмирають. Вони назавжди в наших серцях. Слава Україні! Героям слава!

0: твій мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: Молодь сьогодні живе в умовах постійних змін та викликів, які впливають на навчання, роботу та особистий розвиток. Пошук свого місця в житті, можливості для самореалізації та стабільності – лише частина тих питань, з якими доводиться стикатися молодому поколінню. Тож ми вирішили запитати вінничан, з якими труднощами, на їхню думку, найчастіше стикається молодь у нашому регіоні.
2: Ну, перше, що спадає на думку, це, напевно, працевлаштування, робота. Ми таке покоління, що хочемо отримувати свої гроші трошечки раніше, ніж наші батьки. Тому починаємо працювати ще з університету, а, на жаль, робочих місць з вільним графіком не так багато, як хотілося би. Взагалі важко сказати, для нас, насправді, для нашого покоління цілий виклик – це війна. Багато хто виїжджає, і тим самим важко сказати, які проблеми тут, так як більшість вже не в Вінниці, не в Україні.
3: Молодь, мені здається, зараз тобто більше це брак робочих місць з нормальною зарплатою. Тобто дійсно страшно втратити свою роботу, бо знаєш, що дуже, дуже довго будеш шукати, що буде дуже тяжко. Бо, типу, місця робочі є, але є плата праці, типу, 10-15 тисяч. Типу, зараз це вже трошки маловато, дуже сильно. Трошки не вистачає. Та не знаю, типу, в цілому, мені здається, непогано. Єдине, що страшно за своє майбутнє. Типу, ця вся інфляція дуже страшно. Типу, що буде далі? Типу, ти не знаєш, чи тратити гроші, чи відкладати гроші, і що з ними робити. А так, то, в принципі, ми маємо багато місць для дозвілля, в принципі, все ще є багато молоді в Україні, тобто в цьому плані все не так погано.
4: Складне питання, тому що, ну, насправді, оскільки зараз досить складний період в нашій державі, я думаю, що найскладніше зараз справитися саме з наслідками такого воєнного часу. Можливо, так як зараз багато людей вимушено проживають за кордоном, декому не вистачає підтримки, комусь не вистачає спілкування, тому що рідні, друзі, близькі, вони далеко. Я думаю, що саме проблема спілкування і плюс у нас такий світ зараз перейшов в таку віртуальну реальність, соцмережі і так далі, тому думаю, що проблема спілкування живого – це досить важливо і досить так.
5: Я вважаю, що наразі, на даний момент, це відсутність у спілкуванні, тому що зараз в такий час ми всі переважно працюємо і навчаємося дистанційно, тому брак у спілкуванні – це дуже велика проблема наразі, яка існує.
6: На мою думку, мабуть, ну, з висоти мого віку, я думаю, що все-таки молодь стикається з найбільшою проблемою – це доступність навчання того, яке їм дійсно до душі, те, яке вони обрали би серцем, а не те, яке можуть оплатити їхні батьки, те, що вони можуть собі лише дозволити. Тобто фінансову токсичність навчання зараз відчувається в молоді, мабуть, найбільше.
7: Мені здається, мабуть, недостатньо розвинутись культурне середовище. Тобто мені здається, що не всі уподобання молоді можуть бути приховані з точки зору спілкування з художньою творчістю. Да, тому що у нас, припустимо, так забагато музики там попси різноманітної, а на класичну музику у нас попит тільки задовольняє тільки філармонія. Плюс у нас, як на мене, то не розвинута сфера етнофольк-музики. Такої, хай би вона була, да, в поєднанні щось на кшталт там рок, етно, да, тобто з якимись сучасними впливами. Це труднощі, що то стосується культурної комунікації. Так? Другі труднощі, які є у молоді, вони пов'язані з воєнною ситуацією, з, мені так здається, недостатньо спілкування. І це призводить до того, що поступово не лише молодь, а всі люди стають асоціальними. Так що все-таки і дистанційне навчання, і спілкування за допомогою гаджетів, воно нас робить менш емоційними, іноді ми навіть вже перестаємо бути емпатичними.
8: На сьогоднішній сьогоднішній день я вважаю, що надважливим питанням для молоді є працевлаштування. Зараз дуже мало місць, і це для молоді труднощі.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Продовжуємо починати день з кави і з бадьорості. Ми з вами на хвилі міста над Бугом. В студії з вами Сергій Філатов. Синоптики прогнозують, зранку у Вінниці температуру повітря плюс 3, плюс 6 градусів. Опадів не передбачається. Вдень плюс 9, плюс 13, також без опадів. І ввечері плюс 11, плюс 6, без опадів. Найтепліше за останні 130 років було в 1993-му, плюс 25. А найпрохолодніше, мінус 6 градусів Цельсія, в 1992-му. За народним прогнозом, цього дня наші пращури вперше зустрічали зиму і особливу увагу приділяли вітру. Якщо цього дня вітер зі сходу чи півночі, зима буде холодною, з півдня теплою і з заходу до сніжної зими. А якщо вітер мінливий, то і зима буде перемінлива. А будемо спостерігати, що сьогодні буде відбуватися з вітром. Тим часом нагадую про наш студійний вайбер 067 0118 00. Згадуйте, кого сьогодні ще варто привітати, і пишіть. А також заходьте на сайт містонадбугом.com.ua. Найцікавіша і найактуальніша інформація для всіх вінничан і гостей міста саме тут. Рухаємось далі. Безліч музики налаштовує на чудовий день.

0: допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Від шоколадного будинку до старовинних віл у Вінниці проведуть екскурсію вулицями міста. 17 жовтня у Вінниці відбудеться екскурсія вулицями Грушевського, Артинова та Верещагіна. Учасникам розкажуть про історію старовинних будинків, відомих лікарів, меценатів і підприємців, які жили в місті. Про це повідомили на сторінці Офісу туризму Вінниці. Під час прогулянки гідеса Людмила Очеретна познайомить учасників з історією єврейської Вінниці, старовинними садибами та прибутковими будинками. А також розкажуть про архітектурні роботи Григорія Артинова. Учасники дізнаються, чому одну з будівель називають кораблем і які таємниці пов'язують із шоколадним будинком, де у Вінниці розташована споруда із шестикутними вікнами. Організовують прогулянку містом 17 жовтня о 13:00. Зареєструватися можна за посиланням, яке є на сайті містонадбухом.com.ua. Заходьте, реєструйтесь і дізнавайтеся ще більше про наше рідне місто. Тим часом рухаємось далі, все найцікавіше попереду.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: А тим часом майже 100 років пролежав у музейній шухляді. Вчені відкрили нового родича тиранозавра. Скам'янілий череп, знайдений на острові Вайт ще у 1924 році, майже століття залишався непоміченим у музейній колекції. Новий аналіз показав, що він належав раніше невідомому виду мегарапторів, близьких родичів тиранозаврів, існування яких у Європі раніше не було підтверджене. А новий вид отримав назву Invictiba Latrix Amberina. Це був двоногий м'ясоїдний динозавр приблизно завбільшки з великого тигра, який мав струнку голову, потужні передні кінцівки та великі вигнуті кігті. За оцінкою палеонтолога Касіоса Морісона з університетського коледжу Лондона, тварина могла сягати 3-4 метрів завдовжки та трохи більше, ніж 1,5 метра заввишки. Її кігті, ймовірно, мали довжину від 10 до 20 сантиметрів. І дослідники припускають, що він мав пір'я і полював переважно за допомогою передніх кінцівок, а не масивних щелеп. Його здобиччю могли бути невеликі динозаври, ящерки та савці. Тільки уявіть собі, як він виглядав, ну, дійсно цікаво. Хто полюбляє динозаврів, обов'язково знайдіть цю інформацію і напишіть нам взагалі, що ви думаєте про динозаврів.

0: Об'єднують небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Ну а тим часом Квентін Тарантіно готує театральний дебют у Лондоні. А головну роль зіграє Саша Барон Коен. Квентін Тарантіно, відомий завдяки фільмам «Кримінальне чтиво» та «Безславні виродки», готується спробувати себе у новому для нього форматі. Режисер працює над своєю першою театральною п'єсою, постановка якої має вийти на лондонській сцені. Головну роль у ній зіграє Саша Барон Коен, актор, якого масова аудиторія знає насамперед за образом Бората. Нову виставу назвали «Кавалер Попінджея». Її події розгортатимуться у Європі 1830-х років, а творці описують історію як комедію обману та перевдягань. За настроєм вона має нагадувати великі пригодницькі твори, відомі за театральними постановками та кінематографом. Тарантіно особисто виступить режисером вистави. Для Саші Барона Коена це також важливий новий досвід. Участь у постановці стане його дебютом на сцені лондонського Вест-Енду. Коментуючи пропозицію, артист зізнався, що на запрошення від Тарантіно погодився без довгих роздумів. Обидва відомі творчим темпераментом і любов'ю до провокації. Тому їхня співпраця вже стала окремим інформаційним приводом. Початок показів запланований на 23 лютого у театрі «Фенікс» у Лондоні. Саме там публіка зможе побачити, як характерні для Тарантіно діалоги, гумор і несподівані сюжетні повороти працюватимуть без монтажу та кінокамери. Поки автори не розкрили повний склад виконавців і не деталізували всі сюжетні лінії. Але варто все ж таки звернути увагу.

вантажить, нічого не важить. Така от лажа, я досі не член твого екіпажу. В житті не пруха, у серці розруха, чи вистачить духу?

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бугом. Вінниця 101 і 8 FM. Козятин 92 і 7 FM. Могилів-Подільський 94 і

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю, у Вінниці. 10 година. Перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. За пропозицією Сергія Моргунова до документа форуму мерів ООН включили питання цивільного захисту міст. У цілодобовій варті повідомили, де сьогодні у Вінниці не буде світла та води. Вінниця продовжує розвивати співпрацю з Тайванем у сфері медицини. Про це і не тільки далі. Вінницький міський голова Сергій Моргунов на 6-му форумі мерів ООН у Женеві порушив питання безпеки міст в умовах війни та необхідності врахувати загрози збройних нападів у міжнародних підходах до міського розвитку. Пропозицію Вінниці щодо врахування цивільного захисту та загроз збройних нападів включили до підсумкового документа форуму. Участь у форумі загалом стала для Вінниці можливістю донести до міжнародної спільноти реалії, у яких сьогодні працюють українські громади. Сергій Моргунов увійшов до переліку відібраних мерів-спікерів і став єдиним представником України в цій категорії разом з міськими лідерами з країн Європи, Північної та Південної Америки, Азії та Африки. За інформацією цілодобової варти, станом на ранок ситуація у Вінниці стабільна. Громадський транспорт вийшов на маршрути у повному складі. Комунальні підрозділи працюють у штатному режимі, забезпечуючи якісне та безперебійне надання послуг. Сьогодні бригади «Вінниця-облводоканал» лагодитимуть водогони за адресами Довженка, 73, Наливайка, 17, Гавела, 2. Водопостачання відновлять одразу по завершенні робіт. А у вінницьких міських електромережах попереджають про тимчасові відключення світла на вулиці Привокзальна, 44, провулок Ясний, 47А, вулиця та провулок Корнелюка, Київська, Синьоводська, Богомольця, Українська, Барвиста, Гданська. Причина – планові роботи. У ніч на 14 жовтня російські війська здійснили чергову масовану атаку по Україні, застосувавши балістичні ракети та реактивні БПЛА. Через обстріли руйнування зазнали об'єкти цивільної інфраструктури у Києві, Тернополі, а також у Хмельницькій, Черкаській, Харківській і Дніпропетровській областях. На жаль, є загиблі та постраждалі. У відділі оперативного реагування цілодобова варта наполегливо просять вінничан не ігнорувати сповіщення про повітряну тривогу та залишатися в укриттях до відбою. Вінниця продовжує розвивати співпрацю із Тайванем у сфері медицини. Міжнародні партнери передали для другого Вінницького територіального медичного об'єднання, колишньої лікарні «Центр матері та дитини», сучасне обладнання для допоміжних репродуктивних технологій, неонатології, педіатрії та ультразвукової діагностики. Зокрема, у межах першого траншу допомоги Тайвань передав для закладу 2 УЗД-апарати експертного класу. Окрім того, у відділенні інтенсивної терапії та відділенні патології новонароджених встановили 2 лампи для обігріву маленьких пацієнтів.
1: Погода у Вінниці.
2: Зранку у рідному місті хмарно, температура повітря плюс 6, плюс 9, вдень до 13-14 градусів вище нуля. Вітер північний 2-3 метри за секунду, без опадів. І це було останнє повідомлення випуску. Бережіть себе та своїх рідних.
1: Місто над Бугом. Почуй, що буде.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Ну, а тим часом продовжуємо прокидатися. Середа і 14 жовтня на календарі. В студії з вами Сергій Філатов. Синоптики. Синоптики кажуть, що зранку у Вінниці плюс 6 градусів без опадів. Вдень плюс 9, плюс 13, також опадів не передбачається. І ввечері плюс 11, плюс 6 без опадів. Наш студійний вайбер 067-0118-00. Нагадую номер, пишіть, згадуйте, кого сьогодні ще варто привітати. Зробимо, привітаємо. А також сайт містонадбугом.com. com.ua. Дізнаємося про все найцікавіше для вінничан і гостей міста. Безліч музики, яка налаштовує на чудовий день. Поїхали!

0: я була не я.
1: А мене важите, важите, не переважите. Репа тікає мені, ніби зі скважини. Слово за словом, рима за римою, видимо, то моя карма. А мене міряти, міряти, не переміряти. Силу і вагу мою не перевірити. Репу роздати, елементарно, трек на повторі.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: А тим часом Вінницький обласний краєзнавчий музей поповнив колекцію 48 предметами порцелянового та металевого посуду 19-20 століть. Їх передала музею меценатка Олена Берекул-Криворучко, яка живе в канадському місті Баррі. До колекції увійшли вироби з Англії, Німеччини, Франції, Австро-Угорської імперії, Японії, Китаю, Кореї та Канади. Як повідомили в музеї, нові експонати допоможуть дослідити побут і культуру різних країн, а також історію поширення предметів повсякденного вжитку у Вінниці на межі 19-20 століть. Тоді подібний посуд можна було придбати в місцевих крамницях, замовити за каталогами або привезти з-за кордону. Олена Берекул-Криворучко має багаторічний досвід меценатства та співпраці з українськими музеями, яким передає предмети зі своєї колекції. Наразі подаровані речі проходять музейний облік і науковий огляд. Надалі їх планують представити в постійні експозиції та використовувати в дослідницьких і виставкових проєктах. Ця та інші новини на сайті містонадбугом.com.ua.

0: Україна.
1: Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: А що ж зірки прогнозують на сьогоднішній день, давайте дізнаватися. Овни, розпочинаємо з вас. Зіткнувшись із незрозумінням колег, не варто наполягати на своєму варіанті розвитку подій за будь-яку ціну. Потрібно дати їм трохи часу. І вони на власному досвіді зможуть переконатися в тому, хто в цій ситуації має рацію. Тельці. Цей день сприятливий для налагодження стосунків із людьми, як із рідними, так і з друзями, з якими представники цього знаку перебувають у стані сварки. Вони будуть готові вислухати ваші аргументи та висловлять свої думки. Далі близнюки. Напруженість, яка супроводжатиме представників вашого знака протягом усього дня, не дасть змоги успішно завершити важливі професійні проєкти, тому краще не братися за них. Далі раки. Образивши когось із оточення, навіть якщо це сталося випадково, не варто шукати виправдань, намагаючись виправдати себе. Дуже важливо бути чесними перед собою і, визнавши свою неправоту, обов'язково перепросити. Леви. Відчуття, що все відбувається не так, як слід, може зіпсувати настрій навіть найоптимістичнішим представникам цього знака. Тому дуже важливо зрозуміти, все насправді не так погано, як здається на перший погляд. Далі діви. Події цього дня дадуть можливість представникам цього знака, незадоволеним своїм нинішнім становищем, як професійним, так і особистим, або виправити ситуацію, або усвідомити, що все не так вже й погано. Терези, цей день через сукупість обставин, що склалися на цей час, може стати переламним моментом у житті представників цього знаку. Тому не варто робити різких кроків, оскільки вони лише погіршать ситуацію. Скорпіони. За жодних обставин не можна відхилятися від раніше обраного професійного шляху, відмовляючись від поставленої мети. Представники цього знаку дуже швидко про це пошкодують, але вже не зможуть нічого виправити. Стрільці, до порад оточення, особливо незнайомих людей, цього дня слід ставитися з максимальною обережністю, оскільки вони, як то кажуть, не в курсі справи. Замість користі вони легко можуть завдати шкоди. Козероги, не варто метушитися, обираючи мету для роботи. Бажано зупинитися на тій, яка викликає у представників вашого знаку максимум позитивних емоцій. Тоді і результат перевершить усі можливі очікування. Водолії. Успіх у ділових та фінансових справах чекає насамперед на тих представників цього знаку, які, незважаючи на свою примхливу вдачу, зможуть діяти відповідно до заздалегідь складеного детального плану. І риби. Спілкування з людьми, які вам не подобаються, може зіпсувати настрій на весь день, що негативно позначиться на ваших професійних та особистих справах. Тому, якщо буде така можливість, від нього слід утриматися. Такі ось поради від зірок, і чи дослухатися до них чи ні – справа особисто кожного. Тим часом рухаємось далі.

0: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM. На їхніх хітах зросло два покоління. Грандіозний ювілей. Танок на Майдані Конго. 30 сезонів на сцені. Чудно, тихо. Вінниця не прогав. 6 листопада ВДПУ імені Коцюбинського. 19.00. Тільки живий звук і всі головні хіти, які розхитають зал. Кращі квитки на Карабаском. Будь тут!
1: Спортивні школи міста працюють.
2: Якщо ви й досі не визначились з тим, чим зайняти свою дитину,
1: саме час до занять спортом.
2: Вінниця спортивна. Шукайте у Фейсбук.
1: Записуйся.
3: Телефон рекламної служби 093 165 91.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Смаки України від Карпат до Луганська. У Вінницькому ліцеї номер 23 провели благодійний ярмарок. Учні, батьки і учителі Вінницького

Ліцею номер 23 зібралися на благодійний ярмарок, щоб підтримати військових. Кожен клас обрав регіон України і підготував окремий стіл зі стравами. Деякі класи поєднали кухню кількох регіонів країни. Донати традиційно спрямують на придбання автомобіля для однієї з бригад оборонців та його повне технічне обслуговування. Щоб в такий спосіб подякувати нашим воїнам та допомогти їм тримати оборону української землі, йдеться на сайті Вінницької міської ради. Ярмарок продовжує спільну доброчинну справу вінницьких шкіл і садочків, акцію «Освітня родина». Допомагаємо, перемагаємо. Від вересня 2022 року вони зібрали і закупили для фронту необхідного майже на 50 мільйонів гривень. На столах парували закарпатський бограч і банош. Поруч були галушки і компот. Серед інших страв – тернопільські завиванці. Пироги по-глицьки, картопля по-уланівськи та вареники з капустою, картоплею, вишнями і малиною. Київщину представляли київські торти і столичні тістечка. А до дарів Вінницького поля віднесли кукурудзу. Гості смакували млинці з м'ясом, медовики та випічку з маком. Біля кожного столу діти знайомили гостей із стравами свого регіону і запрошували скуштувати частування. До підготовки долучилися родинами. Для учнів це можливість провести час разом, поспілкуватися з однокласниками і зробити свій внесок у допомогу військовим. Ця та інші новини на сайті містонадбугом.com.ua.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: А ось що цікаво. Від тривалості та якості сну, як виявилося, залежить не лише самопочуття, а і постать взагалі. Вчені університету Чикаго і Вісконсинського університету в Медісоні встановили, що додаткова година сну істотно знижує апетит протягом дня. І в середньому такий сон може скоротити раціон людини на 270 калорій. Це, здавалося б, не так вже й багато, але таке зниження калорійності дозволить вам непомітно для себе підтримувати в нормі свою фігуру без зайвих зусиль. Раніше вчені вже не раз доводили, що недостатня кількість сну впливає на регулювання апетиту, що призводить до збільшення їжі та підвищує ризик набору ваги. Крім того, брак нічного відпочинку веде до уповільнення метаболізму та неправильного вироблення гормонів. У тому, усунувши цю проблему, можна досягти суттєвих результатів у схудненні. А якщо додати до нічного відпочинку ще 60-80 хвилин, результат буде видно набагато швидше, кажуть експерти. Результати недавнього дослідження показали, що додаткова година сну в середньому призвела до значного зменшення споживання їжі серед випробуваних. Це вже за короткий період почало позитивно позначатися на їхньому зовнішньому вигляді. Як зазначають вчені, за 3 роки такої практики людина може втратити близько 11 кілограмів. І це лише за рахунок більшої кількості сну. Також експерти сподіваються вивчити основні механізми впливу тривалого сну під час подальших досліджень. Така ось історія. Здавалося б, все зрозуміло, але, можливо, на це теж треба звернути увагу. Поїхали далі.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Новини. Радіо «Місто над Богом».
1: Спорт.
2: Вітаю. У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Інтер сягнув антирекордної серії поразок у Лізі чемпіонів. Формула-1 вперше за майже 40 років проведе етап гран-прі в Африці. Ла Ліга погодила трансфер екс-гравця Реала Карвахаля до Гетафе попри попередню заборону. Про це далі. Інтер зазнав четвертої поспіль поразки в Лізі чемпіонів, поступившись Брюге з рахунком 3-4 на домашньому матчі. Міланський клуб встановив антирекорд в історії виступів у Кубку чемпіонів та Лізі чемпіонів УЄФА. Обидві команди підходили до очного матчу після поразок у першому турі основного етапу Ліги чемпіонів. За даними ОПТА, для Інтера поразка від Брюге стала четвертою поспіль у межах Ліги чемпіонів з урахуванням минулого сезону, що є антирекордом у європейській історії клубу. Натомість Брюге став першим бельгійським клубом в історії Кубка європейських чемпіонів та Ліги чемпіонів, який забив 4 голи у ворота італійської команди. Керівництво «Формули-1» уклало 10-річну угоду з урядом Руанди про повернення етапів гран-прі на континент. Перші змагання мають відбутися на початку 2030-х років після завершення будівництва траси для гонок. Наразі точна дата проведення етапу гран-прі в Руанді невідома. Відтак, у випадку, якщо змагання пройдуть вже у 2030 році, то мине 37 років з останнього етапу, який приймав африканський континент. У 1993 році змагання проходили в Південно-Африканській республіці. Загалом Африка прийняла 24 етапи гран-прі. Вперше змагання на континенті пройшли у 1958 році, а в останнє – в 1993. Осередками для змагань були Південно-Африканська республіка та Марокко. Керівництво іспанської Ла Ліги все ж дозволило Гетафе здійснити трансфер екс-захисника Реала Дані Карвахаля. Про це повідомили на офіційному сайті клубу. Підписання Карвахаля Гетафе відбулося на тлі інформації, що Ла Ліга відмовила клубу у трансфері. Однак футболісту спершу не вдалося здійснити трансфер через заборону Ла Ліги. Фінансові експерти Ла Ліги дійшли висновку, що потенційна зарплата Карвахаля є нереалістичною. Попри попередню інформацію про зірвану угоду, Гетафе все ж вдалося переконати Ла Лігу та підписати футболіста. Контракт Карвахаля з Гетафе розрахований до 30 червня 2027 року. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
0: Найближче до тебе радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Спеціальна реклама.
1: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Перший ОШП.
0: Соціальна реклама.

посли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини в ефірі Радіо Місто над Бугом.
1: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Британія прискорить постачання Україні ракет проти дронів. Кабмін спрямував додатково 60 мільярдів гривень для потреб сил оборони. У Вінницькій громаді проводять перевірки, щоб запобігти спалюванню сухої рослинності. Про це слухайте далі. Світ. А Велика Британія пришвидшить постачання Україні легких багатоцільових ракет LMM британського виробництва, які довели ефективність у боротьбі з російськими реактивними безпілотниками. Про це повідомили в уряді країни напередодні візиту президента України Володимира Зеленського до Великої Британії. Лондон зобов'язався виділити 1 мільярд 600 мільйонів фунтів стерлінгів на постачання понад 5 тисяч ракет протягом наступних 4 років. Тепер британська сторона вирішила прискорити передачу озброєння на 10 мільйонів фунтів із пакета військової допомоги загальною вартістю 45 мільйонів фунтів. Це має допомогти задовольнити найнагальніші потреби української армії напередодні зими.
2: Україна.
1: Кабмін спрямував додатково 60 мільярдів гривень для потреб сил оборони. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Більшість суми буде направлена на виплати військовослужбовцям та на підтримку їхніх родин. Решта піде на боєприпаси, БПЛА та засоби РЕБ. За словами прем'єра, суму розподілять таким чином: 43,5 мільярда на виплати військовослужбовцям та підтримку їхніх родин, 16 мільярдів 600 мільйонів на закупівлю боєприпасів, безпілотників, засобів радіоелектроніки, електронної боротьби і зв'язку, а також на ремонт і модернізацію техніки. Завершено досудове розслідування щодо двох військовослужбовців Хмельницького районного ТЦК та СП, яких обвинувачують у побитті мобілізованого чоловіка. Про це повідомила прес-служба Державного бюро розслідувань. Подія сталася влітку 24-го року в приміщенні районного ТЦК. Потерпілого госпіталізували з переломами носа, ребер та численними ссадинами. Під час досудового розслідування обидва фігуранти визнали провину та розкаялися. Одного з них перевели до бойового підрозділу, іншого понизили на посаді. Військовослужбовців обвинувачують у порушенні статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності відносин підлеглості, вчиненому групою осіб із застосуванням насильства та заподіянням тілесних ушкоджень. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі.
2: Вінниця.
1: Із настанням осінньої пори року у Вінницькій міській територіальній громаді традиційно проводять заходи з контролю за дотриманням правил благоустрою. Працівники комунального підприємства Вінницької міської ради «Муніципальна варта» спільно з представниками профільних департаментів муніципалітету, комунальних підприємств та квартальних комітетів проводять щоденні виїзні перевірки, аби запобігти фактам спалювання сухої рослинності та інших відходів природного походження. Мобільні групи працюють у межах всієї громади. До патрулювання щорічно задіюють 8 мобільних екіпажів. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
0: Голос рідного міста.

Ми не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6 FM.

0: корисні джерела цілющої радонової води. Санаторій «Хмільник». Країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500.
1: На будь-який смак свій спорт обирай. Сторінку у Фейсбуці постійно читай. Фізична культура – це

0: Вже цими вихідними до Вінницького театру «Ляльок» із ексклюзивним гастрольним туром приїдуть лялькарі з Миколаєва. 17 жовтня вони презентують історію за мотивами казок Шарля Перо та братів Грім «Хлопчик Мізинчик». А 18 жовтня запрошують вас на пригоди маленького автомобільчика. Повчальна вистава, де ви не лише станете учасниками справжнього автошоу, а й пригадаєте правила дорожнього руху. Наша адреса – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067 170 47 70.
1: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
2: Соціальна реклама.
3: Шукаєш роботу з реальними викликами? Ти можеш вплинути на безпеку в своєму місті. Набір до патрульної поліції у Вінницькій області триває. Заповнюй анкету на сайті patrolpolice.gov.ua. Звертайся за номером телефону 067 454 09.
2: Соціальна реклама.

0: Єднають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

0: Кам'янець 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.
1: Новини з берегів Дністра. Слухайте на радіо «Місто над Бугом».
2: Виклики і підготовка комунальних служб до холодів, тепла волонтерська підтримка для прикордонників від найменших, гучні перемоги могилів-подільських дзюдоїстів і тенісистів на спортивній арені. Вітаю! Такими новинами наповнений випуск середи. Перед мікрофоном Алла Гаврилюк. Підготовка до осінньо-зимового періоду – це не лише про запаси палива, справність обладнання та готовність котелень, а передусім питання безпеки і стабільної роботи об'єктів критичної інфраструктури, закладів освіти та медицини. Особливо в умовах воєнного часу, коли кожне можливе випробування потребує завчасних рішень. У Могилів-Подільській громаді оцінюють готовність комунальних підприємств та бюджетних установ, аналізують виконані заходи і визначають пріоритети, які необхідно реалізувати найближчим часом. Під час наради міський голова Геннадій Глухманюк разом із відповідальними службами детально розглянули вже виконані пункти підготовки. За основу взяли не лише цьогорічні плани, а й досвід минулого опалювального сезону та нові виклики, які можуть виникнути взимку.
3: У нас буде позачергова сесія, чого я зібрав, щоб нам врахувати всі потреби і де, чого в нас не вистачає, щоб ми могли профінансувати.
2: Серед першочергових завдань – забезпечення надійної роботи підприємств критичної інфраструктури, закладів освіти та медичних установ. На сьогодні громада вже уклала необхідні договори з НАК «Нафтогаз» на постачання природного газу, закупила дрова, а також провела технічне обслуговування спеціалізованої техніки, обладнання та генераторів.
3: Теплоенергетик. Договори на постачання тепла є. Водоканал, дизельне пальне на генератори.
4: Резерв на случай 5000 літрів мене є.
3: Генератор вже готовий, заводили, провіряли, масла, фільтра. Технічно все підготовили.
2: Як наголосив міський голова Геннадій Глухманюк, це базові, але надзвичайно важливі складові підготовки. Адже в холодну пору року безперебійна робота комунальних служб, тепло- і водопостачання, лікарні та освітніх закладів безпосередньо залежить від готовності техніки й наявності необхідних ресурсів. Водночас під час наради зосередилися й на питаннях, які поки що залишаються відкритими. Одне з найважливіших – формування як гарантії додаткових резервів дизельного пального для водоканалу, теплоенергетика, закладів освіти та окружної лікарні. Кошти на його закупівлю громада передбачила. Однак наразі вони заблоковані на казначейських рахунках. Через це громада не може оперативно використати запланований фінансовий ресурс для створення необхідного запасу пального.
3: Я моделірую ситуацію. Якщо казначейство не розблокує рахунки, прийде грудень місяць, може бути вже і в листопаді потрібно робити в нас зимове утримання. Продумайте план Б, план Г, на будь-яку ситуацію. Щоб ми не вийшли так, що зараз прийде зима, а сіль ми не зможе розкидати. Буде солі, значить запасти, купити пісок.
2: У ситуації, коли готовність до зими вимагає не лише планування, а й конкретних дій, таке обмеження створює додаткові труднощі. Адже резерви потрібні неформально, вони мають забезпечити можливість працювати навіть за непередбачуваних обставин. За підсумками обговорення, громада готує звернення до органів виконавчої влади з проханням посприяти якнайшвидшому розв'язанню проблеми.

0: попри все, підготовка до зими триває. Завдання залишаються незмінними – зробити все можливе, щоб Могилів-Подільська громада пройшла зиму стабільно, а критично важливі служби, медичні установи та заклади освіти були готові працювати навіть за складних умов. Вихованці, їхні батьки та працівники закладу дошкільної освіти номер 3 Могилева-Подільського підтримали прикордонників. Днями дружня родина дитсадка передала допомогу військовослужбовцям відділу прикордонної служби Могилів-Подільський. Для захисників підготували солодощі та інші смаколики, а також придбали необхідні речі відповідно до потреб підрозділу. Серед переданого – побутові прилади, газові балони та супутні матеріали. Допомога вже надійшла до адресатів і дісталася передової. За кожною такою передачею – турбота, вдячність і щире бажання підтримати тих, хто щодня стоїть на захисті державного кордону, зазначає директорка дитсадка номер 3 Жанна Берлодян. Прикордонники своєю чергою подякували колективу за підтримку та небайдужість. У закладі дошкільної освіти номер 3 наголошують на важливості спільної участі в благодійних ініціативах і закликають не припиняти допомогу українським захисникам і захисницям. Адже підтримка починається з простих речей – щирого слова, дитячого малюнка, необхідної покупки чи пакунка зі смаколиками. А разом ці прояви турботи стають свідченням нашого єднання та вдячності тим, хто береже Україну. Спортивну скарбничку громади перемогами та нагородами продовжують поповнювати вихованці Могилів-Подільської дитячо-юнацької спортивної школи. Їхні щоденні тренування, сила характеру та прагнення до досконалості приносять вагомі результати. Золоту сторінку до історії громади додав дзюдоїст Денис Кричун. Він став переможцем всеукраїнського турніру з дзюдо «Stronger Together Cup 2026», виборовши найвищу нагороду змагань. Успішно виступили юні прихильники настільного тенісу. На чемпіонаті області Анна Кужедим та Дмитро Негаєць продемонстрували гідну гру й у спільному підсумку вибороли одне срібло та 3 бронзові медалі. Кожна така перемога має особливу цінність. Для юних спортсменів це доказ того, що наполеглива праця завжди приносить результат, а мрії здійснюються через дії та дисципліну. А для Могилів-Подільської громади кожен такий успіх – підтвердження того, що наша молодь найкраща.
1: Це були новини з Могилева-Подільського. Почуємося!

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахани та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю, у Вінниці 13 година, перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Американські війська повертаються до Литви. Партнери не попереджали Україну про застосування балістики. У багатоквартирних будинках Вінниці оновили 184 системи електрозабезпечення. Про це і не тільки далі.
2: Світ.
1: Перші військовослужбовці Сполучених Штатів в межах чергової ротації прибули до Литви. Про прибуття першої групи повідомив президент країни Гітанас Наоседа. У дописі на платформі X він висловив вдячність главі Білого Дому Дональду Трампу за розгортання американських військ. До середини листопада в країні мають розгорнути два батальйони чисельністю понад 1000 військових. Військову техніку доправляють до Литви морем і залізницею. Раніше прем'єр-міністр Литви заявив, що країна готова прийняти американських військових на постійній основі і покривати витрати на утримання бази. Нагадаємо, американський президент Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати досягли значного прогресу у питаннях створення своєї військової бази на території Польщі. Точне місце її розташування оголосять вже незабаром.
2: Україна.
1: У ніч на 14 жовтня під час першої хвилі російської атаки партнери не попереджали Україну про застосування балістики. Про це повідомив речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Проте під час наступних трьох хвиль атаки інформація від партнерів, за його словами, вже надходила. Нагадаємо, напередодні Україну атакували 39 ракет та 128 безпілотників різних типів. Українська протиповітряна оборона збила або подавила 119 повітряних цілей. Під удари РФ потрапила і залізниця у Харківській, Київській, Вінницькій, Хмельницькій і Тернопільській областях. Президент України Володимир Зеленський наголосив, що цією атакою Росія відкинула можливість деескалації та продемонструвала зневагу до заяв США щодо енергетичного перемир'я.
2: Вінниця.
1: У Вінниці в межах підготовки житлового фонду до осінньо-зимового періоду оновили внутрішньобудинкові електромережі у 184 багатоповерхових будинках. В умовах війни, коли ворог не припиняє ударів по енергетичних об'єктах країни, внутрішні мережі електропостачання потребують особливої уваги. Як зазначає директор департаменту житлового господарства Олександр Ситник, зокрема, у 18 будинках системи електрозабезпечення оновили із залученням коштів громади на умовах співфінансування з мешканцями. Роботи виконали там, де стан мереж потребував першочергового втручання, а також де люди виявили готовність долучитися до процесу фінансово. Основні витрати покрили коштом бюджету. Крім того, значний обсяг робіт виконали управлінські компанії міста.
0: Міські анонси.
1: 17 жовтня відбудеться екскурсія вулицями Грушевського, Артинова та Верещагіна від Офісу туризму Вінниці. Під час цієї прогулянки гідеса Людмила Очеретна познайомить учасників з історією єврейської Вінниці, старовинними садибами та прибудинковими територіями. Також можна буде дізнатися про архітектурні роботи Григорія Артинова. Зокрема, чому одну з будівель в центрі міста називають кораблем, які таємниці пов'язують із шоколадним будинком, та де у Вінниці розташована споруда з шестикутними вікнами. Деталі інформації, а також форма для реєстрації у телеграм-каналі «Туристичні новини Вінниці».
0: Погода у Вінниці.
1: Вдень у рідному місті температура повітря до 12 градусів вище нуля без опадів. І це було останнє повідомлення випуску. Бережіть себе та своїх рідних.

0: «Час змін» з Олегом Сенком.
1: Доброго дня, доброго здоров'я. Бажаю всім перший вінницький мультимедійний проєкт «Час зміни». В студії я, автор та ведучий Олег Семко. А слова бажаю вам. Ми зараз дуже достатньо часто чуємо, принаймні я достатньо часто чую. Бажаю здоров'я і так далі, і так далі. І достатньо часто я це чую від військових, від тих, хто зараз несе службу, від наших хлопців, від дівчат, наших захисників. Сьогодні один такий захисник сьогодні у нас в студії. Раніше ви його знали абсолютно з іншої сторони. А сьогодні він командир 2-го взводу ударних безпілотних авіаційних комплексів, роти ударних безпілотних авіаційних комплексів 1-го батальйону територіальної оборони військової частини. Тут я промовчу. Головний сержант Олександр Царевський. Олександр, радий бачити.
2: Бажаю здоров'я.
1: Бажаю здоров'я. Отак.
2: Ти знаєш, виговорив, не думав, що виговориш.
1: Довгі роки тренувань. Я, до речі, я от зупинився перед, перед військовою частиною. Я пам'ятаю, що, ну, наприклад, тоді, коли я служив зовсім інший, в імперській, червоній армії, по-різному її називають, це ще було минулого століття і тисячоліття, нам навіть забороняли писати на листах і говорити, і сповіщувати, який номер частини, ти в якому номері... Який номер частини, в якій ти служиш? Нам забороняли, наприклад. Зараз я бачу, що це достатньо розповсюджена практика, абсолютно ніхто не ховається, абсолютно все нормально, ну, все спокійно обслідується. Як, чому? Чому такі зміни? Можливо, ти знаєш.
2: Ну...
1: Бо вже всі все знають.
2: По-перше, не те, що всі все знають. Воно зараз, тоді воно враховувалось суто по листуванню і так далі, а зараз є багато інших засобів, способів, як вирахувати і так далі, і так далі. Наприклад, ті ж самі телефони, вони більш небезпечні.
1: Тобто це вже не таємна інформація, і вона має зовсім-зовсім інший, якби, підтекст, підґрунтя і так далі.
2: Ну, типу цього. Ага. Зважаючи на те, як зараз розтягнуті, якби, тили з розширенням кілзони, то тут, якби, така інформація двояка. І тут просто не варто говорити місце розташування, місце перебування.
1: Місце. А так. От номер, в принципі...
2: Воно...
1: Номер, в принципі. Добре, окей. Безпілотні системи, сьогодні про них ми будемо говорити 20 хвилин, що встигнемо, дійсно, бо ця тема неосяжна і дуже-дуже багато.
2: Дуже неосяжна.
1: Дуже-дуже. Інформативна, дуже. І знову-таки вона дуже дозована. І я ще раз на самому початку нашого спілкування скажу, що якщо я... Тільки по незнанню зайду на територію червоних прапорців, ти мені одразу кажеш, не до оприлюднення. Все, да? І ми все чудово зрозуміємо. Okay. Безпілотні системи сьогодні, це раніше мало хто про них думав, потім вони дуже серйозно про них почали думати, а зараз це майже ключові елементи сучасної війни. От як змінилася роль навіть на твоїх очах, навіть от під час вже твоєї служби, як змінилася роль БПЛА на полі бою?
2: Ну, роль БПЛА, вона взагалі, система БПЛА фактично змінюється, або вона еволюціонує раз на півроку. Тобто те, що було актуально півроку тому, воно за півроку може там відходити в утиль. Особливо це те, що стосується там FPV, важких бомберів, нюансів подавлення. Це класична боротьба м'яча і щита. Тобто ми щось придумуємо нове, противник придумує, як з цим боротися. Або противник придумує щось нове, ми придумуємо, як з цим боротися.
1: Тобто ця гонка практично без... можна сказати, що гонка без лідерів і гонка без переможців. Якось так
2: вона
1: виходить.
2: Гонка з лідерами, тобто хто придумав якийсь геймчейнджер, як свого, ну, умовно, свого часу це був Хаймерс. У нас, якщо стосується безпілотних систем, то це були там важкі бомбери, які росіяни, хвала Ісу, ще досі не спромоглися зробити і запустити їх в серію, що тут поле бою за нами. Відповідно, якби хтось придумає якийсь геймченджер, поки він актуальний, поки не зроблено противником протидія, ми спокійно працюємо.
1: Для того, щоб працювати, це ж не... З БПЛА це не просто кусок пластика, кусок металу, кусок там мікросхеми або ще щось. Це люди.
2: Це екосистема ціла. Тобто є пілоти і є забезпечення. Угу. Тобто щоб для того, щоб пілот полетів, в нього має бути а засіб, на якому він полетить, там достатня кількість акумів, пілот має щось їсти, пілот має щось пити, має бути якась там певна ротація пілотів, треба підвести БК, треба підвести ті ж самі посилки. І це все якби випливає в тісну зв'язку логістики і безпосередньо бойової роботи.
1: Окей, все-таки пілоти, знову таки, я мислю аналогіями, в дитинстві практично, ну, половина, якщо не... 30% це точно, я не помилююсь. 30% хлопчиків, я хочу бути пілотом, я хочу бути льотчиком і так далі, і так далі. Стати пілотом БПЛА важко. Хто може стати пілотом БПЛА? Де зараз ви набираєте і чи набираєте, чи вам потрібні?
2: От ну, тут тобто... ми заходимо на територію дозорця, рекрутер, це ти, це вчора була.
1: Була, так. Ну, ми постійно про це говоримо.
2: Пану дозорцю, до речі, вітання, робить дуже якісну роботу і залучає особовий склад саме от по контракту. Велика подяка. А це користуючись нагодою. Пілотом, в принципі, може стати будь-хто. Перше – це бажання, друге – це наскільки ти там здатний опанувати. Ну, от, наприклад, в мене з FPV не виходить. Я там пробував сідати, вестибулярку не вивозить.
1: В нас є, от нюанси.
2: В нас є, до прикладу, боєць синок позивний, який прийшов на школу рубака, почав щось опановувати там спочатку на симуляторі, він сказав, це не моє. Дайте мені крутити гайки. І хлопець зараз спотер від Бога. В'яже будь-які вантажі, споряджає важкий бомбер, все прораховує, розраховує, центрує, тобто от виходить як в боженьки.
1: Ти потужки. Розумієш, що після ефіру я ще буду сидіти 2 години, розшифровувати твій сленг і потім викладати у нас на сторінку.
2: Спотер – це який споряджає, людина, яка споряджає безпілотний
1: літальний апарат. Дякую тобі! Окей, тобто, я до чого? Я до того, що треба мати якийсь, я м'яко скажу, треба мати якийсь хист. Ну, наприклад, от я зараз сижу в окулярах. Треба мати добрий зір. Ну, напевно, бажано мати добрий зір природний.
2: Або великий монітор.
1: Або. Ну, великий монітор, я не знаю, у вас це розкіш, не розкіш.
2: Це вирішується.
1: От, ну, у нас, наприклад, це розкіш. Ну, умовно кажу, знову таки.
2: Це просто інструментарій, яким ти
1: працюєш. Ти сказав вестибулярка. Вестибулярка, да? Вестибулярний апарат, наскільки мені відомо, його можна тренувати. Але бажано, щоб він вже був тренований. От такі от моменти. Олександр, я от саме про це кажу.
2: Ну, знову ж таки, не всі зараз літають на окулярах, то, ну, це те, що стосується FPV. Ну, у нас, от, до прикладу, в підрозділі зараз безпосередньо FPV-секції немає, ми оперуємо розвідувальними дронами, ми робимо скиди розвідувальними дронами, малими бомберами зараз будемо робити. І в нас є важкі бомбери. От, тобто, FPV ми поки тему не чіпаємо. От, там важливо що? Щоб, ти знав, це елементарно навчити, базову аеродинаміку, тобто, як борт себе веде в повітрі, що робити там в тих чи інших ситуаціях, алгоритм дій. Як підняти, як посадити борт, де притопити, і ти маєш орієнтуватися, вміти працювати системою Дельта, робити засічки, маєш орієнтуватись по орієнтирах, тут якби дуже велику роль відіграє те, як ти орієнтуєшся там по мапі, ти дивишся на Google Maps, умовно кажучи, як ти собі деякі орієнтири проставив, щоб ти міг повернутися, якщо там відрубають зв'язок. Бо GPS – це якби велика розкіш, і летіти по спутниках, що ти можеш там, типу, по навігації, це теж велика розкіш.
1: Ну, і знов-таки невідомо, хто в тебе на хвості, якщо ти так ідеш.
2: Ну, може тут, бути, тут да? Потенційно будь-який дрон, це дрон супротивника, і треба уходити.
1: І треба йти. Окей. Мобілізація. Питання мобілізації і до цього часу воно стоїть дуже-дуже гостро, і воно не просто вирішується. Момент мобілізації через призму спеціалістів, які необхідні для БПЛА, для дронів, для керування, для ремонту, для. Момент мобілізації. Як тут ви вирішуєте? Як ви тут виходите з цього положення?
2: Ну, по-перше, якщо говоримо суто за мобілізацію, то тут людина, яка потрапляє в ЗСУ через процедуру мобілізації не адресної, без рекрутингу, мається на увазі.
1: Тобто, так.
2: Умовно кажучи, бусифікація. Нас зараз таких в моєму підрозділі безпосередньо це десь 90%. Тобто хлопці, які знаходять мотивацію, окей, я вже в ЗСУ, треба щось робити, і він починає опановувати спеціальність. Це не те, що означає, що йому дали пульт, він одразу полетів. Це проходить там певні, там, він спочатку проходить без ВП, вчиться зі зброєю, йому показують, що таке дрони, йому пояснюють базу, базові навички. Потім він проходить курс адаптації, це мінімум 2 тижні, це от під нюанси кожного напрямку. Та ж сама топографія, мінімальна там саперна справа, дуже великий упор робиться на медицину, а вже потім йому дають в руки пульт і дивимося, що він може. Спроможний там нормально літати, йде там, ну, в залежності від того, вже йде по напрямку. Неспроможний літати, є права, не питання. Водіїв зараз треба катастрофічно. Водіїв треба катастрофічно, механів треба катастрофічно. Роботи багато.
1: Мені чомусь здається, що от саме...
2: Ну, нюанс в чому? Коли йде по мобілізації, коли тебе бусифікували, право вибору лишається за Генеральним штабом. Якщо ти заходиш по процедурі рекрутингу, або по мобілізації ти можеш зайти, або шляхом підписання контракту, ти можеш обирати спеціальність. Бо коли тебе вже бусифіцировали, на то... Куди я рознарядка?
1: Права вибору не маєш.
2: Да.
1: Або... Тобто, я скажу грубо, один варіант, ти не маєш права вибору, а
2: тобі
1: так,
2: вже право
1: туди,
2: вибору...
1: куди треба.
2: Да. То тебе направили, там, наприклад, в піхотний батальйон, в піхотному батальйоні є рота БПАК, і якщо повезе, ти туди потрапиш.
1: А тут ти адресно можеш прийти.
2: Так точно.
1: Чітко прийти і сказати, до речі, можна прийти і сказати, я хочу.
2: Так.
1: Або я вмію. Ну, я вмію навіть звучить якось краще, ну, тому що я хочу, воно якось
2: приходить
1: так.
2: Свіже поповнення, завжди ми якби приїжджаємо, тестуємо, ліфтов є така програмка, дивимося, що людина, наскільки вона схватує, наскільки вона розуміє. Там, в принципі, година-дві, там вже можна зрозуміти,
1: вже
2: як він поводить себе з пультом, як він там розуміє, не розуміє фізику процесу, механіку і так далі. Наскільки він адаптується до цього всього.
1: Окей. Тут десь можна спробувати, тобі невідомо, чи можна тут, чи тут гурток, чи тут підвал, чи тут... Та,
2: на стімі качаєш це саме, ліфтов і спокійно собі пробуєш.
1: Ну, пульти пробуєш, ну ти пробуєш знову таки в...
2: На симулятор.
1: На симулятор, симулятор.
2: Ну, перед тим, як сідати за дрон, ну, типу, брати за пульт, там нальот хоча б 30 годин маєш мати.
1: Окей.
2: Це все, якби, от тут той самий момент, коли там мама казала, що не грайся на приставці, тут мама має казати, грайся на приставці.
1: Якщо ти, да, якщо ти
2: грайся, з тебе
1: маму,
2: будуть
1: то,
2: люди.
1: Тут, да, то тут
2: з тебе
1: бути.
2: Будуть люди.
1: Окей. Ти вже сказав, що півроку і міняється начинка, міняється взагалі.
2: Не начинка, міняється, змінюються правила гри.
1: Да.
2: Якщо раніше там максимум там був, умовно кажучи, рік тому, це там десятка, це 10 дюймів FPV-шка, це було типу вау, щось, щось таке. Зараз же там не 4-лопасні, там не 4-моторні, вже є 6-моторні. Вже оптика, яка залітає на 50 км.
1: Я от хотів запитати саме про, от ти почав конкретно говорити про конкретні моделі, про конкретні види. Наскільки все-таки при мобілізації, наскільки все-таки при зайнятості в армії необхідні саме, і ви звертаєте увагу на людей, які мають ухил в технічних професіях, в електроніка, айтішки, ну і так далі, і так далі. Тобто людина, яка, можливо, не літає, можливо, не ремонтує, але вона з цієї сфери.
2: Це плюс, але не панацея. Тобто людині просто простіше пояснити технічні нюанси, технічні моменти. Але, наприклад, у нас он Філон, комбайнер, енергетик, але сидить зараз, ремонтує дрони, як боженька. Ну, він для себе вибрав цю стезю, йому стало цікаво. От, згадав, що він в школі колись в 10 класі сидів з паяльником, от він захотів оце от з паяльником сидіти. Хлопчина виходить, все нормально, якби він... Не є питання. Тут питання, наскільки ти готовий вчитися. І наскільки там, ну, воно іноді проявляється взагалі, там, ти не очікуєш від людини те, що він починає там втворювати і що він починає видавати.
1: Окей. Потреба. Тут, вибач, якщо це державна таємниця, чи це просто таємниця, на сьогоднішній момент потреба. Крім всього іншого, я ж знаю, що це ти, якщо не напряму, то ти опосередковано виконуєш роль рекрутера.
2: Ну, змушений виконувати, бо ж мій підрозділ. Людей же треба якось ротувати.
1: Кого шукаєш, кого запрошуєш, кого треба? прошу дуже, це дві хвилини слави, це твоя реклама пішла.
2: Адекватних людей, які вміють самостійно приймати рішення, знання ПК бажано, вітається. Якийсь геймерський досвід вітається, наявність водійських прав вітається, досвід якийсь по туризму вітається, і бажано нормальна, адекватна фізична підготовка. Бо, що б там не казали, навіть це може бути тилова посада, кіл-зона розширюється, і в бронежилеті бігати доводиться. І от мій особистий досвід, останній раз невдало трохи спригнув з деревини, бронік хоч і полегшений, але це 20 кілограм, повно, з повним спорядженням СБК з усім лихом. Mm-hmm. Трохи підвернув ногу і зараз маю халепу, замість того, щоб там, типу, спокійно там з дружиною проводити час. Бігаєш трохи по лікарнях, фіксиш здоров'я.
1: Бережіть ноги.
2: Ну, бережемо ноги.
1: Бережіть ноги, це точно. Окей, найбільші міфи, які тобі доводилося чути, зустрічатися, спростовувати безпосередньо саме про роботу, про службу в своєму підрозділі?
2: Ну, найбільший міф, що це всі, хто бусифікує, зразу кидають на м'ясо. Ну, до того, як людина потрапляє безпосередньо в бойовий підрозділ, це проходить мінімум 70 днів. Тобто 54 дні, по-моєму, це в нас йде без ВВП, і мінімум 2 тижні адаптація. Плюс там переїзди, заїзди і так далі, і так далі. Тобто людину навчають, намагаються вбити от за цей період умовних 2 місяці, намагаються втиснути в неї знання базове, поводження зі зброєю, такмети і так далі. А далі вже йде спеціалізація. Якщо ти за цей час там себе проявляєш нормально, що ти не бухаєш, не наркоман, ні так далі, ні так само, то ти потрапляєш якби в нормальний адекватний підрозділ, бо командири завжди шукають нормальних адекватних людей. Що би там не казали, що там типу нас забирають на м'ясо, ми всі помремо, риємо помінальну яму, ні, не так. Ну, іноді, якби, от, чому я зараз не, трошки там ненавиджу соцмережі, бо цей весь хайп навколо, там, типу, бусифікації, мобілізації і так далі, ну, окей, щомісяця держава мобілізує 30 тисяч людей особового складу.
1: Угу.
2: Я щось не бачу 30 тисяч відео, блін, як всіх крутять, баранять і так далі. Ну, от якось воно, да, типу, є усюди перегиби, є там через силу, половини, в 90% випадків нема початку конфлікту і так далі. Ну, всі ж хотіли 2 роки тому, щоб в ТЦК були люди, які мали бойовий досвід. Якщо ви думаєте, що люди після бойового досвіду не мають ПТСР, вони котики, лапочки і так далі, і будуть максимально лайтово реагувати, ну, воно не так, на жаль. Людський фактор ніхто не відміняв. Тому, якщо...
1: Це якщо при умовності, при умові, що дійсно зараз в ТЦК в частина більша, менша, не знаю, це, напевно, також державна таємниця, працює людей з, да, після фронту.
2: Ну, після фронту, бо ти або виводишся поза штат, або ти йдеш, ну, умовно кажучи, на якісь тилові посади. ТЦК – це один з варіантів тилових посад.
1: Тилових посад, угу. Той, хто дивиться нас, той, хто слухає нас, і я маю на увазі зараз не радіо «Місто над Бугом», радіо «Місто над Бугом» само собою. Я маю на увазі саме нашу сьогоднішню розмову. І я скажу так, хто вагається, ну це прихована форма слова «боїться». Хто боїться, хто вагається, хто ще не визначився.
2: Я тебе просто переб'ю. Служити будуть всі.
1: Угу.
2: Це, на жаль, війна надовго. Ця війна тягнеться з змагання за незалежність з часів Богдана Хмельницького. І поки
1: просто
2: Москва не ляже...
1: Просто є різні фази. Да, фаза гостра, от зараз гостра фаза.
2: Да, поки Москва не ляже, нам не буде спокою. Вони не заспокоюються. Це просто видно по їх діях, що зараз приходять, ну, типу, крайні полонені, якого там перевозили, це Санкт-Петербург, еліта, правильно поставлена річ.
1: Угу.
2: Ну, очень нету деньги. Він прийшов заробляти вбивством нас, умовно кажучи. Вони не зупиняться. Служити будуть всі, так чи інакше. Або служити, працювати на оборонну промисловість, або служити у війську, тому готуватись треба. Якщо ви розумієте, що у вас немає ні бронювання, немає законних підстав, простіше підшукати собі спокійно підрозділ, спокійно витись в ЗСУ. Це можливо навіть з болячками, з хворобами. Я просто на своєму кейсі, що з діабетом і в мене купа обмежень, тим не менше. Штурмувати, як, звісно, не зможу, але бігати там, шукати в зоні виконання дрони або там займатися логістикою в зоні виконання, підвозячи все, що необхідне, ну, там, зараз замовчуємо. О, це цілком.
1: Це в твоїх силах.
2: Це в моїх силах. Тяжкувато, ну що зробиш?
1: Тяжкувато, ну що зробиш? Знаєш, навіть в цьому я бачу якийсь певний оптимізм, навіть по інтонації я от намагаюся знайти, зловити його. Ми маємо виходити вже з ефіру. Якщо є щось сказати, Сашко, будь ласка, коротко.
2: Ну, хочу подякувати своїм побратимам за те, що я досі живий. Долучайтесь до ЗСУ, долучайтесь, допомагайте силам оборони, ну і разом ми переможемо.
1: Командир 2-го взводу ударних безпілотних авіаційних комплексів роти ударних безпілотних авіаційних комплексів 1-го батальйону територіальної оборони військової частини і пропуск, головний сержант Олександр Царевський сьогодні був гостем 1-го Вінницького мультимедійного проєкту «Час змін». Олександр, я щиро дякую тобі.
2: Дякую за запрошення.
1: Здоров'я. І тобі, і всім твоїм побратимам залишайтеся живими і повертайтеся абсолютно всі додому. Це однозначне наше побажання. Шановні наші глядачі і слухачі, йдемо зараз на невеличку музичну паузу, далі продовжуємо наш ефір.
0: Час змін з Олегом Сенком. Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM. На їхніх хітах зросло два покоління. Грандіозний ювілей. Танок на Майдані Конго. 30 сезонів на сцені. Чудно, тихо. Вінниця не прогав. 6 листопада ВДПУ імені Коцюбинського. 19.00. Тільки живий звук і всі головні хіти, які розхитають зал. Кращі квитки на Карабаском. Будь тут! Телефон рекламної служби 093-165-91-28. Соціальна реклама.
3: Жінка йшла до зупинки і наступила на міну пелюстку. Вибух і тяжкі травми. Це реальна історія. Я Олександр Хорунчий, ДСНС. Пам'ятай, дрони можуть нести касетні та інші боєприпаси. Навіть збитий дрон смертельно небезпечний. Захисти себе та близьких. Побачи підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
0: Соціальна реклама. Місто над Бугом.
4: Нас не зупинити. У нашому прагненні вільно жити.

0: експерти, нові погляди та ідеї. Інсайт – проєкт, що розширює горизонти. По буднях на 101.8 FM.
1: Вітання всім, в ефірі проєкт «Інсайт» і про останні події, які стосуються Сполучених Штатів і, зокрема, України. Поговоримо сьогодні. Прикриваючись гаслом «Америка понад усе», Дональд Трамп відстоює суперечливу дизельну угоду з Москвою. Президент США апелює до власного виборця з закликом захисту американських інтересів. Цей крок спровокував шквал обурення від України та Євросоюзу до самого Вашингтона, де проти ініціативи виступили навіть впливові республіканці. Навіщо Білому дому угода з країною-агресором та які політичні дивіденди шукає в цьому Трамп? Відповідь на ці питання спробуємо знайти сьогодні в ефірі. І ефір наш має таку тему, як Україна в енергетичній війні. Спілкуватися будемо із кандидатом політичних наук, проректором з науково-педагогічної роботи, молодіжної політики та розвитку, старшим викладачем кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Донецького національного університету імені Василя Стуса Максимом Прихненком. Пане Максиме, вітаю вас.
2: Доброго дня.
1: Розпочнемо з теорії. Поясніть, будь ласка, яким є механізм впливу енергетики на політичні процеси, які реалізує держава?
2: Давайте. Значить, політика – це про людське життя, про рівень життя, про те, як про життєві стратегії і так далі. Так вийшло те, що от вся історія людства пов'язана із розвитком науки, науково-технічного прогресу. І виходить так, що в момент, коли людина зрозуміла, що можна робити великі машини, які можуть дуже сильно полегшити людині життя, от в цей момент життя людини почало ставати, ну, типу, сильно краще, тому що не треба обробляти землю руками, можна це зробити комбайном, ну, і от багато таких прикладів. А так виходить, що всі ці, от, скажімо, всі ці фактори, які покращують наше життя, вони всі працюють на тих чи інших різновидах палива. І воно починалось з того, що там колись, наприклад, опалювали дровами, зараз там опалюють газом, електрикою і так далі. Але так чи інакше, це все про оці корисні копалини, про енергетичний чинник. Тепер, оці всі речі, вони представлені в світі нерівномірно. Тобто є держави, які можуть самостійно забезпечити свою потребу, є які ні. Є держави, які споживають більше, а постачають менше, і навпаки. Тобто от, оця різнорідність, вона сильно, ну, вона прям дуже велика в світі. І в результаті виходить так, що якщо вам, наприклад, треба збудувати газопровід, наприклад, Північний поток 2, той, який у нас у всіх на слуху, він будувався 20 років. Починаючи з моменту початку проєкту у 2006 році, якщо я не помиляюсь, і на нього там щось близько 15-20 мільярдів інвестицій. Тобто це тривалий процес для того, щоб, наприклад, зробити оце постачання там газу чи ще чогось на іншій території. І це формує енергетичну безпеку держави. В той момент, коли у вас є дефіцит енергоносіїв, ми вже по собі це бачили, то життя людини стає сильно гірше. Відповідно, коли у вас немає війни, то, от, наприклад, в Сполучених Штатах Америки, в моменті, коли там є дефіцит палива, от дизеля, то в них максимально починає підвищуватись рівень, вартість рівня життя. Тому що дорожчає сам дизель, відповідно, товари, які пов'язані на логістику, і оці всі речі. І в цей момент громадяни приходять до своєї влади і кажуть: «Альо, а чому ми за те саме, що от ми споживали до цього, сплачуємо більше?» І в демократичних державах вони потім приходять на вибори і говорять про те, що оці хлопці своїми рішеннями зробили наше життя дорожче, ми за них голосувати не будемо. От і все, от і фактор політики.
1: Просто ціна.
2: Просто ціна, але, ну, це ж

0: ми на перспективу захищаємо власне майбутнє, але от, ну, в результаті у Шольца був дуже низький рейтинг, так само, як і у поточного канцлера Мерца. Ви ж бачите, що оці тенденції з правими, всіми рухами, вони так само пов'язані з тим, що люди не задоволені тим, скажімо, життям, яке в них є сьогодні.
1: В інформаційному полі є думка, що нинішня угода Трампа з Росією – це не угода про дизель, а бо у Росії нема таких запасів і обсягів виробництва дизельного пального, які вони могли б вплинути на ціни в Сполучених Штатах Америки. Експерти говорять, що збільшивши постачання дизеля з Канади, навіть на тих самих 5% до США, вирішило б питання з цінами на пальне. Навіщо тоді Трампу потрібна Росія? Навіщо він зараз переключився на Москву?
0: Дивіться, питання, скажімо, енергоносіїв – це питання в моменті одного сюжету. Зараз ключове питання, згадуйте, ми з вами, коли от постійно аналізуємо, я казав, що вибори проміжні до Конгресу – це ключова важлива дата. Вони 4 листопада. Відповідно, зараз Трамп намагається зробити все для того, щоб протягнути, точніше, як, для того, щоб не програти демократам. А тенденція дуже погана. Соціологічні опитування показують те, що навіть, ну там, умовно, в республіканських штатах все одно нижче підтримка стає республіканської партії, тому що вона асоціюється з Трампом і з його рішеннями. Яка ключова проблема зараз Трампа? За що його гасять? Оцю тематику з дизелем, тому що це от він піднявся дуже сильно, і графік, якщо дивитися, він почав підніматися з моменту, коли розпочалася оця історія США, Ізраїль і Іран. І просто ті, хто не спостерігають, досі обидві протоки, і які виходять з Близького Сходу, вони обидві перекриті, вони не дозволяють, ну, вони не дозволяють трафік ні з Саудовської Аравії, там, ні з Об'єднаних Арабських Еміратів, тобто там в цьому є проблема. І відповідно збільшується оця вартість, і збільшується от якраз вартість життя. Що хоче зробити Трамп? Трамп інформаційно, він же ж от звик, чому йому, наприклад, потрібен був Твіттер, який він купив. Він грає на оцих інформаційних, ну, на інформаційних хвилях, ото Трамп Коін, на якому хлопці заробили в якийсь момент, коли вони просто влучно в інформаційну хвилю вписались, він хоче відв'язати себе від Ірану і показати те, що проблематика не в Ірані. Те, що він, ну, типу, в Ірані вони все правильно зробили, а проблема пов'язана із тим, що росіяни з українцями не можуть домовитися, а я, от все, я готовий купляти дизель в Росії, і проблема дешевший. Зникне самостійно, і проблема зникне сама собою. Просто це ключовий сюжет, яким його зараз, от в оцих внутрішніх, скажімо, дискусіях інформаційного поля в США, яким його б'ють. І друге питання, яким його б'ють, це, звісно, те, що те, що він завершить всі війни, а йому це згадують в Сполучених Штатах Америки і говорять про те, що він навпаки зруйнував систему безпеки, тому що він з європейцями не альо, самостійно Сполучені Штати Америки, Іран показав, що вони також самостійно вже не альо, і до нього виникають оці всі питання. І він намагається, скажімо, цей інформаційний привід перебити цим інформаційним приводом. Тому я от цю ситуацію розглядаю виключно через призму того, що він намагається таким чином збалансувати себе і витягнути оці вибори.
1: Тобто це не реальні торгівельні стосунки?
0: Це можуть бути і реальні торгівельні стосунки. Ніхто, ну, якщо, скажімо, Міністерство фінансів видало дозвіл на те, щоб США закупали дизель, а Росія готова його поставити, це будуть реальні торгівельні стосунки. Але треба розуміти, що це інструмент. Тобто це інформаційний привід, за допомогою якого він намагається збалансувати власний рейтинг і власні, скажімо, рішення, які він приймав.
1: До речі, цікаве питання, чому проміжні вибори до Конгресу так важливі для Трампа? Це ж його останній термін на посту президента.
0: Це його останній термін, але дивіться, що було, коли Трамп переміг на виборах, то тоді інформаційне поле вибухнуло ідеями про те, що республіканці повертаються в Білий дім, республіканці повертають владу, в принципі, в Сполучених Штатах Америки, і починається ера республіканців. Але пройшло 2 роки, і ера республіканців якось потрошки вгасає. А воно так не працює, тому що у республіканців є, наприклад, великі бізнеси, які займаються лобізмом, які їх фінансують. Це раз. Другий момент – те, що Трамп – це лише

0: скажімо, ну, один з представників республіканської партії, а всі іншим, та все одно треба надалі працювати і втриматись, намагатися втримати цю владу. Відповідно, і третій вчинник, чи влада, це, власне, гроші. Тому що, от, про що вони зараз говорили? Про те, щоб Лукойл російський переписати на там якісь компанії Об'єднаних Арабських Еміратів, які прив'язані якимось чином до Віткофа і Кушнера. Тобто це ще одний привід буде розбиратися, наскільки Трамп оцим лобізмом своїм переписує бізнеси різні в світі. Але це третій чинник, тобто те, що люди довкола нього заробляють, в тому числі на тому, що вони плюс-мінус знаходяться при владі. Ну, воно всюди так відбувається, але от зараз Трамп це прям от акцентує. І в результаті, якщо вони втратять, а як воно відбувається? Раз на два роки оновлюється Палата представників. І раз на 6 років оновлюються представники до цього, як його, представники-сенатори. Тобто сенатор вибирається на 6 років, але вони заходять якби порційно в Конгрес. І відповідно зараз близько 40% сенаторів буде переобиратись. Зараз у республіканців рівно половина голосів в Палаті представників і рівно половина представників в Сенаті. І вони можуть максимально витягувати, ну, ті рішення, які їм треба. Якщо вони втратять цю історію, то, відповідно, республіканці втратять от оцю умовну монополію на протягування своїх рішень. І вони втратять позиції при владі, і знову буде зневіра в республіканцях, і знову почнеться ера демократів. Тому ці вибори, вони критично важливі для Трампа, як для особистості, але, ну, на нього тисне ще й республіканська партія, тому що ці вибори є критичними для республіканців, для того, щоб втримати владу.
1: Нагадую, ви дивитесь проєкт «Інсайт», говоримо про Україну в енергетичній війні, і з нами в студії Максим Прикненко, політичний оглядач. Пане Максиме, тоді ми всі добре знаємо, що енергетика Кремля для Кремля завжди була зброєю. Завжди.
0: Так.
1: Це не просто товар. І чи не заводить Трамп Америку у пастку Росії, коли міняє довгострокову безпекову стратегію на спробу отримати тимчасову вигоду від співпраці з росіянами?
0: Трамп про це, я думаю, наразі не думаю. Я поясню чому. Дивіться, в квітні 22-го року було прийнято в Сполучених Штатах Америки такий класний документ, який забороняє, в принципі, ряд закупівлей в Росії. До моменту, коли буде завершена війна і з врахуванням українських інтересів. Там класні формулювання, кому буде цікаво, зайдіть, подивіться сам документ.
1: Це Лінсі Грема, так?
0: Що?
1: Лінсі Грема?
0: Ні-ні-ні, Лінсі Грема – це отой закон, який вони прийняли нещодавно, який Трамп досі не підписав. А це історія, її було прийнято Конгресом Сполучених Штатів Америки в квітні 22-го року. І там чітко прописано про заборону закупівлі, так, торгівлі, так, з Росією по ряду позицій, і дизель сюди входить. І виходить так, що Трамп зараз, в принципі, порушує закон, коли він, ну, робить ці заяви і починає цю процедуру. Тут, звісно, починається, скажімо, де межа президентських повноважень Трампа, але це потенційно надалі судові розслідування. І от Трамп, от, ну, просто щоб ви зрозуміли, наскільки він в розпачі, якщо так можна сказати, він зараз зайшов в цю конструкцію, розуміючи, що демократи можуть розіграти оцю судову карту, звинуватити його в тому, що він перебільшив повноваження, і довести це в судовому порядку. Тому він наразі про цю історію не думає. Він думає, яким чином збалансувати ситуацію, вирівняти для того, щоб республіканці, якщо вони і втратять, скажімо, позиції, але так, щоб мінімізувати ці втрати. От і все. І про це треба чітко розуміти.
1: Від березня 22-го року до липня 26-го країни ЄС заплатили Росії близько 197 мільярдів євро за нафту, газ та інші викопні енергоносії. Як це узгоджується з декларованою політикою санкцій та безпекової підтримки України? І чи існує в такому випадку якась принципова різниця між поведінкою ЄС та США, коли обидві сторони хочуть закупати російські енергоносії?
0: Там була статистика про те, що було там 250 мільярдів, отримали щось таке. Але фішка в тому, що якби Європейський Союз наповну закупав, то отримали б, Росія б отримала ще близько 300 мільярдів за цей період. Дивіться, Європейський Союз, починаючи з початку повномасштабного вторгнення, прийняв документ, в якому був план по відмові від російських енергоносіїв. Чому? Я пояснив в першому питанні. Тому що вони багато споживають, вони не можуть диверсифікувати постачання дуже швидко, і на це потрібен час. Певний час. Так. І, до речі, Урсула фон дер Ляйн нещодавно заявляла про те, що Європейський Союз відстає від цього плану, тобто вона говорить про те, що треба пушити, треба пришвидшити цей процес злізання з цієї російської газової і нафтової голки. Відповідно, Європейський Союз працює над тим, щоб відмовитися від цієї історії системно. У американців більше можливостей диверсифікувати, тому що якщо до цього, наприклад, Європа отримувала газ виключно трубопроводами, і тобто вона не має інфраструктури портів, наприклад, для того, щоб вивантажувати, розвантажувати енергоносіїв, то американці мають. І от тому тут немає подвійних стандартів, тому це політика, так, це дуже складне рішення. Так, наші представники-дипломати, вони періодично нагадують європейцям про те, що вони досі, закуповуючи енергоносії, вони, скажімо, фінансують цю війну, але Європа йде шляхом відмови. А Трамп, він якби оцим своїм рішенням повертає назад той шлях, який вже був пройдений. І от в цьому принципова різниця. Тому до європейців треба ставитись з розумінням, тому що, як не крути, все одно ми поки залишилися лише з ними, як з ключовими партнерами.
1: Трамп заявив, до речі, що між Україною та Росією почало діяти енергетичне перемир'я. Ми бачимо, як воно діє, так? Україна офіційно підтримала ініціативу США щодо енергетичної тиші та передала свої пропозиції представникам Трампа. Але Російська Федерація продовжує бити по українських енергооб'єктах. Чи не потрапляє наша держава в небезпечну паску одностороннього перемир'я? Якими мають бути межі нашої гнучкості у переговорах з Білим домом?
0: Дивіться, давайте я трошки переверну це питання, оскільки оцей сюжет з перемир'ям і сюжет, який був до цього декілька днів тому, коли наш президент казав про те, що ми проведемо вибори, якщо 60 днів не будуть бомбити по нашій території, це ключовий сюжет у відповіді на питання, які плани у росіян. І відповідь тут дуже проста. От тепер можна бути впевненими. І я думаю, що наша сторона робить ці заяви, тому що вона базово вже переконана на 1000000000%, те, що росіяни будуть надалі тиснути. І це не від нашої держави залежить. Тут вже не від нашої держави залежить. Вони не хочуть йти на поступки, вони не хочуть зупинятися, вони не хочуть обмежити свої амбіції і так далі. Відповідно, чому наш президент зробив цю заяву? Штати для нас один з ключових стратегічних партнерів. Окей, в чому проблема, якщо ми зараз підіграємо Трампу і потім отримаємо аргумент? Дивись, ти сказав, що перемир'я? Ми зробили. Росіяни не хочуть. Так що ти далі на нас тиснеш? І от відповідно на оцих матеріях наразі і намагається грати наша дипломатія. Ми не потрапимо в ніяку пастку просто через оцю кровожерливість і небажання росіян зупинитися. Все. І я просто дуже закликаю наших громадян розуміти, що тут в яку б інформаційну хвилю ми не потрапляли, треба тримати в голові системний чинник. Те, що росіяни не хочуть зупинятися, і оці дві історії з енергетичним перемир'ям і з виборами, зупинення потенційно вогню на вибори, воно нікуди не дінеться. І все, ми в цій системі, і ми в цій ситуації через москалів. Крапка.
1: Дякую. Дякую вам. Це був проєкт «Інсайт». Говорили на тему «Україна в енергетичній війні». З нами був Максим Прикненко, проєктор з науково-педагогічної роботи, кандидат політичних наук і також старший викладач кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Донецького національного університету імені Василя Стуса. Всім дякую за увагу. На все добре.
2: Аналіз, факти, експерти, нові погляди та ідеї. Інсайт – проєкт, що розширює горизонти. По буднях на 101.8 FM.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю, у Вінниці 14 година, перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. У Вінниці відбулася акція пам'яті полеглого захисника Олександра Олійника під псевдо «Дизель». У Вінниці підбили перші підсумки тестування нового організаційного дорожнього руху на вулиці Соборній. Офіс туризму Вінниці запрошує на екскурсію до Черкас. Про це слухайте далі. У Вінниці відбулася акція пам'яті полеглого захисника України Олександра Олійника на псевдо «Дізель». Цього дня військовослужбовцю мали виповнитися 37 років. Рідні, друзі та містяни зібралися на перетині проспекту Коцюбинського та вулиці Замостянської, аби вшанувати його пам'ять під час загальнонаціональної хвилини мовчання. Акцію організував Вінницький осередок громадської організації «Вшануй». Олександр Олійник народився 14 жовтня 1989 року у Вінниці. Навчався у загальноосвітній школі номер 11. Після 9 класу продовжив навчання у Вінницькому політехнічному технікумі та Вінницькому коледжі Національного університету харчових технологій, де здобув спеціальність інженера-механіка з обслуговування автомобілів і двигунів. Влітку 23-го підписав контракт із Збройними силами. Загинув 6 листопада 24-го року під час виконання бойового завдання на Донеччині. У нього залишився 10-річний син та дружина. Швидше через центр міста і плюс один рейс у напрямку вокзалу щодня. Таким є перший результат тестування змін на Соборній для трамваїв. Також транзитних автомобілів в обох напрямках стало на 11% менше. А це понад сотню машин. Пішоходам стало легше бачити дорогу перед переходом, а автобусам і тролейбусам безпечніше і швидше рухатися своєю смугою, без зайвих маневрів. На ділянці від площі Калічанської до площі Героїв Чорнобиля середня швидкість трамваїв зросла на 1,4 км за годину до 12,4 км за годину. Заощаджений час дає змогу щодня виконувати ще один рейс у напрямку вокзалу. Тестування на Соборній триває, його результати допоможуть визначити, які рішення залишати, а які допрацювати, аби поїздки громадським транспортом у центрі були швидшими і зручнішими.
1: Міські анонси.
2: Офіс туризму запрошує вінничан та гостей нашого міста 24 жовтня до Черкас. Учасники і учасниці екскурсії «Черкаси – місто на березі Дніпра» піднімуться на пагорб слави за видовищними панорамами, прогуляються долиною Троянд та роздивляться вишукану архітектуру Городецького. Завітають до унікального музею Кобзаря і побувають у єдиному в Україні буддийському храмі «Білий лотос». Єдеса Людмила Очеретна. Деталі у телеграм-каналі «Туристичні новини Вінниці».
1: Погода у Вінниці.
2: Вдень у рідному місті сонячно, температура повітря плюс 12, вітер північний 2 метри за секунду, без опадів. Завтра синоптики прогнозують вдень плюс 9, плюс 10, можливий дощ. І це було останнє повідомлення випуску. Бережіть себе та своїх рідних.
1: Місто над Бугом. Почуй, що буде.

не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям «Слава». З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: реклама. Від шахів до баскетболу.
1: Безкоштовні заняття у спортивних школах Вінницької громади.
0: Вінниця спортивна. Шукайте у Фейсбук.
1: Записуйся.
0: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

0: Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.
1: А я знову заховаю руки у кишенях свого пальто. Натискаю плей, улюблені звуки розривають моє нутро. Хоч і роз'їхались ми сьогодні в різні боки в вагонах метро, все одно ти

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю, у Вінниці 15-та година, перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Ле Пен виступила проти вступу України до Євросоюзу. ЄС виділив Україні ще 2 мільярда 860 мільйонів євро в межах оборонного компонента кредиту підтримки України. У Вінниці чоловік помер у салоні трамвая. Про це і не тільки далі.
2: Світ.
1: Лідерка французьких ультраправих Марін Ле Пен поставила під сумнів подальше фінансування України з боку Франції, зокрема в межах спільних ініціатив ЄС. Свою позицію пані Ле Пен пояснила кризою державних фінансів. Про це вона заявила в інтерв'ю Financial Times. За її словами, Франція більше не може дозволити продовжувати фінансову допомогу Києву. Вона також нагадала про погоджений ЄС-кредит на 90 мільярдів євро, з яких 18 мільярдів припадають на частку Франції.
2: Україна.
1: Євросоюз виділив Україні ще 2 мільярда 860 мільйонів євро в межах оборонного компонента кредиту підтримки України обсягом 90 мільярдів євро. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький в Телеграм. За його словами, на тлі посилення російських атак на українські міста та критичну інфраструктуру ця підтримка є життєво необхідною. З урахуванням цього траншу Україна отримала вже майже 16 мільярдів євро оборонного фінансування за програмою USL.
2: Вінниця.
1: У Вінниці чоловік помер у салоні трамвая. Близько 10-ї години ранку пасажиру стало погано і він знепритомнів. Водійка зупинила трамвай та викликала швидку. Медики намагалися реанімувати чоловіка, але врятувати його, на жаль, не вдалося. За попередньою інформацією, причиною смерті могла стати легенева тромбоемболія.
0: Міські анонси.
1: 16 жовтня у Вінниці відбудеться творча зустріч «Кавотерапія» для дружин військовослужбовців. Учасниці зможуть поспілкуватися, відпочити та спробувати малювання кавою. Захід організовують у межах проєкту «Пліч-о-пліч 2.0», який передбачає психосоціальну, юридичну та соціальну підтримку ветеранів, військовослужбовців і членів їхніх родин. Зустріч розпочнеться у 16-й годині у молодіжному центрі «Квадрат» за адресою вулиця Театральна, 15.
0: Погода у Вінниці.
1: Вдень у рідному місті до 12 градусів вище нуля, вітер північний 2 метри за секунду без опадів. І це було останнє повідомлення випуску. Бережіть себе та своїх рідних.

0: Палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

та Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: Реклама. Вже цими вихідними до Вінницького театру «Ляльок» із ексклюзивним гастрольним туром приїдуть лялькарі з Миколаєва. 17 жовтня вони презентують історію за мотивами казок Шарля Перо та братів Грім «Хлопчик Мізинчик». А 18 жовтня запрошують вас на пригоди маленького автомобільчика. Повчальна вистава, де ви не лише станете учасниками справжнього автошоу, а й пригадаєте правила дорожнього руху. Наша адреса – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
1: Телефон рекламної служби 093-165-91-28.
2: Соціальна реклама.
3: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
4: Ой, летіли дикі гуси.
3: Перший ОШП.
2: Соціальна реклама.

Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-
Подільський, 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Наука.
2: У студії Олександр Мончак. У випуску про таке. Астронавтка повернулася на Землю після найдовшої місії Європи на МКС. Учені створили антенну, схожу на світловий меч. Вчені виявили, що у Всесвіті може визначатися, де можливе існування життя. Далі про це і не тільки докладніше. Астронавтка Європейського космічного агентства Софі Адено успішно повернулася на Землю після тривалої місії на Міжнародній космічній станції. Вона провела в космосі 237 днів і встановила рекорд за тривалістю польоту серед європейських астронавтів. Космічний корабель з екіпажем безпечно привітнився 8 жовтня біля узбережжя Каліфорнії. За час місії Адено здійснила понад 3700 обертів навколо нашої планети. Тепер після майже 8 місяців у невагомості на неї чекає тривалий період реабілітації та адаптації до земного тяжіння. Американські науковці навчилися передавати радіосигнал з допомогою лазера. Для цього вони створили у повітрі так звану плазмову нитку, яка працює як звичайна антенна. Лазер іонізує повітря, а спеціальне металеве кільце безпосередньо подає на нього сигнал. Під час лабораторного експерименту такий лазерний промінь підсилював радіосигнал у 2,5 рази. Головна перевага технології – можливість легко змінювати довжину та напрямок такої повітряної антени. У майбутньому це дозволить відмовитися від громіздких механічних конструкцій на супутниках та космічних апаратах. Фізик Костя Траченко з Лондонського університету виявив новий секрет виникнення життя у Всесвіті. Згідно з дослідженнями, навіть найменші зміни фізичних констант можуть порушити рух рідин і зробити існування живих клітин неможливими. Організмам необхідно постійно переміщувати поживні речовини та виводити продукти обміну, що напряму залежить від в'язкості рідини. Якщо закони фізики бодай трохи зміняться, кров та інші біологічні рідини стануть надто густими або надто рідкими для життя. Науковці з'ясували, що реальна в'язкість крові людини знаходиться, вражаючи, близько до теоретичного ідеального значення. Це означає, що для виникнення життя мало лише наявності планет, вуглецю та кисню. Усі фізичні закони Всесвіту мають бути тонко налаштовані, ще й для правильної течії рідини. Чому константи природи мають саме ідеальне значення, науковці й досі намагаються розгадати. Під сучасними вулицями та будівлями на Львівщині археологи виявили унікальні сліди минулих століть. Найбільшою несподіванкою сезону стало давнє кладовище, знайдене просто під міжнародною трасою у селищі Куликів. Його поховання датують 16-18 століттям, а поруч науковці розкопали залишки ринкової площі та мури втраченої дзвіниці. Останки людей вже ексгумували та належним чином перепоховали, щоб по них не їздили автомобілі. У самому Львові археологи дослідили ділянку колишнього городоцького цвинтаря біля привокзального ринку. Там виявили майже 100 поховань, зокрема дитячих, а також старовинні монети, хрестики і залишки гробців. Це кладовище діяло з кінця 17 століття і свого часу обслуговувало парафію собору Святого Юра. Загалом дослідники зазначають, що більшість давніх львівських некрополів свого часу так і не були повністю перенесені. Ви слухали новини науки на 101.8 FM. Випуск підготував Олександр Мончак. Почуємось.
0: На хвилину ближче до перемоги. Місто над Бугом.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над вухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: хто повернувся з війни, є своя історія. Абревіатура війни. Ми говоримо з тими, хто бачив війну зблизька.
1: Вітаю вас, шановні радіослухачі, на радіо «Місто над Богом». Це проект «Абревіатура війни», та я її ведучий Олександр Мальчак на позивний ОСА. Сьогодні у нас в гостях людина, чий бойовий шлях ламає будь-які стереотипи про тилові посади та показує, що справжній доброволець, який прийшов на справжню війну, він цим добровольцем залишається до самого кінця. З нами на зв'язку молодший сержант Михайло Костюк, який прийшов шлях від піхоти до матеріально-технічного забезпечення батальйону. І саме зараз він повернувся, можна так сказати, нещодавно повернувся з армії і пробує налагодити своє нове вже життя цивільне, якщо можна так сказати. Привіт, Михайло.
2: Вітаю, Олександр.
1: Розкажи, будь ласка, що стало такою в 22-му році, в лютому місяці, відправною точкою, що змусило тебе, людина, яка не служила і, напевно, не збиралася це робити, все-таки наважитися і піти в армію?
2: Моє рішення було прийнято ще задовго до 24 лютого, тому що ситуація навколо нашої країни з боку Російської Федерації загострювалася. І я обдумував цю ситуацію і думав, як я поступлю, якщо почнеться повномасштабне вторгнення або якась агресія. І я для себе вирішив, що я піду в перший день на службу. Я поговорив зі своєю дружиною, поговорив
1: з батьком. А як дружина взагалі сприймала такі речі?
2: Спокійно вона сприйняла ці речі, думала про... я теж думав, що нічого не буде, тому що 21 століття. Але так сталося, що прийшлося йти, і дану собі обіцянку я виконав.
1: Ти починав як піхотинець. Це взагалі така найважча і найбрудніша, напевно, робота на війні. І саме головне, що найнебезпечніша. Який був такий от досвід, бойовий досвід, який ти запам'ятав з самого початку?
2: З самого початку? Важко сказати. Для мене досвід – це то, що багато людей прийшло, таких як я, і добровольців було б дуже багато. Мене це дуже вразило. І вразило те, що звичайні люди дуже на тебе дивилися, і це було приємно. І вони не просто дивилися, вони допомагали. І, громадяни прості. Оце мене саме більше вразило вперше.
1: А взагалі одягнути військову форму, зрозуміти, що ти вже тепер вояк, що ти маєш підпорядковуватися за статутом. Наскільки воно тобі було якби по духу, по сприйняттю прийнятно?
2: Дуже незвично, тому що я раніше не служив, але розумів, що мене чекає і що мене очікує, тому що я морально готувався до цього задовго.
1: Розуміння взагалі було, що таке армія, що таке війна?
2: Так, звісно. Розуміння, що таке армія була, і війна не дуже була. Але було багато побратимів, які вже пройшли АТО, і вони передавали свій досвід нам, таким як я, які були перший раз в такій ситуації в своєму житті.
1: Згодом ти ухвалив рішення перейти на посаду, з посадою називається сержант з матеріально-технічного забезпечення. А чого ти наважився на такий крок?
2: По-перше, перші 2 місяці взагалі то форми нам не видавали, бо я попав в ТРО, і тому важко було її отримати. А ту, що отримували, то по розміру не приходили. Просто для справки мій зріс майже 2 метри, і я дуже худий. Тому було важко дуже підібрати. І перші 2 місяці я ходив там в своїй формі, яка в мене була до ще війни. Це я займався страйкболом, пінболом для себе. Тому я запропонував свою допомогу в вирішенні декількох питань, щоб забезпечити на першу чергу свою роту, в яку я попав, це 2-га рота 210-го батальйону. І мене взяли, я виконав роботу ту, що я хотів, і подивилися, як я її виконую, і запропонували мені перейти. І я погодився.
1: Речове забезпечення батальйону, і, зокрема, з чудової 2-ї роти 210-го батальйону, це величезна відповідальність за всіх людей. І людина, яка ось цивільна, що от найбільше таке вразило і що найважче було, що цивільній людині було взагалі неможливо і категорично не сприймалося саме військовий такий от в організмі цьому?
2: Що не сприймалося? Напевно, були трошки такі ці радянські затяги, як би це правильно сказати, уставщина. Трошки в началі це було, але потім воно трохи відійшло, тому що ми все-таки тут всі добровольці і всі знали, куди йдуть. Оце трошки вибивалося. А так, зазвичай, чоловічий колектив, я ну, я нормально вписуюсь в такі колективи. Це...
1: Ну, начальником служби у вас була жінка, наскільки я пам'ятаю.
2: Так, в нас, так. В нас була жінка, але дуже гарна дівчина, вона дуже молодець, вона гарно виконувала свою роботу, була на своєму місці.
1: Чому люди вважають в більшості випадків солдати, ті, хто не дотичні до взагалі забезпечення, і тим більше речового забезпечення, що це отака тепла тилова посада, і там можна чисто пересидіти і, як то кажуть, і горя не знати?
2: Я не знаю, чому так вважають, але вже під кінець моєї служби, там десь за півгоду, як я звільнився, я вже перевівся в бойовий підрозділ, в мінометну батарею. Настільки я вже устав від цієї роботи. Тобто вона нелегка. Тобто їм потрібно виконувати, тому що рядовий боєць має бути забезпечений всім необхідним. І тому, ну, це не тільки фізична праця, це ще й моральна, тому що ти часто перетинаєшся з начальством батальйона, з зампотилом, там, замлогістики, там, ну, начальника батальйону. І це дуже морально важко, тому що кожен командир ставить свій наказ, який ти маєш виконувати, хоча вони бувають суперечать друг другу. І треба забезпечити і солдата, і виконати наказ. Ну, це доволі таки непросто.
1: Тепер, Михайлику, ми переходимо з тобою до таких бліц-запитань, де ми маємо швиденько давати відповідь. Так. Тому прошу. Лютий 2022. Страх чи холодний розрахунок?
2: Розрахунок. У мене був розрахунок.
1: Армійська паперова бюрократія. Її взагалі реально подолати?
2: До кінця я не зміг. Це дуже важко було.
1: Що важливо? Знайти дефіцитну форму потрібного розміру чи доставити її, наприклад, солдату під час обстрілу?
2: Доставити, напевно, доставити солдату.
1: Перша річ, яку ви особисто попросили, коли прийшли або отримали на складі і от прийшли ось добровольцем і попали на склад речовий?
2: Що перше, я не зрозумів.
1: Річ, яку ви собі там попросили для себе? Ну, там не
2: бірце.
1: Попросили, що мали видати по штату? Чи по,
2: я зрозумів, бірце, напевно, бірце, тому що нам тоді турецькі дали. Це було дуже незвично.
1: Головне правило хорошого коптера – це тримати все під замком чи віддавати бійцям, особливо бойовим підрозділам, все саме найкраще?
2: Не віддати, щоб з себе зняти відповідальність.
1: Краще списати.
2: Ну, головне не на хрестик давати, а все по документах.
1: Зрозуміло. Друзі, тепер ми хочемо перейти з тобою до березня 2023 року. Бахмут – це була найгарячіша точка, взагалі, напевно, планета на той момент. І коли в батальйоні критично не вистачало особового складу, а це ось якраз цей момент, коли практично, ну, дуже різко почалися такі втрати, і ти, в принципі, перебував на посаді забезпечення, і так, тут ти викликаєшся на передову. Що це було? Бравада чи бажання попробувати понюхати цю війну насправді?
2: Ні, насправді просто вже за рік з Лихом ти зі своїми побратимами не просто здружився, ти споріднився з ними. Тому, бачивши всі, ну, речі, які відбувалися з ними, я не міг сидіти осторонь. І коли хлопці вже почали, ну, наших виводити, я виконав свою роботу по забезпеченню. Я забезпечив їх, тому що багато хто втратив речі, багато в кого згоріли, хтось був поранений, з них зрізали. Я, ну, в госпіталь приїжджав, ну, намагався, во всякому случаї. І я виконав свою повністю роботу, і треба був, ну, було об'явлено, що ще треба група, яка має заходити. Я виконав свою роботу сумлінно, закрив ці питання, і я визвався з нашого підрозділу. На той момент я був в взводі матеріально-технічного забезпечення, нас визвалось звідти 6 людей. І з ними ми так і поїхали. Хоча взагалі при заході було 28, а було 29 людей. Тобто з різних рот, хто там зголосився, всі також добровольно визвались.
1: Михайле, але чи було розуміння того, що якщо ти підеш воювати війну, умовно кажучи, той, що твою роботу далі має робити?
2: Так, я передав свої обов'язки діловоду нашої служби і начальнику нашої служби. Я попередив, що така от ситуація. Хоча я начальнику служби не сказав правду, я сказав, що там я не визвався, а був наказ. Потім вона вже, ну, начальник узнала потім, коли я вже вийшов з Бахмута, вона тільки тоді узнала, що це був не наказ, а я сам визвався.
1: Я, до речі, Михайле, хочу тобі особисто подякувати в прямому ефірі, тому що після вже свого пора поранення якраз і очнувся від того, що ти мені вірив, берце прикладав, як то кажуть, до мене цей одяг, тому що мене винесли фактично голову.
2: Так, я знаю, я просто їхав тоді якраз до другого нашого побратима, це, який теж був поранений, і просто так сівпало, я не знав про інформацію про тебе, я тебе зустрів і зразу став забезпечувати, бо я бачив, що ти в волонтерській одежді, і вона цивільна. І я розумів, що це не має так бути.
1: Спасибо тобі, братико. Але вернемося до Бахмуту, і яким ти його побачив? Тоді співала ж дуже фортеця Бахмут.
2: Я побачив його, ну, страшним, тому що я побачив, як люди втратили в один момент все, що було. Дуже ярка картина в мене була така, де стоїть гарний приватний будинок, і рядом, він вже майже спалений, розбитий, а рядом стоїть нова, ну, видно, що з салона машина. І люди настільки швидко тікали звідти, що все покидали, то, що наживали цим. І, ну, це своє життя, і це дуже мені запам'яталося, яке горе приносять росіяни в нашу країну.
1: Скажи, будь ласка, досвід перебування на тиловій посаді, він тобі у цих бойових умовах хоч трішечки допомагав, хоч якось?
2: Ну, так мене всі знали.
1: Забезпечення в окопах Бахмуту, то, напевно, подвійна оптика. Як твій досвід логіста, чи, можливо, допомагав, чи заважав під час ось безпосередніх боїв, яких ви там попали в місті?
2: Ну, досвід логіста, напевно, не допомагав. Допомагало те, що я старався тримати себе в тонусі, фізична форма. Тобто, ну, трохи намагався себе тримати в цьому тонусі, тому... А, ну, може, логіста допомогла то, що ти постійно таскаєш ці речі туди-сюди, і це фізично вона, да, вона якраз, і ти завжди в тонусі. Оце дуже допомагало, тому що треба було дуже багато і швидко рухатися. Оце мені допомагало.
1: Знову ж таки, повертаємося до Бахмуту. Скажи, будь ласка, який такий день чи епізод з цих всіх подій тобі найбільше всього запам'ятався?
2: Запам'ятався день, коли... Один з побратимів, він так збирався і так спішив з нами поїхати, що не взяв навіть шолом туди. А і потім там бігав без шолома. Оце дуже запам'яталось.
1: Ти завершив свою військову службу на посаді сержанта з матеріального технічного забезпечення. Як от досвід такої бойових дії і взагалі війни змінив твоє ставлення до важливості кожної ланки в армії? Вже ж з'явилося розуміння, вся ця вертикаль, що тут кожний підрозділ взаємопов'язаний між собою. Хтось виконує, хтось підвозить, хтось воду там дає, хтось боєприпаси.
2: Розумію, в мене розуміння було, раніше не було розуміння, що таке тилова служба. А коли я стикнувся з нею напряму, я зрозумів, що це кров армії, тилова служба. Тому що...
1: Я б навіть сказав би, це кістки.
2: Чи кістки, може ти правильніше так сказати. Тому що треба це всім забезпечити. Це колосальна робота. Це куча різних служб, які мають контактувати з друг з другом, і з солдатом, і забезпечувати. І я вважаю, що кожна посада в армії, якщо ти її обираєш, то вона дуже важлива. Тому що моє поняття – це зараз, яке має бути, ти або в війську, або для війська.
1: Супер. Вертаємося до наших бліц-запитань, вже до цього блоку безпосередньо про Бахмут. Знову ж таки, березень 2023 року. Ти прийшов туди заради абстрактної ідеї чи заради конкретної дії для допомоги побратимам? Ну, коли рішення було безпосередньо, маю на увазі, піти на війну?
2: Ну, напевно, конкретне рішення, щоб зі своїми побратимами йти і захищати свою країну. Ну, не тільки країну, сім'ю в першу чергу. Бо перше, що я захищав, і перша думка моя, це було захистити свою сім'ю і країну, так. Напевно.
1: Хада, пригадай, будь ласка, який був найстрашніший звук у Бахмуті для тебе?
2: Це, я тоді ще це не розумів, тому що я почав перші рази чути. Це був касетний боєприпас, бо дуже незрозуміло, що це відбувається. Воно все зривається зверху, а потім знизу. Я спочатку я не зрозумів це, але мені тоді повезло, туди був дуже хороша, як це сказати правильно, лівньова система в місті. Я попав під обстріл саме перший, не Бахмуті, а в Константинівці. І я дуже швидко заскочив лівньову систему і просто вже...
1: Ти маєш на увазі каналізаційну, де води...
2: А, вона відкрита, вона в тип жолоб відкритий. Так, я туди перший заскочив, це якраз остання заправка, яка була в Константинівці, якщо ви пам'ятаєте.
1: Так.
2: Це біля неї сталося.
1: А тебе налякала тиша?
2: Ну, я просто тишу, і після заїзду в Донецьку область я не чув. І якось вже навіть привик, ну, що немає тиші.
1: В березні 23-го року ти, знову ж таки, вертаємося, за шуху зайдеш в місто, але чи було тебе розуміння, що ти можеш звідти не вийти?
2: Так, так, в мене було розуміння, але...
1: Надія.
2: Надія, що я вийду, була. Розуміння, що я можу не вийти, також була. І я був, ну, морально, я до цього готувався ще до 22-го року.
1: Тобто... Найцінніша річ, яку ти тримав під час обстрілів?
2: Один з моїх побратимів дав мені два часника і сказав положити в карман лівої руки.
1: Що рятувало від божевілля в той момент?
2: Ну, такого як божевілля не було. Ну, побратими рятували. Тобто були, ну, в якийсь момент інколи ти задумуєшся, як я сюди попав і що мені робити.
1: Нашу,
2: так. Да, і нашу, так. Але це мимольотні були думки, тому що побратими поруч завжди підтримували. Завжди був побратим, який говорив, пояснював. І...
1: Зворотній зв'язок такий.
2: Так, зворотній зв'язок. І я розумів, на що я тут. І я дивився на своїх хлопців і розумів, що я в правильному місці.
1: Завершуємо, як то кажуть, вже військову службу. Так сталося, що ти звільнився в силу там певних обставин. Наскільки було важко психологічно перейти від армії до ось уже мирного життя?
2: Я, ну, не думав, що так може бути, але дуже важко, оказується, тому що в армії, як вияснилося, навіть на війні набагато простіше. Там в тебе одна задача, а в цивільному житті в тебе дуже багато різних задач, за які ти відповідаєш і на тебе розраховують. Тому це було дуже важко. Наприклад, ЗСУшні шкарпетки я ношу досі. І термобілизну. І не знаю, як я жив вообще до них. Ну, без них до цього. Отака от ситуація.
1: Тобто вони настільки тобі вжилися?
2: Так, важко було в перший час взагалі від форми відійти. Вона як приросла до тебе, як друга шкіра стала. І зняти її було дуже важко.
1: Ви разом з побратимом наважилися і зробили свій такий невеличкий бізнес-проект чи бізнес-ідею, яку втілили в життя. Ви створили інтернет-магазин, де продаєте активні засоби для захисту вух, слуху конкретно, так, і різноманітні ліхтарики та освітлювані прилади. А чому саме такі, от таку нішу ви собі знайшли?
2: Це все почалося з 22-го року, коли ми стикнулися з навчаннями, зброя, гранати, коли ми тренувалися, і ми зрозуміли, слух. Що слух довго не витримає такі речі. Тим паче, це тільки на тренуваннях, а в справжніх умовах це ну, набагато гірше. Тому ми ну, конкретно задались питаннями, як захистити слух. І тодішній ринок дуже був ненасичений такими речами, а те, що було, дуже швидко розкупалось і було в 3, в 5, в 10 разів дорожче. І ми так для себе шукали. І так сталося, що один побратим побачив, що ми собі заказали, другий, третій, п'ятий, десятий, і так от вже і півроті, і з других батальйонів вже дзвонили, ось замовте нам, тому що купляти наушники, які коштують умовно $50, купляти їх за $150, ну це ну, якось...
1: Нонсенс.
2: Так, і, а ми їх за 50 змогли заказати. Так, треба було трошки почекати, але так. І воно якось так само нас знайшло, не то, щоб ми планували це. Це ми з побратимом, також з другої роти. Це зробили. Ну, ініціатор був побратим, а я вже підключився, він мене позвав.
1: До речі, ти можеш зараз, напевно, на правах реклами, я надіюся, сказати, де тебе можна знайти, і якщо там потрібно якісь можливі консультації, ви зможете надати нашим побратимам, чи будь-кому це, кому потрібно захистити себе.
2: Так, в нас є інтернет-магазин, сайт years.com.ua. Це ми знаходимося в Вінниці, звісно, і ми відповідаємо 24/7. Ви можете дзвонити в будь-який день, в будь-який час, і ми працюємо.
1: Зараз ти активно пробуєш робити ремонт квартири власноруч. Так. Що тобі дається фізична і творча робота?
2: Ну, я називаю її хобі, тому що є трохи вільного часу, тому що в нас інтернет-магазин, а не фізичний. І мені подобається створювати, розумієте? Війна – це руйнування, це я подивився на це. І мені подобається створювати, тому що в цивільному житті до повномасштабного вторгнення я працював в будівельній фірмі, я багато років там працював виконробом, в мене є розуміння, але зараз мені от захотілося руками попрацювати, і це мені дуже приносить задоволення.
1: Що сьогодні найбільшим викликом є для ветеранів уже в цивільному житті, і особливо, коли людина намагається будувати свою таку от власну справу?
2: Більшим викликом важко сказати. Ну, просто мене досі турбує і трохи на емоції виводить такі речі, як от вечором ідуть дискотеки, в нас війна в країні, там дискотеки, там гулянки, так це я, важко це, на це дивитися. Я стараюся такі речі швидко проходити, щоб не реагувати, тому що трохи запальний і можу наговорити лишнього.
1: Найважчий день? Перший день на фронті чи перший день в цивільному житті?
2: Перший день в цивільному житті.
1: Чи змінили твоє ставлення війна до грошей?
2: Ні, змінила ставлення до життя.
1: Що ж, друзі, сьогоднішня історія Михайла Костюка – це про те, що на війні немає неважливих ролей. А сержантська жилка якраз і допомагає не лише тримати оборону і тримала тоді, а й будувати країну вже після служби. Від піхотних окопів до і забезпечення батальйону до створення власної справи. Саме такі люди і є основою нашого відновлення. Дякую тобі, Михайло, за розмову, а вам всім дякую за те, що ви були разом з нами.
2: Дякую, Олександр, що запросив.
0: Війна залишає не тільки шрами. Вона залишає слова. У кожного, хто повернувся з війни, є своя історія. У проєкті «Абревіатура війни» ми говоримо про досвід, який не можна забути. Розшифровуємо короткі позначення, знайомі кожному військовому. Ми говоримо з тими, хто бачив війну зблизька. Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.

0: корисні джерела цілющої радонової води. Санаторій «Хмільник». Країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500. Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
1: Місто над Бугом.
2: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити.

0: Аналіз, факти, експерти, нові погляди та ідеї. Інсайт. Проєкт, що розширює горизонти. По буднях на 101.8 FM.
1: Всім вітання, проєкт «Інсайт» в ефірі, студії з вами Віктор Мозалевський. І сьогодні у нас тема «Безпечне працевлаштування та протидія торгівлі людьми», адже вже від завтра, з 15 жовтня, розпочнеться квест на цю тему у Вінницькому професійному коледжі цифрових технологій та підприємництва, а згодом у Вінницькому технічному фаховому коледжі. Захід організовано громадською організацією «Джерело надії України» за сприяння Департаменту соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної військової адміністрації, підтримки Міжнародної організації з міграції та фінансування Міністерства юстиції Швеції. Юлія Пожидаєва, менеджерка проєктів та тренерка громадської організації «Джерело надії України», на сьогодні в ефірі. Говоритимо з нею про це. Вітаю вас, пані Юлія.
2: Вітаю.
1: Чому сьогодні важливо говорити з молоддю про торгівлю людьми саме в контексті працевлаштування?
2: Ну, тому що ми працюємо, наша цільова аудиторія в рамках проведення цього квесту – це молодь, яка за кілька років почне шукати роботу. Як показує практика і реалії сьогодення, вони будуть шукати її не лише на території рідної країни, України, але і за кордоном. Тому вони мають бути обізнані.
1: Які ризики найчастіше недооцінюють студенти, коли шукають першу роботу?
2: Ну, знаєте, юношеський максималізм, як то кажуть, ніхто не відміняє, і молодь дуже зухвала, завзята, і вони зазвичай говорять: «Зі мною такого ніколи не трапиться». Але коли ми починаємо говорити з ними про торгівлю людьми, розповідаємо реальні історії, зазвичай використовуємо ті кейси, з якими ми працювали, і це їх однолітки, діти неповнолітні, студенти, молодь, тоді вони розуміють, що це може бути будь-ким.
1: От ви обрали такий незвичний формат, так, саме інтерактивний квест. Чому ви вирішили навчати молодь через гру та моделювання життєвих ситуацій, а не традиційну лекцію?
2: Ну, тому що, як показує практику, це вже не перший наш квест, і сподіваємось, не останній. Це
1: один саме,
2: черговий. Це саме та симуляційна гра, той інструмент донесення інформації, який знімає бар'єр, і людина переходить плавно від, як я вже сказала, коли вони говорять «зі мною цього не станеться», до того, що це може бути будь-ким, і мені це знайомо тепер, коли вони прожили цей страх, цей жах, да, нехай в лапках, в ігровій формі, але це неприємне відчуття, коли вони його прожили, і вони розуміють, що дуже легко потрапити в пастку, яку шахраї розставляють зараз все, знаєте, так...
1: Вишуканіше і вишуканіше.
2: Якщо
1: так?
2: можна, так, якщо можна так сказати. Тому що зараз залучається вже і інтернет, і телеграм-канали, і вони заходять, шахраї, я маю на увазі, в ті ігри, в які грають діти, підлітки, там шукають. І тому ми маємо працювати теж, не зупинятися.
1: І плюс вони добре розуміють психологію.
2: Так, на жаль.
1: Молодих
2: на
1: людей,
2: цьому
1: так,
2: вони і маніпулюють.
1: На цьому і грають, так. Пані Юлія, от ви скільки вже взагалі було, можете назвати цифру, скільки було проведено квестів?
2: Тільки сьогодні з колегами ми думали про це, рахували. Ну, як ми думаємо, ми впевнені, це буде 9-й завтра. 9-й квест. Так. Ага. У нас, направду сказати, дуже багато заявок, і якщо б була наша воля, ми б проводили не лише в рамках от цих днів, там, да, в інформаційну кампанію, присвячену цього разу до 18 жовтня, ми б проводили набагато частіше, бо заявок у нас багато.
1: А 18 жовтня у нас Європейський день боротьби з торгівлею людьми. Пані Юля, як ви обираєте заклади, з якими проводите квест?
2: Чесно кажучи, от з цих двох, в яких буде проходити квести в цього разу, один – це наш сталий партнер, це Вінницький технічний фаховий коледж, але ми, звісно, беремо ті групи, які ще не були в цьому квесті. Зазвичай це перші курси, ну там дивимось, які можуть нам вивільнити з пар. А когось ми, от як цифрових технологій коледж, це перший раз навчальний заклад, вони дуже хотіли нас бачити у себе, ми дуже хотіли з ними попрацювати.
1: А скільки одночасно студентів можуть проходити цю гру?
2: група розрахована десь 25 осіб. Ми їх об'єднуємо в дві групи, так нам легше працювати з ними. І, ну, от має бути десь приблизно 50 осіб за ці два квести.
1: Ну, на жаль, ми туди не попадемо, тому що в мене студенти, шкода. Так, я маю на увазі люди мого віку, але дуже цікаво подивитися, що ви розказали от механізм, як ця гра проходить, як цей квест проходить, так? З чого починається, який йде розвиток, чим завершується?
2: Я сподіваюся, зараз нас не чують ті студенти, які будуть завтра долучені.
1: Я не думаю, зараз не така...
2: Да. Але нічого, і навіть якщо і чують, нічого страшного. Дивіться, виходячи з того, що це реальна

0: цей елемент, етап цього квесту, коли ми розповідаємо дітям, студентам, що з ними сталося. На кожній станції, а їх 11 протягом всього квесту, дві приховані, ті, на яких, ну, ми експлуатуємо їх. І там ще є одна станція, де ми їм маємо передати пакунок, який в реальній житті, в реальному житті вони не мають взяти, тому що там заборонена речовина, заборонені предмети можуть бути, да? І вони проживають цей досвід, коли дуже неприємно, в них вилучають цю речовину, і вони відповідають, чия це, для чого вона в них. У нас партнери задіяні на протягом всього квесту, які є діючими робітниками міграційної поліції, поліції...
1: Національної поліції, да, соціальної сервісної служби. Так, так.
0: Да, я державної бачу служби з надзвичайних ситуацій. І всі вони... працюючи, діючи, і вони говорять зі студентами своєю мовою. Тобто, це дуже для них такий досвід, знаєте.
1: Ну, це серйозна гра, серйозний квест. Тобто, ти попадаєш на працівника поліції, так, і розумієш, що з тобою буде, якщо...
0: Да. І тут не роль грає працівник поліції, він виконує свої обов'язки, тому, звісно, на початку ми обов'язково беремо добровільну згоду на участь в цій грі, де людина, дитина пише, що вона погоджується і рушить далі.
1: За такими попереднім досвідом, так, який був під час квестів, траплялися діти, студенти, які без проблем проходили всю весь квест.
0: Не попадались ніде. Чесно кажучи, лише одна група з цих 8, які ми вже провели, лише одна група не попала. Да, не попала в нашу ту пастку.
1: І це мало.
0: Це дуже
1: справді, мало. Це
0: дуже, 100%. Дуже мало. Ви навіть не уявляєте, коли на рефлексії в кінці ми розкриваємо всі свої карти, проходимо з ними, ну, подумки, да, знову в кожну станцію і розповідаємо їм помилки, яких вони пропустилися, питаємо, чого ви це зробили, ви розумієте, до яких наслідків в реальному житті це би призвело. Ми бачимо їх очі і дійсно переходить у цей бар'єр між тим, що зі мною цього не станеться, як на початку там всі так говорять, і до того, що як легко можна в це потрапити. І цьогоріч кампанія, яка приурочена до 18 жовтня, вона так і називається «Мені це знайомо». Тобі це знайомо? І вони кажуть, так, тепер нам це знайомо, на жаль.
1: Юлія Пожидаєва, менеджерка проєктів та тренерка громадської організації «Джерело надії України», на сьогодні в ефірі говоримо про квест із безпечного працевлаштування та протидії торгівлі людьми, які проводитимуться у наших вінницьких навчальних закладах. Пані Юлія, от ви сказали, що лише одна група з 8, так, які проводили раніше квест, змогла пройти його. З якими в фіналі, з якими думками студенти завершують цей квест? Чим вони діляться? Що вони починають розуміти?
0: Мета цього квесту, наша така, бажання наше, да, яке ми ставимо перед собою, це заманити їх в пастку експлуатації. І в кінці є прям така прихована для них станція, реальна вона для нас, це станція експлуатація, де в кінці вони потрапляють в реальну експлуатацію. Зазвичай це трудова, і вони прям щось роблять нам, переставляють або миють, прибирають. І в кінці, коли в нас проходить рефлексія, ми їм говоримо, ви розумієте, що ви потрапили в експлуатацію? На що ви це робили? Для чого? Як легко ви на це погодились? Як це з вами сталося? І вони тоді починають усвідомлювати, що дійсно вони пройшли цей квест, і чомусь вони працювали безкоштовно, щось робили. І
1: ми їм... думали, що допомагали вам.
0: Можливо. Але вони побачили, що і паспорт віддали, і погодились там, ну, умовно кажучи, їхати, бо там є така станція автобус, де вони ніби їдуть там на роботу. І на роботу вони погодились на ту, що з високою оплатою, але не дуже гарними умовами праці. Тобто обрали її свідомо. Ну, коротше кажучи, ми маніпулюємо, а вони, на жаль, потрапляють в цю пастку.
1: Віддаються маніпуляції.
0: Да. Дуже легко.

0: Скажіть, будь ласка, ви орієнтуєте їх на закордонну, на закордонні ситуації чи на вітчизняні теж, те, що може бути всередині країни?
1: У них є вибір, вони самостійно обирають собі професію. Там є така станція магазин, де вони приходять, і в них є вибір, достатньо велика кількість карток, заготовлених в цьому квесті. На кожній з них є позначка, яка саме це робота, скільки за це вони, ймовірно, отримують там умовних коштів. І вони обирають, або це робота на території рідної країни, або це робота за кордоном, якій саме країні, тому що від того залежить потім, що їм для цього треба купувати в умовному нашому магазині, або це закордонний паспорт, або паспорт громадянина України, або там віза якась чи ще щось. Це все пов'язано з тим, яку країну вони обирають. Але я ж кажу, зазвичай вони обирають те, що просто високо оплачується.
0: От, до речі, яке найслабше місце в нашої молоді відповідно до цього квесту? От на чому найбільше вони проколюються, на чому найбільше ловляться?
1: Гроші. Вони всі хочуть.
0: Високооплачувана робота, гроші. Я йду попри будь-які умови.
1: Да, мені нічого не цікаво, безпека, небезпека, умови, не умови, мені треба гроші.
0: А, ось так.
1: Так.
0: Юлія Пожидаєва, менеджерка проєктів та тренерка громадської організації «Джерело надії України», у нас сьогодні в ефірі. Говоримо про квест із безпечного працевлаштування та протидії торгівлі людьми на радіо «Місто над Богом». Пані Юлія, скільки студентів і студенток візьмуть участь в цих квестах 15-22 жовтня?
1: Ми плануємо, щоб це було по 25 осіб на один квест, а там будемо бачити. Безпекова складова, на жаль, зараз у нас така, що як вийде, скільки долучиться. Зазвичай вони всі приходять, їм цікаво. По-перше, вони не йдуть на пари, а по-друге, їм завжди цікаво, бо ми заїжджаємо на годину раніше, ми беремо багато собі під цей квест аудиторій, ми там розставляємо, розкладаємо наш антураж. Да, і завжди їм це цікаво, це приваблює інших студентів з інших груп. Вони кажуть, нам теж треба, давайте і ми будемо. Ну, тобто, зазвичай це нам приємно проводити і нас зустрічають в навчальних закладах.
0: А отримують студенти якісь матеріали роздаткові, де є якась інформація про те, куди звертатися, як себе убезпечити?
1: Ну, дивіться, наша фішка в тому, що на початку квесту ми їм не говоримо, що це квест безпечного працевлаштування, що це до протидії торгівлі людьми, там щось пов'язане з цим, да, чи до 18 жовтня. Ми просто говоримо, що це гра. Тому я кажу, я сподіваюся, вони мене зараз не чують. Просто говоримо, що це гра, де ви маєте там собі запланувати, чим ви будете займатися, куди ви поїдете, і головне там заробити кошти, на що ви там будете витрачати, вони придумують собі якусь мету, а вже в кінці тоді ми говоримо, до чого це, про що це, під які це проєкти, які донори це фінансують, і для чого взагалі ви пройшли цей складний шлях.
0: Крім рефлексії та крім обговорення всього, що пройшли, цього складного шляху і часто складного морально, так? Скажіть, будь ласка, а чи потім треба їм віддавати якісь відгуки, щось писати, якусь там, не знаю, роботу, як я зрозумів, як я зрозуміла?
1: За бажанням, в кінці ми, звісно, їм всім дякуємо, ми їм даруємо якісь там подаруночки, ми всі звертаємо увагу на те, що є роздаткові, ми їм лишаємо обов'язково, ми лишаємо їм телефони зворотнього зв'язку, за бажанням вони можуть написати або звернутися на гарячу лінію Міжнародної організації з міграції, на гарячу лінію 527, Національна гаряча лінія з протидії торгівлі людьми безпечної міграції, лишити там відгук можуть. До речі, одна зі станцій так і називається 527, де вони здійснюють справжній дзвінок на цю гарячу лінію, розуміють, що вона існує. І ми дуже сподіваємось, що на станції експлуатація, вони згадають за цей номер, що вони його наберуть, але зазвичай вони цього не роблять.
0: Вони захоплюються грою, вони думають, що це лише гра. Якісь, можливо, бачите, забув, мав поставити
1: відгуки.
0: Питання. Відгуки, так, згадав. Якісь ситуації, так, які йдуть продовж цієї гри, вони вигадані чи вони всі реальні?
1: Взагалі, цей квест може піти тим шляхом, яким його поведе ситуація. Діти, їх досвід, їх згуртованість навіть – ці історії, які прописані в квесті, ну, вони реальні, вони на реальних подіях. Але квест може піти так, як того захочуть діти. Або ми, або ситуація. Ну, тобто, якщо, умовно кажучи, буде тривога, ми всі перемістимося там в одну локацію, то ми можемо повести його по одному шляху. Якщо діти не дійдуть там спільної думки, почнуть в одній команді розгалужено поводитись, він може піти іншим шляхом. Навіть те, яку роботу вони обирають, і в якій країні, умовно кажучи, там будуть працювати, в лапках, да, от ми говоримо про працювати, теж впливає на те, яким чином піде квест. Ми завжди, коли збираємо наших партнерів, дуже дякуємо всім, хто долучається, ви вже перелічили багато організацій і державних служб, які долучаються до проведення квесту, ми завжди говоримо, що квест не може піти якось не так. Ми самі не знаємо. Всі 8, які ми проводили, вони всі були дуже різні. Тому як він піде, ми подивимось в кінці на рефлексії.
0: Для вас це теж сюрприз.
1: Завжди.
0: Ну, знаєте, було б класно, коли цей квест був би ще в формі комп'ютерної гри, так? Що можна було б на екран.
1: Супер, так.
0: Це взагалі було б класно.
1: Але є розроблені міжнародні організації з міграції, є і такі симуляційні ігри в онлайн-режимах, тому про це теж можемо поговорити на інших ефірах.
0: Чудово. Квест із безпечного працевлаштування та протидії торгівлі людьми, який пройде цього жовтня, а саме 15 жовтня у Вінницькому професійному коледжі цифрових технологій та підприємництва і 22-го у Вінницькому технічному фаховому коледжі у нас у Вінниці. Дякую вам, пані Юлія. Юлія Пожидаєва була в нас в ефірі, менеджерка проєктів та тренерка громадської організації «Джерело надії України».
1: Дякую.
0: Гарного вам проведення і без тривог.
1: Дякую.
0: Всім дякую за увагу. На все добре.
2: Аналіз, факти, експерти, нові погляди та ідеї. Інсайт – проєкт, що розширює горизонти. По буднях на 101.8 FM. Вагомий внесок в перемогу – це твій внесок.

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Мої вітання у студії Валерія Подумєєва. У випуску йтиметься про таке. Російські окупанти вчергове атакували Вінниччину. Родинам загиблих військовослужбовців вручили посмертні державні нагороди. У багатоквартирних будинках Вінниці оновили 184 системи електрозабезпечення. А зараз про це та інше докладніше. Російські окупанти вчергове атакували Вінниччину. У ніч на 14 жовтня внаслідок влучання виникла масштабна пожежа та зазнав руйнувань об'єкт залізничної інфраструктури, інформують у Вінницькій ОВА. Через постійні загрози повторних ударів ворожих БПЛА та балістики рятувальники вимушено припиняли роботу. Усі осередки пожежі надзвичайники ліквідували. Сапери обстежили територію на виявлення вибухонебезпечних предметів. Загиблих і травмованих немає. На Вінниччині родинам загиблих військовослужбовців вручили посмертні державні нагороди. За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі орденом за мужність третього ступеня посмертно нагородили. Старшого солдата Олександра Пампуху та солдатів Олега Гулька і Олександра Козачка. У Вінниці в межах підготовки житлового фонду до осінньо-зимового періоду оновили внутрішньобудинкові електромережі у 184 багатоповерхівках. Зокрема, у 18 будинках системи електрозабезпечення модернізували із залученням коштів громади на умовах співфінансування з мешканцями. Фахівці замінювали запобіжники, встановлювали нові автоматичні вимикачі та оновлювали силові лінії. Роботи виконали там, де стан мереж потребував першочергового втручання, а також де люди виявили готовність долучитися до процесу фінансово. Основні витрати покрили коштом бюджету. Крім того, значний обсяг робіт виконали управлінські компанії міста. Оновлення допоможе зменшити ризик виникнення аварійних ситуацій, як на тлі потенційних перебоїв з електропостачанням, так і в період сезонного зростання навантаження на мережу, коли люди масово вмикають обігрівачі. Вінницький обласний краєзнавчий музей поповнив колекцію 48 предметами порцелянового та металевого посуду 19-20 століть. У ті часи подібний посуд можна було придбати в місцевих крамницях, замовити за каталогами або привезти з-за кордону. Його передала музею меценатка Олена Берекул-Криворучко, яка живе в канадському місті Баррі. До колекції увійшли вироби з Англії, Німеччини, Франції, Австро-Угорської імперії, Японії, Китаю, Кореї та Канади. На цю годину у мене все. Бережіть себе. Почуємося.
0: Події, що поруч. Місто над Бугом. 101.8 FM.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: Вітаю, вітаю вас, шановні радіослухачі на радіо «Місто над Богом». Це проект «Все буде Україна». Сьогодні в студії для вас працює Крістін Голд.
3: Вітаю, вітаю всіх.
2: Та Олександр Мочак на позивний «Оса». Друзі, сьогодні середа, 14 жовтня, і сьогодні свято Покрову, з чим вас щиро вітаю. І також сьогодні день створення Української повстанської армії, козацтва і багато інших військових формувань. Але вернемося до нашої погоди.
3: І студійний термометр нам підказує плюс 11 градусів тепла. І така температура протримується аж до 9 вечора, далі вона опускатиметься до плюс 6 градусів тепла. Уночі в нас очікується плюс 4 градуси тепла.
2: Хоча і зараз виглядає сонечко, але все-таки у Вінниці обіцяють хмарну погоду, яка буде триматися практично аж до самого вечора. І обіцяють, що сьогодні буде без опадів.
3: А ми продовжимо рухатись далі, тож не примикайтесь.
2: Все буде Україна!

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А з із настанням осінньої пори у Вінницькій міській територіальній громаді традиційно проводять заходи з контролю за дотриманням правил благоустрою. Працівники комунального підприємства Вінницької міської ради та муніципальна варта спільно з представниками профільних департаментів муніципалітету, комунальних підприємств та квартальних комітетів проводять щоденні виїзні перевірки, аби запобігти фактам спалювання сухої рослинності та інших відходів природного походження. Мобільні групи працюють у межах всієї громади і до патрулювання щорічно задіють 8 мобільних екіпажів.
3: За словами директора комунального підприємства Вінницької міської ради, муніципальна варта Віталія Чогура, регулярні монітори дозволяє суттєво знизити рівень екологічних правопорушень у приватному секторі.
2: Під час чергового виїзду інспектори вкотре зафіксували випадки спалювання залишків городини на території приватного домоволодіння. За це передбачено адміністративну відповідальність за статтею 152 КУПАП. Він також і нагадав про те, що розмір штрафу становить від 340 до 1360 гривень для фізичних осіб.
3: Окрім протидії підпала, мобільні групи також фіксують інші супутні порушення правил благоустрою та на території нашої громади.
2: Ну і якщо ви стали свідком спалювання сухої рослинності чи опалого листя, повідомляйте про те ситуаційний центр за номером 1560 або 0800 60 1560.
3: А ми продовжимо рухатись далі, тож не примикайтесь.
2: Все буде Україна!

0: Реклама. На їхніх хітах зросло два покоління. Грандіозний ювілей. Танок на Майдані Конго. 30 сезонів на сцені. Чудно, тихо. Вінниця не прогав. 6 листопада ВДПУ імені Косюбинського. 19.00. Тільки живий звук і всі головні хіти, які розхитають зал. Кращі квитки на Карабаском. Будь тут!
1: Телефон рекламної служби 093-165-91-28.
2: Соціальна реклама.
3: Шукаєш роботу з реальними викликами? Ти можеш вплинути на безпеку в своєму місті. Набір до патрульної поліції у Вінницькій області триває. Заповнюй анкету на сайті patrolpolice.gov.ua. Звертайся за номером телефону 067 454 09.
2: Соціальна реклама.

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А у Вінниці фінішують цьогорічні роботи з ремонту вулиць приватного сектору на умовах співфінансування. За умовами програми, при облаштуванні покриття дороги, більшу частину фінансового навантаження покривають за кошти бюджету громади, а решту збирають безпосередньо мешканці приватних будинків.
3: У такий спосіб днями працівники підрядної організації завершили роботу у провулку Дениса Лабунського, що в мікрорайоні Сабарів. Це 7 запланованих 8 вулиць, яку відремонтували в громаді з початку року, йдеться на сайті Вінницької міської ради.
2: Роботи тут виконали по всій протяжності провулку, а це близько 500 метрів. Крім облаштування твердого покриття, а також було оновлено 12 люків мереж та врахували нахили дороги, щоб забезпечити належне водовідведення під час опадів. На фінішному етапі працівники підрядної організації укріпили узбріччя, аби запобігти руйнуванню країв дорожнього покриття.
3: Крім того, наразі в громаді стартував ремонт вулиці Всеволода Нестайки, що у Вінницьких хуторах. Це останній запланований на цей рік об'єкт у приватному секторі, який також планують оновити на умовах співфінансування. Тверде покриття тут облаштовують від перетину з вулиці Богдана Хмельницького до будинку номер 49 по вулиці Всеволода Нестайка. Протяжність ділянки 620 метрів.
2: В умовах війни, коли основні видатки громади спрямовуються на допомогу силам оборони, співфінансування продовжує залишатися ефективним механізмом, який допомагає реагувати на запити мешканців громади та покращувати комфорт їхнього проживання, а також міську мобільність та безпеку, покращуючи оперативність доїзду екстрених служб. Саме це зазначає заступник директора Департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради Юрій Ковальчук. Що, друзі, ми продовжимо рухатися далі.
3: Все буде Україна.

0: 98 FM. Все буде Україна.
1: Як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, у Вінниці заздалегідь готуються до зими. Для безпеки дорожнього руху та пішоходів у приватному секторі вже почали розвозити піщано-сольову суміш. Роботи стартували минулого тижня за координацією департаменту комунального господарства та благоустрою міської ради. Проте ожеледні матеріали вивантажують у місцях, погоджених із вертальними комітетами. Як зазначають в Асоціації органів самоорганізації населення, головна вимога до таких локацій – зручність і доступність для людей.
2: Загалом у приватному секторі визначено близько 570 майданчиків для складування піщано-сольової суміші. Більшість із цих локацій вже добре знайомі місцевим жителям. Асоціація наголошує, цей спецматеріал має використовуватися виключно під час снігопадів та морозів для безпечного пересування дорогами та тротуарами.
1: Ця суміш потрібна виключно для посипання доріг під час ожеледиці. Вона повинна залишатися на місці до перших примх зимової погоди. Тому, будь ласка, друзі, не зачіпайте її та не розбирайте для власних господарських потреб чи благоустрою. Давайте разом подбаємо про те, щоб у морозні дні наші вулиці були безпечними, в першу чергу, для кожного з нас.
2: І, як сказала голова асоціації Наталія Панчук, громаді подбали про необхідну кількість протиожеледних матеріалів. До початку зими їх доставлять до усіх локацій. У процесі використання запаси на місцях поновлюватимуться за зверненням квартальних комітетів. Брати суміш для посипання доріг можуть безперешкодно всі жителі. Головну увагу взимку приділятимуть складним ділянкам, перехрестям, схилам, підйомам, а також пішохідним зонам.
1: Тому, друзі, ще раз наголошуємо, що це в першу чергу суміш для посипання доріг. Наявність солі не дозволить використовувати її для будівництва чи ще щось, адже воно просто-напросто буде крихким і не вийде таким, яким не потрібно. Тому не потрібно його забирати для проведення своїх господарських потреб. А ми продовжимо рухатися далі.
2: Все буде Україна!

0: разом.
1: Ми сильні.
0: Ми переможемо.
1: Місто над Бугом.
0: Віримо. Можемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Вінницький обласний краєзнавчий музей поповнив колекцію 48 предметами порцелянового та металевого посуду 19-20 століть. Їх передала музею меценатка Олена Борокул-Краворучка, каже в канадському місті Барі. До колекції війшли роботи з Англії, Німеччини, Франції, Австро-Угорської імперії, Японії, Китаю, Кореї та Канади.
3: Як повідомили, в музеї нові експонати допоможуть дослідити побут і культури різних країн, а також історію поширення предметів повсякденного вжитку в Вінниці на межі 19-20 століть. Також подібний посуд можна було придбати і в місцевих крамницях, замовити за каталогами або привезти з-за кордону.
2: Олена Ворокул-Краворучко має багаторічний досвід меценатства та співпраці з українськими музеями, яким передає предмети зі своєї колекції.
3: Наразі подаровані речі проходять музейний облік і науковий. Надалі їх планують представити в постійній експозиції та використовувати в дослідницьких та виставкових проєктах. І нагадуємо, друзі, що на рубежі 19-20 століття мешканці могли придбати подібний посуд у місцевих крамницях, замовити його за кордоном чи в столичних каталогах, або навіть просто привезти із закордонних подорожей та відряжень. Тому така експозиція не є лишньою в нашій історії.
2: А на цю годину у нас все. Ми почуємося вже після випуску новин, тож не перемикайтесь.
3: Все буде Україна!
4: My way, sitting out here on my own again, this is more than I can take.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтан. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Мої вітання. У студії працює Яна Колодинська. У цьому випуску про таке. 8 років в'язниці за донати окупантам. У Вінниці засудили росіянина, який збирав кошти на забезпечення ворожої армії. Готовий алгоритм дій під час повітряних атак. Вінничан закликають заздалегідь перевірити розташування укриттів на своїх щоденних маршрутах. Страви різних регіонів України заради допомоги фронту. У Вінницькому 23-му ліцеї провели благодійний ярмарок. Усі деталі слухайте далі. Вінницький міський суд ухвалив вирок громадянину РФ за фінансування збройних формувань держави-агресора. Суд встановив, що росіянин створив спільноту в інтернет-месенджері під виглядом благодійного фонду та регулярно закликав перераховувати гроші на підтримку окупаційних військ. Обвинуваченого засудили за спеціальною процедурою до 8 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного майна. Департамент цивільного захисту Вінницької міської ради закликає містян заздалегідь вивчити розташування укриттів уздовж своїх щоденних маршрутів. Фахівці наголошують, що під час повітряної тривоги слід діяти автоматично, а не витрачати час на пошуки сховища. Переглянути офіційну мапу з майже 1200 локацій можна на сайті міської ради або у мобільному застосунку «Місто». У разі виявлення зачиненого укриття містян просять негайно телефонувати на лінію 102. Учні, батьки та вчителі Вінницького ліцею номер 23 провели благодійний ярмарок на підтримку Збройних сил України. Кожен клас представив окремий регіон нашої країни та підготував традиційні частування. Від закарпатського бануша до картоплі по-уланівськи та київського торта. Усі зібрані донати спрямують на купівлю та технічне обслуговування автомобіля для однієї з військових бригад. Від початку року рятувальники Вінниччини ліквідували майже 3000 пожеж. За словами фахівців ДСНС, більшості загорянь можна було б уникнути за умови дотримання правил пожежної безпеки. Основними причинами надзвичайних подій залишаються несправна електропроводка, порушення правил експлуатації печей та необережне поводження з вогнем. Рятувальники закликають не перевантажувати електромережу та не залишати увімкнені прилади без нагляду. Це всі ключові новини на цю мить. Бережіть себе та залишайтеся з нами.
1: Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Вітаємо, вітаємо вас, шановні радіослухачі на радіо «Місто над Богом». Це проект «Все буде Україна». І в студії для вас працює Олександр Гончак на позивний ОСА та Крісті Гол.
3: Вітаю всіх.
2: Учні, батьки та учителі Вінницького ліцею номер 23 зібралися на благодійний ярмарок, щоб підтримати військових. Кожен клас обрав регіон України і підготував окремий стіл зі своїми стравами, які характерні для цього регіону. А деякі класи навіть поєднали кухню кількох регіонів України.
3: Донати традиційно спрямовують на придбання автомобіля для цієї однієї з бригад оборонців та його повне технічне обслуговування. Щоб в такий спосіб подякувати нашим воїнам та допомогти їм тримати оборону української землі, йдеться на сайті Вінницької міської ради.
2: На столах парували закарпатський бограч і бонач. Поруч були галушки й компот. Серед інших страв – тернопільські завиванці, пироги по-глицькі, картопля по-угланівськи та вареники з капустою, картоплею, вишнями і навіть з малиною.
3: Біля кожного столу діти знайомили гостей зі стравами свого регіону, запрошували скуштувати частування. До підготовки долучилися цілими родинами.
2: Нам приємно долучатися, і ми залюбки готуємо, печемо, ліпимо, смажимо. Уже знаємо навіть, які страви і смаки найбільше до вподоби гостям. А ще на ярмарку діти спілкувалися і бачать, що спільна праця допомагає нашим захисникам. Так розповідала мама одного із цих учнів цього ліцею. А для учнів це можливість провести час разом, поспілкуватися з однокласниками з паралельних класів і зробити свій вагомий внесок в допомогу військовим.
3: Такі ярмарки зближають учнів, батьків і вчителів. І вони проводять час разом, і вони знають, для чого вони і для кого вони це все роблять.
2: Що ж, друзі, ми теж можемо, неймовірно сковчуючи слину, потішитися за наших учнів, які таку цікаву придумали ідею і разом з тим корисну справу роблять. І продовжуємо рухатися далі.
3: Все буде Україна!

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто надбуває.

0: з орбіти. Кожен день гинуть діти. Ми точно зійшли з орбіти.
1: Віримо. Можемо.
2: Разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
3: У Вінниці в межах підготовки житлового фонду до осінньо-зимового періоду оновили внутрішньобудинкові електромережі у 184 багатоповерхівках. В умовах війни, коли ворог не припиняє ударів по енергетичних об'єктах країни, внутрішні мережі електропостачання потребують особливої уваги. Про це йдеться на сайті Вінницької міської ради. Як зазначає директор департаменту житлового господарства Олександр Ситник, зокрема у 18 будинках системи електрозабезпечення оновили із залученням коштів громади на умовах співфінансування з мешканцями. Роботи виконали там, де стан мереж потребував першочергового втручання, також де люди виявили готовність долучитися до процесу фінансово. Основні витрати покрили коштом бюджету, крім того, значний обсяг робіт виклали управлінські компанії міста. Серед виконаних робіт – зміна запобіжників, встановлення нових автоматичних вимикачів та оновлення силових ліній. А ми продовжимо рухатись далі, тож не перемикайтесь, все буде Україна!

посли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM. Спортивні школи міста працюють.
1: Якщо ви і досі не визначилися із тим, чим зайняти свою дитину влітку,
0: саме час до занять спортом.
1: Вінниця спортивна. Шукайте у Фейсбук.
0: Записуйся. Телефон рекламної служби 093-165-91-28. Соціальна реклама.
2: Жінка йшла до зупинки і наступила на міну пелюстки. Вибух і тяжкі травми. Це реальна історія. Я Олександр Хорунчин, ДСНС. Пам'ятай, дрони можуть нести касетні та інші боєприпаси. Навіть збитий дрон смертельно небезпечний. Захисти себе та близьких. Побачи підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
0: Соціальна реклама. Місто над Бухом.
3: Непереможний дух всередині кожного з нас.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А на Соборній Вінниці транзитний рух авто скоротився на 11%. Швидше через центр міста, плюс один рейс у напрямку вокзалу щодня. Такий перший результат тестування зміна Соборній для трамваїв. Транзитних автомобілів в обох напрямках стало на 11% менше, це понад сотню машин. Пішоходам стало легше бачити дорогу перед переходом, а автобусам і тролейбусам безпечніше і швидше рухатися своєю смугою без зайвих маневрів. На ділянці від площі Калічанській до площі Героїв Чорнобиля середня швидкість трамваю зросла на 1,5 км/год від 1,5 км/год до 12,5 км/год. Заощаджений час дає змогу щодня використовувати ще один рейс у напрямку вокзалу. Також обмежили ліві повороти, через які автомобілі виїжджали на колії та затримували трамваї, зокрема біля Мурів. Це має скоростити і транзитний рух через Соборну, який за порадніми оцінками становив близько 67% транспортного потоку на вулиці. Автобуси і тролейбуси теж стали їхати швидше. На ділянці від площі Калічанської до площі Героїв Чорнобиля час у дорозі скоротився, середня швидкість зросла до 12,5 км/год. Відділені смуги допомагають громадському транспорту рухатися стабільніше. Подальше скорочення транзитного руху залежатиме, зокрема, від того, чи дотримуватимуться водії встановлених обмежень. У вересні на цій ділянці зафіксували 4 дорожньо-транспортні пригоди, проте саме за той самий період торік. Аварії за участю тролейбусів не було. Патрульні забезпечують безпеку дорожнього руху, слідкують за дотриманням водієм вимог, дорожніх знаків та дорожньої розмітки. Спостереження за рухом на Соборній продовжують, щоб з'ясувати, чи збережуться ці зміни. Відсутність припаркованих автомобілів покращила оглядовість і зменшила потребу водіїв громадського та приватного транспорту маневрувати. Це також знижує ризик конфліктних ситуацій. У планах створити центр керування рухом громадського транспорту та розробити програмне забезпечення для моніторингу руху транспортних фахівцями Вінницької транспортної компанії. Окремо працюють і змоделюють зміни на перехресті Магістральської, Театральної та Івана Богуна. Тестування на Соборній триває, його результати допоможуть визначити, які рішення залишити, а які допрацювати. А ми продовжимо рухатись далі, тож не перемикайтесь, все буде Україна!

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: У Вінниці запрошують дружину військових на творчу зустріч. 16 жовтня у Вінниці відбудеться творча зустріч «Кавотерапія» для дружин військовослужбовця. Учасниці зможуть поспілкуватися, відпочити та спробувати малювання кави. Анонсують на сторінці благодійного фонду «Карітас Вінниця». Захід організовують у межах проєкту «Пліч-опліч 2.0», який передбачає психосоціальну, юридичну та соціальну підтримку ветеранів, військовослужбовців і членів їхніх родин. Зустріч розпочнеться о 16.00 у молодіжному центрі «Квадрат» за адресою вулиця Театральна, 15. Проект реалізує благодійний фонд «Карітас Вінниця» за підтримки Центру та Карітас України. Тож можете завітати, а ми продовжуємо рухатись далі, тож не промикайтесь, все буде Україна!

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.
1: Актуально про комунальне.
2: Мої вітання у студії Валерія Подомєєва. У випуску йтиметься про таке. У Вінниці на умовах співфінансування завершили ремонт провулку Дениса Лабунського. У приватному секторі Вінниці розпочали розвозити протиожеледну суміш. У Вінницькій громаді проводять перевірки, щоб запобігти спалюванню сухої рослинності. А зараз про це докладніше. У Вінниці на умовах співфінансування завершили ремонт провулку Дениса Лабунського протяжністю понад 500 метрів. Тут облаштували тверде покриття, оновили 12 люків, передбачили належне водовідведення та укріпили узбіччя, щоб запобігти руйнуванню країв дороги. Це сьомий із восьми запланованих на цей рік об'єктів приватного сектору, які ремонтують коштом бюджету громади та внесків мешканців. За умовами співфінансування більшу частину витрат покриває міський бюджет, решту збирають жителі прилеглих будинків. Тим часом у вінницьких хуторах розпочали ремонт вулиці Всеволода Нестайка. Тверде покриття облаштовують на ділянці від перехрестя з вулицею Богдана Хмельницького до будинку номер 49. Протяжність відрізка становить 620 метрів. Це останній об'єкт приватного сектору, запланований до ремонту за цією програмою у 2026 році. Вінниці заздалегідь готуються до зими. Для безпеки дорожнього руху та пішоходів у приватному секторі вже почали розвозити піщано-сольову суміш. Роботи стартували минулого тижня. Протиожеледні матеріали вивантажують у місцях, погоджених із квартальними комітетами. Як зазначають в Асоціації органів самоорганізації населення, головна вимога до таких локацій – зручність і доступність для людей. Загалом у приватному секторі визначено близько 570 майданчиків для складування піщано-сольової суміші. Більшість із них уже добре знайомі місцевим жителям. В асоціації наголошують, цей спецматеріал має використовуватися виключно під час снігопадів та морозів для безпечного пересування дорогами та тротуарами. Із настанням осені у Вінницькій громаді традиційно проводять заходи з контролю за дотриманням правил благоустрою. Робоча група, до складу якої входять, зокрема, працівники муніципальної варти та квартальних комітетів, проводить щоденні виїзні перевірки, аби запобігати фактам спалювання сухої рослинності та інших відходів природного походження. Мобільні групи працюють у межах всієї громади. До патрулювання щорічно задіюють 8 мобільних екіпажів. Під час чергового виїзду інспектори вкотре зафіксували випадок спалювання залишків городини на території приватного домоволодіння. За це порушення передбачено адміністративна відповідальність. Розміри штрафів становлять від 340 до 1360 гривень для фізичних осіб. На цю годину у мене все. Бережіть себе. Почуємося.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Доброго вечора. Ви слухаєте програму «Все буде Україна» на радіо «Місто на Довгому», студії Кріастен Колд. І традиційно цей час ми дивимося, яка погода в нас очікує на завтра, на четвер, на 15 жовтня 2026 року. І вранці в нас очікується плюс 6 градусів тепла. Далі температура підніматиметься до плюс 9 та плюс 10 градусів тепла. Увечері очікується від плюс 10 до плюс 7 градусів тепла. Вранці в нас очікується суцільна хмарність і без опадів. День також очікується суцільна хмарність і без опадів. А от увечері буде невеличка хмарність і також до без опадів. А ми продовжимо рухатись далі, тож не перемикайтесь. Все буде Україна!

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: А зараз настала рубрика «Рудит ФМ», де ми хочемо поговорити про те, як не потрібно чекати ідеального моменту і чому важливо просто зробити перший крок. Чи бувало у вас таке, що ви давно хочете щось зробити, але постійно знаходите причини і відкласти це на потім? Наприклад, хочете почати писати книгу, навчитися співати, піти на танці, вивчити іноземну мову або спробувати себе в чомусь новому. Ви обмірковуєте плани, шукаєте корисні поради, дивитесь, як це роблять інші, і чекаєте, коли з'явиться більше часу, сил або впевненості. А потім минає тиждень, місяць чи навіть рік, а ви все ще стоїте на цьому початку. Часто нам здається, що ми просто відповідально готуємося. Та насправді за цим може ховатися бажання зробити все настільки добре, що не довелося стикатися з помилками, критикою та розчаруванням. Ми хочемо одразу отримати гарний, прекрасний результат, а ще краще бути впевненим, що все у нас вийде. Проблема в тому, що такої гарантії не існує. І поки ми намагаємося передбачити кожну дрібницю, життя продовжується без наших спроб. Чому ж нам так хочеться зробити все ідеально? Бажання робити якісно саме по собі не є проблемою. Воно допомагає нам розвиватися, помічати деталі і не зупинятися на першому ліпшому результаті. Складнощі починаються тоді, коли ми перестаємо сприймати помилки як частину процесу і починаємо бачити в них доказ власної неспроможності. Наприклад, людина хоче навчитися малювати, але не береться за олівець, бо її роботи не будуть схожими на картини улюблених художників. Інша мріє співати, проте соромиться навіть записати свій голос на телефон. Хтось відкладає написання книжки, оскільки перші речення здаються недостатньо красивими і грамотними. У кожному з них, у кожному з цих випадків, людина порівнює свій можливий початок із чужим результатом, до якого хтось ішов роками. До цього додається страх втратити час і не отримати того, на що ми сподівалися. Адже поки мрія існує лише в нашій голові, вона може бути бездоганною. Ми можемо уявляти себе талановитими письменниками, чудовими танцівниками та впевненими ораторами. Але щойно починаємо діяти, фантазія стикається з реальністю. Щось не виходить, чогось ми не знаємо, а прогрес виявляється повільніше, ніж нам хотілося. Тому іноді ми обираємо не робити нічого, щоб не зіпсувати красиву картинку у своїй уяві. Так ми захищаємося від можливого розчарування, але водночас позбавляємо себе шансу справді навчитися того, чого прагнемо. І про ще декілька ми розкажемо за декілька хвилин, тож не перемикайтесь, все буде Україна!

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: І далі в нашій рубриці «Родити ФМ» хочемо поговорити про те, як не потрібно чекати ідеального моменту і чому важливо просто зробити перший крок. І чому ж перший результат не повинен бути ідеальним? Згадайте будь-яку навичку, якою ви вже володієте. Можливо, вмієте готувати смачні страви, водити автомобіль, виступати перед людьми або впевнено користуватися програмою для монтажу відео. Чи вміли ви це робити з першої спроби? Найімовірніше, що ні. Ви пробували, помилялися, щось виправляли, спостерігали за іншими і поступово знаходили власний спосіб. Чомусь, коли йдеться про нову справу, ми часто забуваємо про цей досвід. Нам хочеться відразу показати результат, яким можна пишатися, хоча для цього ще немає достатньо практики. Але перша спроба потрібна не для того, щоб довести свою майстерність. Вона потрібна, щоб зрозуміти, з чого почати, що вже виходить і над чим варто ще попрацювати. Уявімо, що ви хочете написати оповідання. Можна місяцями шукати ідеальну ідею, продумувати всіх персонажів і чекати цього натхнення. А можна сьогодні написати одну сцену, навіть якщо вона здаватиметься вам слабкою. У другому випадку у вас може вже бути матеріал, із яким можна працювати. Змінювати діалоги, уточнювати характери, прибирати зайве і шукати точніші слова. Порожню сторінку неможливо відредагувати, а недосконалий текст можна. Те саме стосується будь-якої іншої справи. Не обов'язково відразу танцювати складну хореографію, щоб почати займатися танцями. Не потрібно вільно розмовляти іноземною мовою, щоб сказати перше речення. І не варто чекати, поки зникне хвилювання, перш ніж спробувати виступити перед аудиторією. Саме практика дає нам досвід, якого неможливо отримати лише роздумами. І як перестати відкладати через прагнення до ідеалу, ми поговоримо через декілька хвилин. Тож не перемикайтесь, все буде Україна!

0: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
1: Вже цими вихідними до Вінницького театру «Ляльок» із ексклюзивним гастрольним туром приїдуть лялькарі з Миколаєва. 17 жовтня вони презентують історію за мотивами казок Шарля Перо та братів Грім «Хлопчик Мізинчик». А 18 жовтня запрошують вас на пригоди маленького автомобільчика. Повчальна вистава, де ви не лише станете учасниками справжнього автошоу, а й пригадаєте правила дорожнього руху. Наша адреса – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
0: Телефон рекламної служби 093-165-91-28.
2: Місто над Бугом. Величне, красиве.
3: Все буде Україна.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: І далі в нашій рубриці «Рудит ФМ» хочемо поговорити про те, як не чекати ідеального моменту і чому важливо просто зробити перший крок. І як же ж перестати відкладати через прагнення до ідеалу? І перше ж це зменшити масштаб першого кроку. Якщо завдання здається вам величезним, мозок легко знаходить причини його уникати. Замість написати книгу, поставте собі мету написати 200 слів. Замість навчитися ідеально співати, розпівуйтеся протягом 10 хвилин. Замість нарешті зайнятися спортом, зробіть коротке тренування вдома. Маленька дія не гарантує миттєвого результату, але допомагає перейти від намірів до практики. Також відкриньте створення від оцінювання. Коли ми одночасно намагаємося щось зробити і постійно критикуємо себе, кожен крок перетворюється на випробування. Наприклад, пишучи текст, ми можемо редагувати кожне речення ще до того, як сформулювати наступне. Спробуйте спочатку створити чернетку, а вже потім повернутися до виправлень. Під час першого етапу ваше завдання не зробити бездоганно, а створити матеріал, із яким можна працювати. Також визначте, що для вас означає достатньо добре. Іноді ми витрачаємо години на деталі, яких майже нічого не змінюють. Перед початком запитайте себе, який результат справді потрібен на цьому етапі. Якщо ви вчитеся фотографувати, можливо, сьогодні достатньо зробити 10 кадрів і розібратися, як працює світло. Якщо готуєте перший виступ, важливіше зрозуміти структуру і відрепетувати промову, ніж нескінченно підбирати кожне слово та редагувати текст. Критерії допомагають помітити момент, коли корисне вдосконалення перетворюється на нескінченне допрацювання. Також обмежте час на підготовку. Пошук інформації та планування справді потрібні, але іноді вони стають способом відкласти початок. Домовтеся із собою 20 хвилин на пошук інформації, а потім перша практична дія. Якщо хочете навчитися монтувати відео, не потрібно спочатку переглядати всі можливі курси. Оберіть короткий урок і спробуйте змонтувати власний фрагмент. А вже після цього стане зрозуміліше, чого вам саме бракує. Також порівнюйте себе із собою в минулому. Коли ми дивимося на людей, які давно займаються улюбленою справою, легко відчути, що наш рівень недостатній. Але корисніше запитати, що я вже вмію робити краще, ніж місяць тому. Можливо, раніше ви соромилися записувати голос, а тепер можете прослухати запис і спокійно визначити, що варто покращити. Можливо, ви вже пишете швидше або менше боїтеся показувати свої роботи. Такі зміни легко не помітити, якщо оцінювати себе лише за кінцевою метою. А про ще декілька моментів ми поговоримо за декілька хвилин, тож не промикайтесь, все буде Україна!

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: І далі в нашій рубриці «Родит ФМ» хочемо поговорити про те, як не чекати ідеального моменту і чому важливо просто зробити перший крок. І оберіть одну справу, до якої ви давно хочетеся взятися, але постійно знаходите причини почекати. Не потрібно братися за все одночасно. Запишіть, чого саме ви прагнете, і потім дайте відповідь на три запитання. Що я відкладаю? Бо що хочу зробити, це ідеально. Чого конкретно я боюся? Помилка, критика, марного витраченого часу чи того, що в результат не відповідатиме моїм очікуванням? І яку найменшу дію я можу виконати вже сьогодні? Тепер можете визначити для цієї дії 10-15 хвилин. Напишіть кілька абзаців, заспівайте одну пісню, зробіть перші фотографії, перегляньте пробне заняття з танців або складіть план майбутньої подорожі. Важливо, щоб це була реальна дія, а не ще один список підготовчих завдань. Також нам часто здається, що спочатку потрібно відчути впевненість, позбутися страху, знайти достатньо часу і лише після цього починати. Однак упевненість нерідко приходить уже після перших спроб, коли ми бачимо, що здатні діяти навіть без повної готовності. Звісно, це не означає, що потрібно бездумно кидатися в будь-яку справу. Якщо рішення серйозне і може мати значні наслідки, варто зібрати інформацію, оцінити ризики та підготуватися. Але для багатьох повсякденних і творчих задумів немає потреби чекати на ідеальні обставини. Тому наступного разу, коли захочеться ще трохи підготуватися, перш ніж починати, запитайте себе, чи справді мені бракує необхідних знань, чи я просто боюся побачити недосконалий результат. Якщо ви вже можете зробити перший безпечний крок, зробіть його не для того, щоб негайно стати найкращим, а щоб дати собі можливість навчитися. Іноді між нами і тим, чого ми хочемо, стоїть не брак здібностей і навіть не брак часу, а очікування, що колись ми будемо готові робити все ідеально. Але готовність не завжди приходить до початку. Іноді вона з'являється саме тоді, коли ми нарешті починаємо. А на цьому наша рубрика «Родит ФМ» завершена. Разом з нею сьогоднішній ефір «Все буде Україна». Нагадую, студія була Крістен Голд. Тож бережіть себе, залишайтесь з нами, пам'ятайте, усе попереду світле, яскраве і справжнє. І все буде Україна.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахани та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

0: знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.
1: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
2: Вітаю. У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Ладижинська міська лікарня виграла сучасний аналізатор для лабораторії. У Студенянському ліцеї відкрили меморіальну дошку загиблому ветерану Віталію Челяднику. Волонтерська команда з Тростянця передала на передову комплект маскувальних сіток. Про це далі. Ладижинська міська лікарня отримала імунохемілюмінесцентний аналізатор Maglumi-X3, ставши переможцем розіграшу медичного обладнання. Прилад дозволяє виконувати до 200 досліджень за годину та допоможе розширити можливості лабораторної діагностики. Аналізатор підтримує понад 160 параметрів досліджень. Серед них – онкомаркери, гормони, показники для виявлення інфекцій, кардіомаркери та тести, пов'язані з репродуктивним здоров'ям. Обладнання використовує технологію хемілюмінесценції та має систему розпізнавання помилок, що сприяє точності результатів. Режим екстреного тестування STAT дає змогу першочергово досліджувати зразки пацієнтів у критичному стані, не зупиняючи основну роботу лабораторії. На фасаді Студенянського ліцею відкрили меморіальну дошку на честь ветерана війни Віталія Челядника, який віддав життя в боротьбі проти російської агресії. Захід відбувся 13 жовтня, у роковини його смерті. Вшанувати пам'ять захисника зібралися рідні, близькі, односельці та представники керівництва громади. До 2014 року Віталій працював міліціонером у Піщанському райвідділі міліції. Пізніше продовжив службу на сході України в батальйоні «Миротворець» та брав участь у боях за Іловайськ. У 2018 році Віталій Челядник знову вирушив на схід, де служив у 72-й механізованій бригаді «Чорні запорожці». 9 березня 2022 року, захищаючи підступи до столиці, він отримав поранення. За станом здоров'я його звільнили зі Збройних сил України. На жаль, 13 жовтня 2025 року життя Віталія Челядника обірвалося. Волонтерська команда з Тростянецької громади «Селянка-панянка» із села Капустяни продовжує допомагати захисникам. Із травня волонтерки передали на передову 7 маскувальних сіток розміром 6 на 8 метрів. У вересні допомогу доправляли двічі для військовослужбовців 95-ї бригади та ще одному захиснику, який повертався з відпустки. Окрім маскувальних сіток, команда готує домашні смаколики, консервацію, овочі та продукти для наших воїнів. Як кажуть самі волонтерки, у кожній передачі – турбота, тепло та підтримка з рідного дому. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».

0: з берегів Дністра. Слухайте на радіо «Місто над Бугом».
1: Виклики і підготовка комунальних служб до холодів, тепла волонтерська підтримка для прикордонників від найменших, гучні перемоги маріупольських дзюдоїстів і тенісистів на спортивній арені. Вітаю! Такими новинами наповнений випуск середи. Перед мікрофоном Алла Гаврилюк. Підготовка до осінньо-зимового періоду – це не лише про запаси палива, справність обладнання та готовність котелень, а передусім питання безпеки і стабільної роботи об'єктів критичної інфраструктури, закладів освіти та медицини. Особливо в умовах воєнного часу, коли кожне можливе випробування потребує завчасних рішень. У Могилів-Подільській громаді оцінюють готовність комунальних підприємств та бюджетних установ, аналізують виконані заходи і визначають пріоритети, які необхідно реалізувати найближчим часом. Під час наради міський голова Геннадій Глухманюк разом із відповідальними службами детально розглянули вже виконані пункти підготовки. За основу взяли не лише цьогорічні плани, а й досвід минулого опалювального сезону та нові виклики, які можуть виникнути взимку.
2: У нас буде позачергова сесія, чого я зібрав, щоб нам врахувати всі потреби і де, чого в нас не вистачає, щоб ми могли профінансувати.
1: Серед першочергових завдань – забезпечення надійної роботи підприємств критичної інфраструктури, закладів освіти та медичних установ. На сьогодні громада вже уклала необхідні договори з НАК «Нафтогаз» на постачання природного газу, закупила дрова, а також провела технічне обслуговування спеціалізованої техніки, обладнання та генераторів.
2: Теплоенергетик. Договори на постачання тепла є. Водоканал, дизельне пальне на генератори.
3: Резерв на случай 5000 літрів мене є.
2: Генератор вже готовий, заводили, провіряли, так. Масла, фільтра. Технічно все підготовили.
3: Все, так.
1: Як наголосив міський голова Геннадій Глухманюк, це базові, але надзвичайно важливі складові підготовки. Адже в холодну пору року безперебійна робота комунальних служб, тепло- і водопостачання, лікарні та освітніх закладів безпосередньо залежить від готовності техніки й наявності необхідних ресурсів. Водночас під час наради зосередилися й на питаннях, які поки що залишаються відкритими. Одне з найважливіших – формування як гарантії додаткових резервів дизельного пального для водоканалу, теплоенергетика, закладів освіти та окружної лікарні. Кошти на його закупівлю громада передбачила. Однак наразі вони заблоковані на казначейських рахунках. Через це громада не може оперативно використати запланований фінансовий ресурс для створення необхідного запасу пального.
2: Я моделірую ситуацію. Якщо казначейство не розблокує рахунки, прийде грудень місяць, може бути вже і в листопаді потрібно робити в нас зимове утримання. Продумати план Б, план Г на будь-яку ситуацію. Щоб ми не вийшли так, що зараз прийде зима, а сіль не зможе розкидати. Буде солі, значить запасти, купити пісок.
1: У ситуації, коли готовність до зими вимагає не лише планування, а й конкретних дій, таке обмеження створює додаткові труднощі. Адже резерви потрібні неформально, вони мають забезпечити можливість працювати навіть за непередбачуваних обставин. За підсумками обговорення, громада готує звернення до органів виконавчої влади з проханням посприяти якнайшвидшому розв'язанню проблеми. Та попри все, підготовка до зими триває. Завдання залишаються незмінними. Зробити все можливе, щоб Могилів-Подільська громада пройшла зиму стабільно, а критично важливі служби, медичні установи та заклади освіти були готові працювати навіть за складних умов. Вихованці, їхні батьки та працівники закладу дошкільної освіти номер 3 Могилева-Подільського підтримали прикордонників. Днями дружня родина дитсадка передала допомогу військовослужбовцям відділу прикордонної служби Могилів-Подільський. Для захисників підготували солодощі та інші смаколики, а також придбали необхідні речі відповідно до потреб підрозділу. Серед переданого – побутові прилади, газові балони та супутні матеріали. Допомога вже надійшла до адресатів і дісталася передової. За кожною такою передачею – турбота, вдячність і щире бажання підтримати тих, хто щодня стоїть на захисті державного кордону, зазначає директорка дитсадка номер 3 Жанна Берлодян. Прикордонники своєю чергою подякували колективу за підтримку та небайдужість. У закладі дошкільної освіти номер 3 наголошують на важливості спільної участі в благодійних ініціативах і закликають не припиняти допомогу українським захисникам і захисницям. Адже підтримка починається з простих речей – щирого слова, дитячого малюнка, необхідної покупки чи пакунка зі смаколиками. А разом ці прояви турботи стають свідченням нашого єднання та вдячності тим, хто береже Україну. Спортивну скарбничку громади перемогами та нагородами продовжують поповнювати вихованці Могилів-Подільської дитячо-юнацької спортивної школи. Їхні щоденні тренування, сила характеру та прагнення до досконалості приносять вагомі результати. Золоту сторінку до історії громади додав дзюдоїст Денис Кричун. Він став переможцем всеукраїнського турніру з дзюдо «Stronger Together Cup 2026», виборовши найвищу нагороду змагань. Успішно виступили юні прихильники настільного тенісу. На чемпіонаті області Анна Кужедим та Дмитро Негаєць продемонстрували гідну гру й у спільному підсумку вибороли одне срібло та 3 бронзові медалі. Кожна така перемога має особливу цінність. Для юних спортсменів це доказ того, що наполеглива праця завжди приносить результат, а мрії здійснюються через дії та дисципліну. А для Могилів-Подільської громади кожен такий успіх – підтвердження того, що наша молодь найкраща.
0: Це були новини з Могилева-Подільського. Почуємося!

під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Суціальна реклама.
1: У нас в першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Перший ОШП.
0: Суціальна реклама.

0: Сяють небо і зорі, земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям «Слава». З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

сценарій для нас. Відчиняй вже тепер, доки чуєш цей біт. Адже він тебе впер, доки ти чуєш тук десь поміж жабер, доки ти пам'ятаєш себе. Відчиняй свої двері для нас. Відчиняй вже тепер, доки чуєш цей біт. Адже він тебе впер, доки ти чуєш тук десь поміж жабер.

Ей. Відчиняй свої двері для нас, відчиняй вже тепер, доки чуєш цей біт. Адже він тебе впер, доки ти чуєш тут десь поміж жабер, доки ти пам'ятаєш себе. Відчиняй свої двері для нас, відчиняй вже тепер, доки чуєш цей біт. Адже він тебе впер, доки ти чуєш тут десь поміж жабер.

відчиняй свої двері для нас, відчиняй вже тепер, доки чуєш цей біт, адже він тебе вперто твердо чуєш тут, де поміж жабер, доки ти пам'ятаєш себе. Відчиняй свої двері для нас, відчиняй вже тепер, доки чуєш цей біт, адже він тебе вперто, доки ти чуєш тут, десь поміж жабер, ти пам'ятаєш себе.

0: На хвилину ближче до перемоги. Місто над Бугом. Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: Молодь сьогодні живе в умовах постійних змін та викликів, які впливають на навчання, роботу та особистий розвиток. Пошук свого місця в житті, можливості для самореалізації та стабільності – лише частина тих питань, з якими доводиться стикатися молодому поколінню. Тож ми вирішили запитати вінничан, з якими труднощами, на їхню думку, найчастіше стикається молодь у нашому регіоні.
2: Ну, перше, що спадає на думку, це, напевно, працевлаштування, робота. Ми таке покоління, що хочемо отримувати свої гроші трошечки раніше, ніж наші батьки, тому починаємо працювати ще з університету, а, на жаль, робочих місць з вільним графіком не так багато, як хотілося би. Взагалі, важко сказати, для нас, насправді, для нашого покоління цілий виклик – це війна. Багато хто виїжджає, і тим самим важко сказати, які проблеми тут, так як більшість вже не в Вінниці, не в Україні.
3: Молодь, мені здається, зараз тобто більше це брак робочих місць з нормальною зарплатою. Тобто дійсно страшно втратити свою роботу, бо знаєш, що дуже, дуже довго будеш шукати, що буде дуже тяжко. Бо, типу, місця робочі є, але і оплата праці, типу, 10-15 тисяч. Типу, зараз це вже трошки маловато, дуже сильно, трошки не вистачає. Але не знаю, типу, в цілому мені здається непогано. Єдине, що страшно за своє майбутнє. Типу, ця вся інфляція дуже страшно, типу, що буде далі. Типу, ти не знаєш, чи тратити гроші, чи відкладати гроші, і що з ними робити. А так, то, в принципі, ми маємо багато місць для дозвілля, в принципі, все ще є багато молоді в Україні, тобто в цьому плані все не так погано.
4: Складне питання, тому що, ну, насправді, оскільки зараз досить складний період в нашій державі, я думаю, що найскладніше зараз справитися саме з наслідками такого воєнного часу. Можливо, так як зараз багато людей вимушено проживають за кордоном, декому не вистачає підтримки, комусь не вистачає спілкування, тому що рідні, друзі, близькі, вони далеко. Я думаю, що саме проблема спілкування і плюс у нас так, світ зараз перейшов в таку віртуальну реальність, соцмережі і так далі, тому думаю, що проблема спілкування живого – це досить важливо і досить так.
5: Я вважаю, що наразі, на даний момент, це відсутність у спілкуванні, тому що зараз в такий час ми всі переважно працюємо і навчаємося дистанційно, тому брак у спілкуванні – це дуже велика проблема наразі, яка існує.
6: На мою думку, мабуть, ну, з висоти мого віку, я думаю, що все-таки молодь стикається з найбільшою проблемою – це доступність навчання того, яке їм дійсно до душі, те, яке вони обрали без серцем, а не те, яке можуть оплатити їхні батьки, те, що вони можуть собі лише дозволити. Тобто фінансова токсичність навчання зараз відчувається у молоді, мабуть, найбільше.
7: Мені здається, мабуть, недостатньо розвинутись культурне середовище. Тобто мені здається, що не всі уподобання молоді можуть бути приховані з точки зору спілкування з художньою творчістю. Да, тому що у нас, припустимо, так забагато музики там попси різноманітної, а на класичну музику у нас попит тільки задовольняє тільки філармонія. Плюс у нас, як на мене, то не розвинута сфера етнофольк-музики. Такої, хай би вона була, да, в поєднанні щось на кшталт там рок-етно, да, тобто з якимись сучасними впливами. Це труднощі, що то стосується культурної комунікації. Так? Другі труднощі, які є у молоді, вони пов'язані з воєнною ситуацією. ситуацію з, мені так здається, недостатньо спілкування. І це призводить до того, що поступово не лише молодь, а всі люди стають асоціальними. Так що все-таки і дистанційне навчання, і спілкування за допомогою гаджетів, воно нас робить менш емоційними, іноді ми навіть вже перестаємо бути емпатичними.
8: На сьогоднішній день я вважаю, що надважливим питанням для молоді є працевлаштування. Зараз дуже мало місць, і це для молоді труднощі.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: Реклама. На їхніх хітах зросло два покоління. Грандіозний ювілей. Танок на Майдані Конго. 30 сезонів на сцені. Чудно, тихо. Вінниця не прогав. 6 листопада ВДПУ імені Коцюбинського. 19.00. Тільки живий звук і всі головні хіти, які розхитають зал. Кращі квитки на Карабаском. Будь тут!
1: Телефон рекламної служби 093 165 90.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над вухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: над Бугом.
1: Вся країна як одне велике серце за перемогу б'ється.
2: Dear God, adjust my

знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6

0: Місто над Бугом. Величне, красиве.
1: Все буде Україна.

0: Новини Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. За пропозицією Сергія Моргунова до документа форуму мерів ООН включили питання цивільного захисту міст. Вінниця продовжує розвивати співпрацю з Тайванем у сфері медицини. У Вінницькій міській територіальній громаді традиційно проводять заходи з контролю за дотриманням правил благоустрою. Про це слухайте далі. Вінницький міський голова Сергій Моргунов на 6-му форумі мерів ООН у Женеві порушив питання безпеки міст в умовах війни та необхідності враховувати загрози збройних нападів у міжнародних підходах до міського розвитку. Пропозицію Вінниці щодо врахування цивільного захисту та загроз збройних нападів включили до підсумкового документа форуму. Участь у ньому стала для Вінниці можливістю донести до міжнародної спільноти реалії, у яких сьогодні працюють українські громади. Сергій Моргунов увійшов до переліку відібраних мерів-спікерів і став єдиним представником України в цій категорії разом з міськими лідерами з країн Європи, Північної та Південної Америки, Азії та Африки. Вінниця продовжує розвивати співпрацю з Тайванем у сфері медицини. Міжнародні партнери передали для другого Вінницького територіального медичного об'єднання, колишньої лікарні «Центр матері та дитини», сучасне обладнання для допоміжних репродуктивних технологій, неонатології, педіатрії та ультразвукової діагностики. Зокрема, у межах першого траншу допомоги Тайвань передав для закладу 2 УЗД-апарати експертного класу. Окрім того, у відділенні інтенсивної терапії та відділенні патології новонароджених встановили 2 лампи для обігріву маленьких пацієнтів. Із настанням осіннього перероку у Вінницькій міській територіальній громаді традиційно проводять заходи з контролю за дотриманням правил благоустрою. Працівники комунального підприємства Вінницької міської ради «Муніципальна варта» спільно з представниками профільних департаментів муніципалітету, комунальних підприємств та квартальних комітетів проводять щоденні виїзні перевірки, аби запобігти фактам спалювання сухої рослинності та інших відходів природного походження. Мобільні групи працюють у межах всієї громади. До патрулювання щорічно задіюють 8 мобільних екіпажів. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
0: Місто над Богом.
1: Перемога починається з кожного з нас.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Вагомий внесок в перемогу – це твій внесок.
1: Місто над Бугом.
0: Соціальна реклама.
2: Жінка йшла до зупинки і наступила на міну пелюстку. Вибух і тяжкі травми. Це реальна історія. Я Олександр Хорунжий, ДСНС. Пам'ятай, дрони можуть нести касетні та інші боєприпаси. Навіть збитий дрон смертельно небезпечний. Захисти себе та близьких. Побачив підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
3: Шукаєш роботу з реальними викликами? Ти можеш вплинути на безпеку в своєму місті. Набір до патрульної поліції у Вінницькій області триває. Заповнюй анкету на сайті patrolpolice.gov.ua. Звертайся за номером телефону 067 454 09.
0: Соціальна реклама.

Лиза. І ось усе твоє життя лежить на касовій стрічці. Вона знає, що ти їси, і знає всі твої звички. Наприклад, Віра Петрівна чи стоматолог Вася –

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка – 24

0: разом.
1: Ми сильні.
0: Ми переможемо.
1: Місто над Богом. Новини. Радіо «Місто над Богом».
0: Культура.
2: Вітаю у студії Яна Колодинська, і це новини культури. У випуску про таке. Повернення втраченого шедевра. У Києві відбулася перша сучасна сценічна постановка опери Дмитра Бортнянського «Креонт». Збереження традицій бісероплетіння. У Чернівцях презентували унікальну книгу про гардани та селянки з західних регіонів України. Мистецтво задля допомоги захисникам. Відома українська художниця Жанна Кадирова перетворила свій арт-проєкт «Паляниця» на благодійний фонд. А ось і всі деталі. Українська художниця Жанна Кадирова та митець Денис Рубан заснували благодійний фонд «Паляниця». Організація спрямовуватиме кошти від продажу творів мистецтва на підтримку діячів культури, які нині служать у лавах Збройних сил України, а також цивільних, які постраждали від війни. Проєкт «Паляниця» виник у 2022 році як серія скульптур із річкового каменю у формі традиційного хліба. Наразі творці вирішили розширити його місію та перетворити на повноцінну благодійну платформу. У Києві на сцені Національної музичної академії відбулася перша сучасна сценічна постановка опери «Креонт» українського композитора Дмитра Бортнянського. Вперше цей твір виконали у Венеції у 18 столітті, після чого партитуру вважали втраченою. Автори нової постановки поєднали класичну музику віденського класицизму із сучасною хореографією та пластичним балетом. Постановщики підкреслюють, що осучаснена вистава висвітлює теми української ідентичності та нашої боротьби за свободу. У Чернівцях презентували унікальну книгу під назвою «Гардани і селянки з західних регіонів України». Авторкою видання стала дослідниця етнографії та народна майстриня Настасія Марусик, яка вже понад 20 років мешкає у Чикаго. Видання містить понад 280 сторінок та більше 300 схем і традиційних орнаментів бісерних прикрас. Організатори сподіваються, що ці матеріали надихнуть сучасних майстрів і допоможуть внести буковинські прикраси до національного переліку культурної спадщини. Українська кінокомпанія А24 видала велику енциклопедію кінокотів, присвячену чотирилапим персонажам у кінематографі. Довідник містить понад 1000 статей про відомих кіноперсонажів, безіменних вуличних тварин та справжніх котів-акторів. Серед героїв видання кіт у чоботях, пухнастий супутник Голлі Голейт з фільму «Сніданок у Тіфані» та кіт Джонс із фантастичного фільму «Чужий». Книга також містить майже 2000 кадрів із кінострічок та есе про роль котів у міфології і кіно. За мікрофоном була Яна Колодинська. Почуємося згодом.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: Світять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: Кам'янець 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.
1: Wait a minute, this love started off so tender, so sweet.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність.

0: Місто над Бугом.
1: Упевнено крокуємо до перемоги. Новини. Радіо «Місто над Бугом».
0: Економіка.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. До фонду підтримки транспорту України долучилася Німеччина. Звільнитися з роботи на ТОТ тепер можна через Дію. Аграрії намолотили понад 37 мільйона тонн зернових та зернобобових культур. Про це і не тільки. Далі. До фонду підтримки транспорту України долучилася Німеччина. Країна зробила внесок у розмірі 1 мільйона євро. Про це повідомив міністр з відновлення інфраструктури та транспорту Микола Калашник. За його словами, разом із внесками Швеції, Норвегії, Литви та Естонії, загальний обсяг заявленого фінансування становить 4 мільйона 100 тисяч євро. Мінсоцполітики презентувало стратегію підтримки переселенців до 2030 року на засіданні виконавчого комітету УВКБ ООН. Під час виступу на 77-й сесії виконавчого комітету міністр соцполітики, сім'ї та єдності України Денис Улютін наголосив на необхідності збереження міжнародної підтримки ВПО напередодні зимового періоду. Очільник відомства закликав партнерів посилити захист цивільних осіб і гуманітарних працівників, підкресливши, що в липні та серпні зафіксовано 86 випадків перешкоджання гуманітарному доступу через російські обстріли. Це найвищий показник з 22-го року. Звільнитися з роботи на ТОТ тепер можна через Дію. Українці, які офіційно працюють на підприємствах, зареєстрованих на тимчасово окупованих територіях або в районах активних бойових дій, отримали можливість оформити звільнення онлайн. Для цього в застосунку Дія запустили перший сервіс нового розділу «Обрій робота». Він дає змогу подати заяву без особистого контакту з роботодавцем і паперового документообігу. Аграрії намолотили понад 37 мільйона 100 тисяч тонн зернових та зернобобових культур і 13 мільйона 900 тисяч тонн олійних. Про це повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства України. За обсягами збору зернових серед лідерів залишаються Одеська, Дніпропетровська та Вінницька області. Найбільше приріст валового збору серед пізніх культур забезпечили кукурудза, соняшник та соя. Триває також збирання цукрових буряків. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: На хвилину ближче до перемоги. Місто над Бугом.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над вухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6.

осли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини шоу-бізнесу.
1: У студії Крістен Колто. Випуску про таке. Злата Огнєвіч нарвалася на критику через відвертий образ на сцені. Зірка «Пуститися берега» заявив, що не планує завершити кар'єру у 70 років. Каменська сходила на побачення з внутрішнім демоном. Далі про це і не тільки детальніше. Злата Огнєвіч опублікувала відео з виконання пісні «One Day», яким запросила шанувальників на свій майбутній концерт у Палаці спорту. У ролику співачка з'явилася у відвертому комбідрезі з прозорими вставками та високими чоботах-ботфордах. Артистка пояснила, що композиція символізує внутрішній вогонь, який не зникає навіть у складні періоди життя. Однак сценічний образ викликав суперечки в коментарях. Одні підписники похвалили листи Злати, а інші назвали вбрання надто відвертим і недоречним для сцени. Зокрема, серед критичних відгуків були заклики змінити сценічний стиль, хоча інші порівняли співачку з Бійонсе і назвали її образ стильним. Актор Брайан Кренстон, відомий за серіалами «Пуститися берега», заявив, що навіть у 70 років не планує завершувати кар'єру. Зірка зізнався, що не уявляє життя без акторства, сценарної роботи та творчих проєктів. Брайан порівняв відмову від улюбленої справи з припиненням дихання і наголосив, що не хоче просто сидіти вдома через свій вік. Натомість актор мріє працювати доти, доки матиме сили і піти на пенсію лише тоді, коли відчуває, що реалізував усе задумане. За його словами, ідеальне завершення життя – це можливість озирнутися назад, згадати свої досягнення, подорожі та пережити досвід і відчути гордість за пройдений шлях. За свою кар'єру актор здобув численні нагороди, зокрема Еммі та Тоні, а також був номінований на Оскар і Золотий глобус. Стосунки українських акторів Тараса Цимбалюка та Олени Світлицької стають дедалі міцнішими, а тепер закохані вирішили закарбувати їх ще й за допомогою парних татуювань. Новими малюнками на руках вони показувалися в інстаграм, здивувавши підписників незвичним вибором. Актори набили однакових мультяшних єдинорогів, однак розкривати символіку татуювань не стали. Одна з підписниць припустила, що єдинороги можуть символізувати бажання створити сім'ю, проте сама пара цього не підтверджувала. Нагадаємо, Цимбалюк і Світлицька офіційно підтвердили свої стосунки в серпні цього року, хоча раніше неодноразово називали себе тільки друзями. Настя Каменських розповіла, як незвично бореться зі стресом і чому іноді влаштовує побачення із власним внутрішнім демоном. Співачка поділилася відео з Майамі, де відвідала спеціальну кімнату для емоційного розвантаження – «Range Room». Артистка зізналася, що з дитинства страждала від синдрому відмінниці, бо з 4 років відвідувала численні гуртки і постійно була зайнята навчанням. За її словами, тоді найбільше й хотілося просто виспатися, адже нескінченні заняття нагадували безперервну робочу зміну. У рейдж-румі вона змогла кричати, трощити речі та розбивати посуд, не стримуючи своїх емоцій. Після такого незвичного побачення співачка відчула потужний приплив енергії, пожартувала, що нею можна було б зарядити одразу 3 павербанки. Вислухали новини шоу-бізу на радіо «Місто над Богом». Випуск підготувала Крістен Голд. Учимось.
0: Ми разом.
2: Ми сильні.
0: Ми переможемо.
2: «Місто над Богом».

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: Новини Радіо «Місто над Бугом».
1: Культура.
2: Вітаю у студії Яна Колодинська, і це новини культури. У випуску про таке. Повернення втраченого шедевра. У Києві відбулася перша сучасна сценічна постановка опери Дмитра Бортнянського «Креонт». Збереження традицій бісероплетіння. У Чернівцях презентували унікальну книгу про гардани та селянки з західних регіонів України. Мистецтво задля допомоги захисникам. Відома українська художниця Жанна Кадирова перетворила свій арт-проєкт «Паляниця» на благодійний фонд. А ось і всі деталі. Українська художниця Жанна Кадирова та митець Денис Рубан заснували благодійний фонд «Паляниця». Організація спрямовуватиме кошти від продажу творів мистецтва на підтримку діячів культури, які нині служать у лавах Збройних сил України, а також цивільних, які постраждали від війни. Проєкт «Паляниця» виник у 2022 році як серія скульптур із річкового каменю у формі традиційного хліба. Наразі творці вирішили розширити його місію та перетворити на повноцінну благодійну платформу. У Києві на сцені Національної музичної академії відбулася перша сучасна сценічна постановка опери «Креонт» українського композитора Дмитра Бортнянського. Вперше цей твір виконали у Венеції у 18 столітті, після чого партитуру вважали втраченою. Автори нової постановки поєднали класичну музику віденського класицизму із сучасною хореографією та пластичним балетом. Постановщики підкреслюють, що осучаснена вистава висвітлює те, теми української ідентичності та нашої боротьби за свободу. У Чернівцях презентували унікальну книгу під назвою «Гардани і селянки західних регіонів України». Авторкою видання стала дослідниця етнографії та народна майстриня Настасія Марусик, яка вже понад 20 років мешкає у Чикаго. Видання містить понад 280 сторінок та більше 300 схем і традиційних орнаментів бісерних прикрас. Організатори сподіваються, що ці матеріали надихнуть сучасних майстрів і допоможуть внести буковинські прикраси до національного переліку культурної спадщини. Українська кінокомпанія А24 видала велику енциклопедію кінокотів, присвячену чотирилапим персонажам у кінематографі. Довідник містить понад 1000 статей про відомих кіноперсонажів, безіменних вуличних тварин та справжніх котів-акторів. Серед героїв видання кіт у чоботях, пухнастий супутник Голлі Голейт з фільму «Сніданок у Тіфані» та кіт Джонс із фантастичного фільму «Чужий». Книга також містить майже 2000 кадрів із кінострічок та есе про роль котів у міфології і кіно. За мікрофоном була Яна Колодинська. Почуємося згодом.
1: Місто над Бугом.
0: Голос сили вінничан.

0: Зустріч небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

Вінниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто надбуває.

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини в ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Британія прискорить постачання Україні ракет проти дронів. Кабмін спрямував додатково 60 мільярдів гривень для потреб сил оборони. У Вінницькій громаді проводять перевірки, щоб запобігти спалюванню сухої рослинності. Про це слухайте далі. Світ. А Велика Британія пришвидшить постачання Україні легких багатоцільових ракет LMM британського виробництва, які довели ефективність у боротьбі з російськими реактивними безпілотниками. Про це повідомили в уряді країни напередодні візиту президента України Володимира Зеленського до Великої Британії. Лондон зобов'язався виділити 1 мільярд 600 мільйонів фунтів стерлінгів на постачання понад 5 тисяч ракет протягом наступних 4 років. Тепер британська сторона вирішила прискорити передачу озброєння на 10 мільйонів фунтів із пакета військової допомоги загальною вартістю 45 мільйонів фунтів. Це має допомогти задовольнити найнагальніші потреби української армії напередодні зими.
2: Україна.
1: Кабмін спрямував додатково 60 мільярдів гривень для потреб сил оборони. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Більшість суми буде направлена на виплати військовослужбовцям та на підтримку їхніх родин. Решта піде на боєприпаси, БПЛА та засоби РЕБ. За словами прем'єра, суму розподілять таким чином – 43,5 мільярда на виплати військовослужбовцям та підтримку їхніх родин, 16 мільярдів 600 мільйонів на закупівлю боєприпасів, безпілотників, засобів радіоелектроніки, електронної боротьби і зв'язку, а також на ремонт і модернізацію техніки. Завершено досудове розслідування щодо двох військовослужбовців Хмельницького районного ТЦК та СП, яких обвинувачують у побитті мобілізованого чоловіка. Про це повідомила прес-служба Державного бюро розслідувань. Подія сталася влітку 24-го року в приміщенні районного ТЦК. Потерпілого госпіталізували з переломами носа, ребер та численними ссаднами. Під час досудового розслідування обидва фігуранти визнали провину та розкаялися. Одного з них перевели до бойового підрозділу, іншого понизили на посаді. Військовослужбовців обвинувачують у порушенні статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності відносин підлеглості, вчиненому групою осіб із застосуванням насильства та заподіянням тілесних ушкоджень. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі.
2: Вінниця.
1: Із настанням осінньої пори року у Вінницькій міській територіальній громаді традиційно проводять заходи з контролю за дотриманням правил благоустрою. Працівники комунального підприємства Вінницької міської ради «Муніципальна варта» спільно з представниками профільних департаментів муніципалітету, комунальних підприємств та квартальних комітетів проводять щоденні виїзні перевірки, аби запобігти фактам спалювання сухої рослинності та інших відходів природного походження. Мобільні групи працюють у межах всієї громади. До патрулювання щорічно задіюють 8 мобільних екіпажів. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
3: Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бугом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6.